0: Sara non nos escoita.
1: Sara!
0: Sara, está falando coa inglesa.
2: Hola.
0: Hola.
1: Are do you
0: Hola.
1: Asian?
2: Sí, sí, sí, escoito vale, agora.
1: Hello.
2: Non hai moita cobertura por aquí. A ver.
1: Vale, vale. Bueno, tampouco lle preguntamos a inglesa se a Eclipse sale pola esquerda, igual na súa zona.
2: Ah.
1: Estamos aprendendo bueno. tantas cousas, é unha
2: sí,
1: maravilla.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, moito tráfico vexo de fondo porque a cidade ten que ter actividade igual como cada día.
2: Claro, hai moitísimo tráfico, a verdad. E justamente están entrando agora o Centro Móvil de Coordinación de Emerxencias dos Bombeiros na praia.
1: Móvil Coordination Center, non? Para xente así con máis ou menos. E están por aí, non?
2: Sí, sí, xa están preparando todo, xa as vallas están postas tamén pola praia.
1: Oh,
2: e vese moitísimo turista, moito turista por aquí xa paseando e tamén na praia, xa collendo sitio.
1: De The Beach, moi ben. Bueno, Sara, pois seguimos aí con este nivelazo, eh? Falando tamén con milleiros de cruceiristas que están percorrendo a cidade, que son de puntos moi diversos e que lle dan unha parte exótica tamén a Coruña neste día que vai quedar na nosa memoria. Ti ves algo de azul, non? Porque nos estamos no Faro de Meira, vemos o azul, pois agora mesmo, non sei, pola zona dos Mallos, pode
2: sí.
1: ser ese azul, onde estás ti, vese algo de azul xa, non?
2: Pois xusto onde estou, xusto na praia, en fronte está totalmente despexado, xa non hai prácticamente nubes.
1: Bueno, vale. Volvemos contigo despois. Sara, moitas grazas. Thank you very much.
2: Grazas.
0: Well done.
1: Well done, exactamente. If between. Despois volveremos. Iria Cosende, how do you do?
3: Bueno, ben, eu vou che responder en galego.
1: Well,
3: non teño un inglés tan fluido como de Sara, eh. Estaba aquí escoitando e dixo, ai, mi má, moitas linguas manexa esta muller, non? Pois aquí
1: que,
3: por mal...
1: Sí, sí.
3: Hai que vir preparados para traballar na galega.
1: Sí, sí,
3: aquí
1: que nunca se sabe.
3: Malpica. Pois nada, Kiko, por aquí andamos en Malpica de Bergantiños, un deses sitios privilexiados da Costa da Morte, onde a eclipse será total duns 49 segundos. Agora mesmo estamos polo paseo marítimo, aquí moi pretiño de Aucarón da Praia de Area Maior, en pleno centro de Malpica. A verdade é que para ser, bueno, xa casi ás 11 da mañá, bastante ambiente aquí. Os nenos xogando ao fútbol no campamento, xa o a xente do club de surf de aquí de Malpica tamén pegándose un baño, aínda que comentábanme por aquí que hoxe non está moi bo día para facer surf, que moita ola non hai. Cousa rara nesta praia. Esta tarde pois aquí haberá un gran dispositivo de seguridade, non precisamente, pois con motivo desta gran xornada a Asociación Cultural e Deportiva Salitre pois participará neste dispositivo de seguridade e ademais para a noite estaba des a falar antes das perseidas, pois ademais de ver a eclipse, a Asociación Salitre pois tamén organiza unha ruta para ver as perseidas. Ramón Burillo, secretario da Asociación Cultural e Deportiva Salitre, moi bo día. Hoxe unha xornada intensa, non?
4: Sí, bueno, benvidos a Malpica, o primeiro, sí, e temos unha xornada, pois nada, desde xa pola mañana facendo caixiñas de observación indirecta para os nenos, hasta as 4, onde empezaremos o dispositivo de seguridade.
3: E como é organizar ese dispositivo de seguridade no que participade, no que colaborades con Protección Civil de aquí de Malpica?
4: Bueno, pues nada, repartímonos nas zonas de observación que habilita o concello, unha es Nariga, esta sí que solo ten acceso en bus, que creo que queda en alguna plaza, vale? Se alguno está interesado, pues que chame ao concello, que queda en alguna placiña, vale? Porque aí se corta. Luego está Monte de Veo, que habrá outro dispositivo, e luego Barizo, e luego el Tomate Mayor, que vai ser toda a playa prácticamente.
3: Todo. Claro, a maior parte de xente concentrarás aquí no paseo marítimo, non?
4: Sí, aí é onde vamos a tener a guerra, que digo eu.
3: Sí. Bueno, ademais deste dispositivo de seguridade, pois despois cara a noite, unha vez que remate a eclipse, organizades unha ruta para ver as perseidas, outro momento tamén moi fermoso que nos regala a natureza, non?
4: Sí, é que, mira, os astros se coaligaron, que digo eu, porque, bueno, temos xusto o máximo das perseidas o mismo día do eclipse, luna nova, porque é unha condición indispensable para que sea o eclipse, e contamos tamén, bueno, con unha buena visibilidade, o sea, que xuntáronse todas as condiciones boas. Saldremos de Canido, que es el

0: Punto final da praia de Malpica, ás 10:30, e faremos unha rutiña estas miradores al Adrián de unos 4 kilómetros e baixaremos a partir das 12, unha cosiña así, vale?
1: Xornada perfecta para os amantes da astronomía, do ceo e da natureza.
0: Sí, os amantes da astronomía estamos, vamos, que nos salimos desta volta, sabes? Moi ilusionados, a verdade.
2: Depois bueno, van ver as perseguidas, sí, nese lugar, claro, que é un lugar fantástico.
1: Sí.
0: Sí, nos alexamos un poquinho pa oír da contaminación lumínica no Cabo San Adrián, xusto aí, vale? E de aí, pues, bueno, xa vamos facéndolo desde 2020 salitre, menos o ano da pandemia, o sea que vai ser a quinta vez, vale. E aparte de ver as perseidas, pues, intentamos un poquinho pues, meterle o gusanillo a xente da astronomía, que coñezan as principales constelaciones, e, bueno, que meterle sobre todo o gusanillo del tema.
1: Claro, que tamén afonden un pouquinho pois, nese ámbito tan maravilloso.
0: Efectivamente, outros anos sí que facíamos unha parte teórica aquí no concello para, bueno, preparar xente, desta vez é imposible facela, pero bueno, podémoslo todo xunto aí.
1: Bueno, pois Ramón, moitísimas grazas. Estamos aquí cun malpicán, non? De adopción que leva aquí xa 45 anos e xa como un máis de aquí de Malpica de Bergantiños.
0: Sí, bueno, teño orixe en aragonés, que sempre orixe a ir a plantiña que hai que regala de vez en cando, pero xa, bueno, xa uno xa non sabe onde, la verdad.
1: Nada, pois moitísimas grazas e a gozar hoxe da eclipse e das perseidas.
0: Vale, pues nada, muchas gracias a vos, por esta, bueno, pues un poquillo por animar a xente a que veña a ver estrelas fugaces, que inda que non sexa o digamos, o evento principal histórico, pues de resaltar que si é un momento que temos todas as condiciones a favor.
1: Podes ver as dúas cousas perfectamente.
0: Sí, é como postre, Sí.
1: Pues moitísimas grazas, Ramón.
2: Que ben.
1: Pues ven, Kiko, hai plans de todo tipo,
2: fantástico. De todo tipo, ademais con aragoneses malpicáns, que lle dan así tamén moito glamour este día, e é fantástico coñecer xente que está detrás axudando a que todo estea ben disposto e que a seguridade sexa plena, que isto é moi importante. Por favor, fáganlle moito caso ás autoridades locais, ás policías, Garda Civil, a todas as persoas que forman parte da organización para que poidamos gozar dese momento de xeito seguro. Temos aquí Alberto López Beis facendo a súa caixa estenopeica, non? Que a caixa, saben que se non queren dan a la vista, poden
3: claro,
2: facer unha caixinha
3: no.
2: Onde proxectar esa luz e ver, sen ningún tipo de problema para os ollos, a eclipse.
3: E se o faz de feito artesán como Alberto,
2: sí,
3: pois é moito mellor. Vas poñendo aí algo de plástico, sumas algo de cartón, despois porlle por riba un burato para ver se sai a luz.
2: É como Ars Attacks, pero en nivel perralleiro. Así unha cousa... Se necesitas máis cinta aislante, avisa, Alberto.
3: Pero está
2: igual
3: concentrado,
2: pouca,
3: Bueno, creo que voy a quedar más. Estupenda.
2: Sí, unha caixinha escura. Sí. E algo de banda sonora tenemos por aí, non? Porque estamos falando tanto que, claro, a xente está sentada, igual está na praia, igual está preparando todo para marchar, para coller o coche. E dirán, e esa música, ese playlist do Galicia por Diente, Begoña?
3: Pois seguimos con esa playlist porque descubrimos tamén que hai moita xente interesada nesta eclipse, pero tamén hai xente que non foi quen de facer os plans correctos e pillalle hoxe coa xenda ocupada.
2: Ah,
3: pero bueno,
2: claro que teñen que facer.
3: Xente con pouca cabeza, vamos a
2: decir. Por favor.
3: Digo eu. É o que lle vai a pasar a Nuno Pico de Grande Amore, que non tivo a previsión de pensar que o día 12 había un eclipse, e nada, puxeron unha cita e non poden faltar a esa cita. Vamos a escoitar a Nuno Pico, que por suposto, sempre con esa gracia, tamén nos recomenda unha canción para escoitar.
4: Hola, que tal? Eu sou Nuno de Grande Amore. Este eclipse vai nos pillar ensaiando, porque como non somos ni moi previsores, ni moi fans de organizar estas cousas, non nos enteramos co tempo suficiente de cando era o eclipse, e xa tíamos un ensaio posto, porque estamos preparando o disco novo. Entón dixamos, bueno, non vamos mover, e así como rockeros de verdad, vámoslo ver desde o local de ensaio, e aí nos vai pillar o eclipse. É unha canción que eu creo que pega moi ben para, bueno, como banda sonora deste acontecemento logo, podría ser Breathe de Pink Floyd. Supoño que me veo a cabeza porque a portada do Dark Side of the Moon, que é onde está esta canción, pues ten algo que ver con iso. E aparte porque esa música, bueno, ese rock atmosférico que facían eles, creo que pega moi ben, ¿no? Entón, eso, Breathe, eu creo que sería unha banda sonora perfecta para o Eclipse.

hora de observar un eclipse e entender ben que é o que estamos a ver, o primeiro que cabe preguntarse é que é un eclipse. Cando falamos dun eclipse, falamos dun fenómeno astronómico que se produce cando un corpo celeste se interpone o camiño da luz do outro corpo. É dicir, un astro proxecta a súa sombra sobre outro. No caso das eclipses que podemos observar desde a Terra, os protagonistas son sempre os mesmos, o Sol, a Terra e a Lúa. Todo depende de como estean colocados un respecto dos outros nun momento determinado. Os tipos de eclipses que existen son as solares e as lunares. A eclipse solar prodúcese cando a Lúa pasa entre a Terra e o Sol. Nese momento, a sombra da Lúa proxectase sobre unha pequena parte da superficie terrestre e desde esa zona vemos como o Sol queda oculto total ou parcialmente. Se a Lúa cobre completamente o disco solar, falamos dunha eclipse total, un fenómeno no que durante uns minutos o día convértese case en noite e só queda visible a coroa solar. Se a Lúa tapa só unha parte do Sol, estamos diante dunha eclipse parcial. Existe unha terceira posibilidade que é a eclipse anular. Neste caso, a Lúa atópase un pouco máis afastada da Terra na súa órbita e ao verse máis pequena non consegue cubrir completamente o Sol. O resultado é un brillante anel de luz alrededor da Lúa, coñecido popularmente como o anel de lume. Con todo, neste caso, non se produce unha ocultación completa do Sol por parte do noso satélite, porque o cono da umbra da Lúa non toca a superficie da Terra. Para comprender isto, temos que ter en conta que as órbitas da Terra e da Lúa non son circulares, senón elípticas. Isto fai que a distancia entre os dous corpos implicados varíe ao longo da órbita. En función de onde estean a Terra e a Lúa nas súas respectivas órbitas, veremos variacións nos tamaños aparentes do Sol e da Lúa no ceo. Existe tamén a denominada eclipse solar híbrida, que non é un tipo en sí mesmo, senón unha combinación de dúas. Dáse cando a distancia que está a Lúa, o percorrido da sombra e a curvatura da Terra fan que en unhas zonas a eclipse se vexa como total e noutras como anular. Así, unha mesma eclipse pode comezar sendo anular, converterse en total durante parte do seu percorrido e rematar novamente como anular.

tamén vendas estrelas, eh? O tema que imos escoitar, bueno, sobre todo os deportivistas van estar máis emocionados, pero isto é algo moi novo que escoitamos onte, nos sorprendeu o Deportivo nas súas redes sociais, co himno do Depor, o himno oficial do Depor, obra de Xoel López, con máis artistas como Susana Seivane. A verdade é que é un himno que emociona, é un vídeo que emociona moitísimo, lóxicamente, os deportivistas, que hoxe tamén teñen cita en Riazor. Despois da eclipse, comeza o fútbol, están as estrelas do fútbol e tamén veñen os xogadores do Real Madrid. A partir das 9:02 serán en Riazor o Trofeo Teresa Herrera, que poderán seguir en directo tamén pola Televisión de Galicia. Este, se non nos coitaron aínda, é o himno do Depor, obra de Xoel López.

0: Son las 11 en punto.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Programa especial desde Galicia por diante, dende o Faro de Mera, no Concello de Oleiros. Regresamos a redacción central para coñecer actualidade, os asuntos destacados desta xornada de eclipse total. Paula Graña.
2: Bos días. A Garda Civil dá por desarticulada a rede de narcotraficantes que introducía grandes cantidades de droga pola Costa da Morte cara a Península. A operación segue aberta e de momento sáldase con 20 detidos e unha tonelada e media de droga incautada na praia de Arnela, en Muxía. Nun comunicado, a Garda Civil explica que esta rede criminal garda relación con arco submarino semiafundido que aparecera o ano pasado na praia dos Muíños, tamén en Muxía. Indican tamén que a organización criminal coñecía moi ben a zona e actuaba en lugares illados. De feito, varias fontes apuntan que a maioría dos arrestados son de Muxía e que houbo tamén apreixamentos na comarca do Barbanza e do Salnés. Foron trasladados ao cárcere de Teixeiro. A previsión é que nas próximas horas comecen a prestar declaración ante a Audiencia Nacional. E imos agora ata a provincia de Pontevedra, porque as obras no encoro de Eiras cortan a suministración de auga dende as 8 da mañá. Isto afecta a un total de 6 concellos, entre eles Vigo. Pero preocupa especialmente Mos e o Porriño, porque os depósitos son máis pequenos. Mar Novas, cale a última hora.
3: Vigo Redondela, Salceda de Caselas son municipios afectados, pero no consorcio do Louro piden especialmente a veciñanza do Porriño e Mos que teñen os depósitos máis pequenos que extremen as medidas de aforro nas casas. Non estraguen agua corrente porque diso vai depender que a duración das reservas den ou non para todo o día. Non haberá un corte de subministración efectivo. Estes municipios que queden sen agua dependerá pois do consumo que fagan os veciños e as empresas. Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, fai este chamamento.
4: A obra é dunha gran complexidade técnica e exixe o corte de suministración da auga do embalse do Eiras. Durante o tempo que dure ese corte, imos a tirar das nosas reservas de auga, que serán suficientes sempre que haxa un consumo responsable. É o que pedimos, que este xoves tanto as familias como as empresas a utilicen únicamente para o esencial.
3: As obras que motivan este parón son actuacións nos condutos de saída da presa previos ao cambio definitivo das válvulas do encoro, unhas obras que teñen un orzamento de máis de 2 millóns de euros. A duración estimada dos traballos é dende as 8 desta mañá ata as 2 da tarde, pero a volta á normalidade total do sistema será ás 6. Se fora preciso, estudan pechar os polígonos industriais da zona.
2: Colombia vive as horas máis críticas na busca de superviventes tras o terremoto. España acaba de mobilizar 1 millón de euros para atender as necesidades básicas. Vaise financiar material de refuxio como kits de auga e medicamentos. Dende o Ministerio de Exteriores español reducen a 75 a cifra de cidadáns con nacionalidade española que están sen localizar. Con todo, envían unha mensaxe de tranquilidade porque non constan falecidos nin feridos españois. Dende a embaixada e o consulado están tratando de localizalos. Por tanto, fan un chamamento a eles ou as súas familias para que se poñan en contacto coas autoridades. José Manuel Álvarez é o ministro de Exteriores.
5: No constan en estos momentos ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española y tenemos 75 personas de nuestra colonia a los que todavía no hemos podido localizar. Y por supuesto, hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares que todavía no se hayan puesto en contacto, que entren en contacto con nosotros.
2: Coa ollada na eclipse, lembren que hai 29 puntos onde está prohibido observar este fenómeno astronómico. A maioría están na provincia de Lugo, nos concellos do Vicedo e de Barreiros. É o caso do Fuciño do Porco, por ser sensible a nivel ambiental, ou nos montes Cornería e Peba Nor, e en Barreiros. Neste caso é por alto risco de incendios. Sucede o mesmo na fervenza do río Toxa en Silleda. Dende a Xunta pídenlle a xente sentido común, evitar masificacións en zonas forestais. Diego Calvo é o conselleiro de Presidencia.
6: En aquelas zonas onde hai especial risco de incendio, que non se lles ocurra ir por ali para ver o eclipse, non? Incidimos tanto en a precaución, non, que non se corran riscos, porque iso é un problema, non? É verdade que non se poden pechar en Galicia todas as pistas, eso sería imposible, non? Non habería efectivos para pechar todas as pistas, pero si lle pedimos a xente que teña sentido común e que non corra riscos innecesarios.
2: A información continúa en G24.gal e agora volvemos en directo ata Oleiros, ata o Faro de Meira. Kiko, que tal?
0: Pues aquí, fantásticamente, coyendo un poco de sol, ya nos está dando sol casi que de cara porque están saindo as brumas, porque xa vemos anacos de azul cada vez máis amplos, e porque ademais é un lugar fantástico, Concello de Oleiros, o Faro de Meira, un lugar para repousar, un lugar para os sentidos, para coñecer, porque temos unha aula do mar aquí neste faro, no faro que preside esta costa ártabra que mira directamente cara a outro dos grandes faros do mundo mundial, o único faro, o faro máis antigo en funcionamento que a Torre de Hércules. Cara aí marchamos, cara a Coruña, novamente. Porque esa é outra das preguntas e ver que pode facer cada comercio para resolverlas e para responder a esa pregunta. ¿Abrimos ou non abrimos? A primeira hora sí, pero a partir das 7 da tarde hai que deixar que os empregados marchen para prepararse, vai haber moita xente, como organizarse para que non haxa ningún tipo de problema, como facer tamén para que os servizos se manteñan igual, porque, bueno, hai lugares que teñen que seguir provendo o servizo como un día normal, porque é un día normal, aínda coa excepcionalidade da eclipse de sol. Imos coñecer agora mesmo na Coruña un deses establecementos que estarán facendo esa pregunta e non sei, Sara Piñeiro, se xa teñen resposta ou xa ten resposta neste caso.
7: Pois sí, xa temos resposta, que varios comercios e negocios na Coruña pechan ou fan un paro temporal na súa actividade durante a xornada de hoxe con motivo da eclipse. Esta medida responde a campaña pechado por eclipse impulsado pola agrupación astronómica coruñesa IO para permitir, como ti ben dicías, que tanto traballadores como clientes poidan disfrutar e observar do fenómeno histórico. Hoxe estamos aquí na mercería La Crisálida, que xustamente van a facer un parón para esta tarde. Hola, bos días.
8: Hola, bos días.
7: Entón, va desapechar hoxe, non? Por o motivo da eclipse.
8: Sí, nos deron a tarde libre para poder...

0: velo como se merece.
1: Exates un sitio, unha zona onde vas a ver a eclipse?
0: Sí, eu son de Arteixo, e daquela vou a ver pois ali na miña zona, vou a Barrañán, xa ao salir a 1:30 pechamos e vamos para ali xa, ca miña familia.
1: Xa tes as lentes e estás toda preparada, non?
0: Preparadísima, cas lentes, hai moito tempo que xa as teño, porque xa aquí as regalábamos, xa hai como un mes ou así, e xa nos las regalaron, claro.
1: Bueno, hoxe estades notando máis afluencia de xente, sobre todo de estranxeiros que veñen á cidade.
0: Sí, eu notei, cando viña para aquí, notei moitísima máis xente, eso, sobre todo estranxeiros, e moita xente pola rúa en xeral. Aquí na tenda, pois non tanta como outros días, pero sí vin que había moita máis xente pola rúa.
1: E ti comentabasme antes que estabas noutro local que tamén pecha pola tarde polo eclipse.
0: Sí, porque aquí na mercería pechamos todo o mes de agosto polas tardes. Xa estaba previsto, xa hai como máis dun mes que Ramón nos dixo que pechábamos o día do eclipse pola tarde, que fixéramos plans. Eu estou polas tardes na Crisálida Labores, agora no mes de agosto, e aí tamén pechamos pola tarde.
1: E, bueno, hai moita xente que ven aquí justamente polas redes sociais, porque sodes virais, sobre todo Ramón, con toda a colección que tedes aquí.
0: Sí, moitísima xente de todas as partes de España e incluso do estranxeiro. Pero moitísima xente está vindo estes días exclusivamente para conocer a Ramón. Pasa todo o ano, pero ahora en agosto é moitísima xente que está vindo.
1: E que cantas pezas podes ter aquí?
2: Porque... O que non pechan son as redes sociais, non? A Crisálida, que é moi mediática, tenga redes sociais.
1: Claro, está me dicindo que pechar Crisálida, pero redes sociais seguen moi activas.
0: Sí, sempre, están activas sempre, as 24 horas, 24/7, ¿no? Que se di, pois aí están, sempre activas, sí.
1: E que cantas pezas podes ter aquí? Porque hai unha cantidad que incluso me dicías que no almacén hai máis que aquí, na entrada.
0: Moitísimo, é que isto solo é unha pequena mostra do que hai aí detrás.
1: Máis ou menos un número?
0: Non se podería decir, non se sabe, porque incluso Ramón comenta que ainda hai caixas que están sin abrir, que ainda está en proceso. Isto é un mundo alucinante, sí.
1: Entre as actividades que se esperan tamén na Coruña, hai algunha que te chames especialmente a atención para esta tarde?
0: Pois non che sabería decir, porque tampouco busquei nada para a cidade, porque como xa iba para fora, pois...
1: Non che comentaron clientes, así que van a facer, ou se xa teñen pensado algo especial para este día?
0: Sí, a maioría da xente que falou foi de que iba a ir aquí a Riazor, esa zona, pero tampouco non... Bueno, pues non teño ningún comentario para facer.
2: Bueno, estaremos atentos, pues me... Sara, a redes, que seguro que suben algún vídeo ou algo así, ¿eh?
1: Sí, seguro que suben algún vídeo. Sí, moitísimas grazas. Aquí en da mercería a Crisálida, que vai a pechar hoxe pola eclipse, al igual que outros establecementos e negocios da cidade.
2: A Crisálida, que, para que o entenda a turista coa que falaches antes, sería a Crisalidation, unha cousa así, non?
1: Sí.
2: Yes, it is. Vale. No Parque Rosalía de Castro, en Lugo, temos a Emma Alonso. Coa xente mirando cara arriba, cara abaixo, facendo plans, preguntando que poden facer, onde poden gozar o máximo da eclipse. Emma Alonso, como está o día nestes momentos na cidade luguesa?
3: Pois xa adiantaba na anterior entrada que abril o día, efectivamente xa se foron disipando esas néboas de primeira hora, empezamos a ver ese azul no ceo, así que se manteña o resto da xornada para vivir este día tamén de moita emoción en Lugo, un dos lugares privilexiados para contemplar a eclipse na súa totalidade. E son moitas as persoas que elixiron a capital lucense para vivir esta experiencia única, porque ademais da oportunidade de asistir a un fenómeno astronómico destas características, tamén está a ser unha oportunidade para a cidade en canto a promoción, e a xente que veu é que está moi informada. Imos escoitar.
4: Yo es que estoy ahora de voluntaria en el albergue 15 días con los peregrinos, y pues vamos a ir aquí al parque, que lo tenemos justo al lado, para intentar verlo, a ver si no hay grandes aglomeraciones de gente. Tenemos este sitio y si no, nos han dicho aquí desde a Porta Miña que también se puede avistar bien.
5: O sea, confírmasme que veo xente sopo.
4: Exacto, sí, vienen y que es que queremos ver el eclipse, si nos podemos quedar a dormir, hay lista de espera.

Costa Feira, que é o icónico Festival das Rías Baixas, que se celebra do 24 de xullo ata o 22 de agosto en Sanxenxo, un mes de música, de concertos, de variedade escénica. Cuarta edición, con concertos de Nicky Jam, Taburete, Loquillo de la Osa, Xavi Bor, Sousky, Arón Sevilla. Justamente, pro concerto de Arón Sevilla, que o 21 de agosto temos dúas entradas dobres.

0: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ninguna máis, ninguna menos. 016.
2: Me quiso morir.
1: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
3: Hola.
4: Unha nova amiga.
3: Unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña baleiro.
4: Ese que che daba tantos gastos.
3: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Covite Vivenda buscou unha familia. E dame máis

0: máxima tranquilidade.
1: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
2: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99€ o quilo ou a cirola vermella a 1,99€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
3: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
4: Perdoa, tería sitio para dous?
5: Ah, sí, miren, é que só me queda unha mesiña ao sol na terraza.
4: Ah, non se preocupe. Podemos comer pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e xa está. Que non falta nada para o sorteo.
6: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
8: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Filetes de lombo de porco, 4,95€ o quilo. E platerina, 2,19€ o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
11: Isto si son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio xuvenil compacto 389€. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354€. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.

0: agora Palmeiro está sacando as cancións boas. Claro, a musiquita Eclipse. Non é fácil andar buscando Eclipse en toda a rede para buscar cancións. Hai moitas cancións que fan un pouco, evocan o Eclipse, pero poucas que teñen o título.
1: Pois onte atopamos unha aquí, David e Maiseu, que era casi imposible de localizar. Foi por unha indicación, pero despois podemos escoitala. É ben particular, pero o título exacto é Eclipse.
0: Sí. Pero legal e todo isto, non?
1: Sí, sí,
0: non
1: me metades medo, que tampouco é necesario. Nada, boas.
0: Alba Mancebo, isto non é Vimianzo, pero ben se parece un paraíso,
2: Estou en shock completamente.
0: Gústache.
2: A verdade é que é a miña primeira vez en Mera.
0: Ainda
2: fui a primeira vez hai poucos meses que fun a Oleiros por primeira vez. Mira ti, hai sitios aos que fun gravar a mellor 6 ou 7 veces. E de súpeto non estivera nunca aquí. Estou
0: abraiada,
2: estou aberta do peito, co claro. Bonito que é isto.
0: Que o que máis che gusta, si... Se tens que facer unha fotografía agora mesmo do que ves, por
2: probablemente dos acantilados daqui de detrás, non? Pero vai a sitios collestes para facer o especial da CESAG.
0: Contámoslo nos esta noite, todo isto para ti.
2: Viña porque... chistía adrede, de verdade,
0: normal,
2: montar aquí os tenderechos todos.
0: Bueno, estás preparada para Eclipse, Alba?
2: Estamos preocupados todos, non? Supoño. Porque non sabemos se imos chegar a velo como debido ou non.
0: Estou preocupado, mira, hai xente que escribe aquí, por exemplo, a requeixada di... E se ao final non é Eclipse, e se queda dormido o tipo que ten que dar co cacharro. Imagínate que agora salga alguén, o que sei, un tipo inteligente, un Jorge Mira, non que diga, ostras, equivocámonos en 2 días. Imagínate.
2: Ou nunha hora. Unha hora xa sería absolutamente trágico.
0: A ver que facemos. Con toda a programación da Televisión de Galicia e co especial Eclipse Fest que temos preparado para esta noite. Bueno, estamos en Vigo tamén. Queremos coñecer o ambiente que se vive nunha cidade que, como a toda Galicia, se prepara para unha xornada única. En canto a ocupación hosteleira, en canto a ambiente que se vive agora mesmo Mar Novas pola... Susana Ares, agora mesmo pola cidade, como definiría, Susana?
3: Pois ambientazo, a verdade é que non se fala de outra cousa tamén, tampouco aquí en Vigo podemos deixar de falar desa eclipse, e hai pois moitísimas persoas aínda pois preguntando por plans de última hora. Por exemplo, estamos aquí nunha contorna privilexiada, nun lugar ideal para ver esa eclipse hoxe. Estamos no Gran Hotel Nagari, aquí na Alameda de Vigo, pero estamos na terraza, que vai ser pois un lugar

0: Lo segundo es la precaución, ¿no? Pues la precaución es tener cuidado en los desplazamientos y tener cuidado en el momento de la observación. Y lo tercero, y yo creo que es de lo más importante, es la paciencia, que todo llega. Y si las cosas las hacemos a modiño, con paciencia, pues las cosas irán seguramente muchísimo mejor.
1: Que si sea un minutiño,
2: muy buena,
1: llegará.
2: Sí.
1: Pues con estos consejos os damos paso, compañeros, porque así llegará.
2: María, doctor. Sí, sí, paciencia, esto es importante, y a precaución, que un dos pés importantísimos que nos conta un doctor, por favor, moita precaución, gocemos ao máximo, non nos fagamos con medo, que non é necesario, pero sí tomando as medidas necesarias de precaución. Alba, prometichesnos que nos vas levar cara a lugares maravillosos onde un eclipse, onde un fenómeno do firmamento ainda queda acentuado.
3: Quixen orientar máis ben como eses destinos turísticos que son destinos de mirar ao céu,
2: mirar
3: en xeral,
2: vale.
3: Que seguramente xa todos os temos en mente. Antes de contarche, Kiko, unha cousa que eu estou escuitando pouco é que tamén hai que lembrar é que non se pode estar un minuto inteiro mirando para o eclipse, que haberá xente que non nos saiba, pero con 20 segundos e despois descansa a vista,
2: que o
3: é importante.
2: Lentes, que non temos lentes para todos, con un par de lentes,
3: un par de lentes para toda a familia,
2: claro,
3: probablemente chegue 20 segundos mirando para él, e despois igual hai que cuidarse, descansar a vista.
2: Sí, sí.
3: Quería facer eu aquí este apunte
2: tamén
3: médico.
2: Tamén importante. Que se la televisión de Galicia non necesitan poñer as lentes, porque xa a televisión de Galicia fixe uns filtros especiais para que vostedes poidan ver como chega a eclipse sen dan a la vista.
3: E sen rompe a cámara tamén, que esa é outra. Cuidado coas cámaras dos móviles.
2: Uns consellos e imos de viaxe con Alba Mancebo.
4: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
8: Na chacinería, que eixo denominación de orixe Tetilla, Oro del Valle, peza 650 gramos, 5,25 €. E na carnicería, año de leite de 6 a 7 kilos, enteiro ou medios orixe España, kilo, 22,95 €.
7: Gadis, en confianza.

0: e que seguramente estamos ante unha das xeracións, incluímonos nós, que nos xamos xeracións de que esteamos comentando cos teléfonos móviles, xente moi nova, que miramos moito para baixo, moi pouco para a cabeza.
1: Totalmente de acordo.
0: Incluso cando viaxamos.
1: Ao mesmo tempo que tamén creo que hai un tipo de turismo que tamén se está poñendo de moda relacionado con isto, porque creo que máis que nunca, a ver, cales son os destinos de mirar para o ceo, o destino principal que tedes na cabeza vos?
0: Para mirar para o ceo, pues as auroras boreais, por exemplo.
2: Claro, o norte
0: Noruega,
2: de Europa.
0: Suecia, diríamos, o Galicia.
1: Imos ao norte de Europa, pensamos principalmente en Islandia, diría
0: sí,
1: eu.
0: Galicia tivemos auroras boreais.
1: Tamén, tamén.
0: Pasado,
1: de feito, ano pasado.
0: Sí.
1: Pero realmente sí que está de moda, non? O dir ver as auroras boreais a Islandia, o dir ver todos estes fenómenos relacionados co ceo que hai na península escandinava. Precisamente eu quería falar pues, deses dous destinos. En Islandia, que ademais o eclipse vai atravesar todo o oeste, é a misión da NASA que teñen preparada nos fiordes occidentais dese país, porque se vai ver moi ben o eclipse. Para min é o destino do ceo por excelencia, por ter as auroras boreais, por ese sol de medianoite, esas noites polares, ademais de, bueno, as paisaxes impresionantes que ten ese país. Pero teño que dicirvos unha cousa. Resulta que hai un destino que lle chaman o Gran Laboratorio Mundial do Universo.
0: Anda.
1: Vos coñecédelo.
0: O Gran Laboratorio Mundial do Universo.
1: E nós, con esta mirada europeocentrista que temos, case nin o sabemos.
0: Non que está en África.
1: Non.
0: En Asia.
1: En África tamén teño un destino.
0: Anda.
1: Pero Chile. Soache seguramente o deserto de Atacama, verdade?
0: Sí.
1: Pois no deserto de Atacama, que ademais é o hemisferio sur, polo tanto esa mirada ao ceo é totalmente diferente á nosa, é o destino astronómico máis impresionante do mundo, chámanlle. E de feito, ali hai instalacións, hai unha instalación de 66 antenas que axudan a estudar o universo con ondas milimétricas. Entón, aí é onde está o observatorio científico máis avanzado do mundo para o estudo do ceo. Eu nin o sabía, porque miramos tanto para Islandia, miramos tanto para Noruega, miramos tanto para Suecia, que case nin miramos para os lados, non? Temos esa mirada europeocentrista. Tamén hai que dicir que nós temos aquí, en España,

0: pues La Palma, que tamén é un dos lugares máis...
1: Mellor que Pena Trevinca, non, non creo.
0: A ver, mellor que Pena Trevinca, tamén teño... Que eu aquí nesta libreta traio de todo, eh? Obviamente teño Pena Trevinca e a Veiga tamén apuntados como
1: vale,
0: destinos.
1: Vale, vale.
0: Kiko, xa non dicir que, por suposto, gústame moito Mera, acabo de chegar aquí e gustoume moito, pero a Costa da Morte é un destino espectacular.
1: Sí, señora.
0: Para todo e tamén para mirar para o ceo. Ir mirar para o ceo, ali en Cabo Touriñán, eu teño que dicir que non hai nada máis fermoso, ir á praia de Nemiña, ver como cae o atardecer.
1: Sí, sí, na Costa da Morte, se tens que escoller un lugar para deitarte, ver o horizonte e o firmamento, Nemiña.
0: A ver,
1: aí, facemos paradiña.
0: O meu sitio favorito no mundo probablemente sexa o Cabo Vilán, e ali é ben bonito calquera cousa que pase no mundo. Pero o Cabo Touriñán para velo atardecer é fermoso, para min moito mellor que Fisterra, que é o que leva a fama.
1: Cuidado que está Mamatopa aquí, que
0: non mirei,
1: unha denuncia, pero vamos
0: non,
1: rapidamente.
0: Non mirei á dereita xa por se acaso, porque dixen, a ver se me vou coibir a non dicir o que penso de verdade. Pero realmente Cabo Touriñán é un sitio onde paga moito a pena. E a praia de Lires é un dos atardeceres máis impresionantes que podes atopar. Como vos dicía, Canarias, en La Palma, precisamente hai o Observatorio do Roque de los Muchachos, que teñen incluso unha legislación para, chamanlle, protexelo ceo, é dicir, para protexelo de toda a contaminación lumínica. É un observatorio super importante para ir mirar as estrelas. Tamén teño que dicir que eu fixera unha ruta nas Illas Cíes para aprender do ceo, que estrelas se ven desde ali e todo iso. É un sitio ben bonito, din que a Illa de Sálvora tamén é bastante impresionante, é que as illas de Ons tamén, pero eu como vivín a experiencia das Cíes, pois tamén a quero recomendar, a verdade. Se é que en Galicia, ao final, canto máis viaxas, eu non devo dicilo, ao mellor, pero canto máis viaxas, máis te enamoras, sí, da terra, non?
2: Sí, ademais, xente que viaxa moito, que despois chegas aquí e dís, bueno, estive non sei onde, non sei que máis, e non coñecía Meira. Entonces, grave, poderíamos decir que grave, ou que temos tempo para facelo máis adiante, pero bueno, o que queda claro é que temos tantos lugares bonitos que se amontonan que non somos quen de abarcalos todos ou coñecelos todos.
1: Non
2: hai
1: que esperar nada máis a Eclipse, que no,
2: claro
1: de maio,
2: que sí.
1: Chega San Juan,
0: claro. Pero que sexa tamén unha excusa o Eclipse para... A ver, con precaución, non vamos aquí tamén animar a todo mundo a que se mova cando o mellor desde a súa caseña se ve perfectamente, pero é certo que hai sitios fermosísimos onde se vai ver en plenitude. Ademais, eu creo que hoxe a CESAC vai ter sorte, non? Con asentar aquí en Mera.
1: As imaxes que xa poden ver tamén na Televisión de Galicia. Bueno, máis puntos onde
0: máis
1: podemos
0: puntos
1: gozar ao 100% do ceo do universo.
0: Contoche tamén, porque hai máis curiosidades alrededor do ceo. De feito, antes que falaba da Península Escandinava, ti sabes que hai tamén como toda esa mitoloxía nórdica que hai, que é tan apaixoante, que nos atrae tanto tamén polo mundo das series e todas estas cousas. Resulta que hai unha historia da mitoloxía onde hai uns lobos que perseguen os deuses do sol e da lúa. Entón, o que para nós sabemos hoxe en día, pois que é que a lúa se mete entre a terra e o sol, o que vai pasar hoxe, pois na mitoloxía nórdica o risco era que os lobos finalmente atrapaban ao sol ou a lúa e de repente chegaba esa escuridade.
1: Que a explicación un pouco que como explicabas nese momento que estaba pasando.
0: Te imagina o medo de non comprender de repente que chegue a escuridade en como bueno, como sentirán os animais hoxe tamén, non? Que os animais salvaxes que van a alucinar. E falando disto, hai outros moitos povos, moitas culturas que tamén toda a súa religión e toda a súa mitoloxía, toda a súa historia vira alrededor do ceo. É o caso, por exemplo, de Nova Zelandia, que é unha das grandes reservas, chamanlle de ceo escuro que hai no mundo. Tamén teñen como unha legislación para protexer a noite, para protexer o ceo. Teñen ali un observatorio donde, ademais, ven outro ceo totalmente diferente ao noso, non? Porque é o hemisferio sur.
1: Sí, as estrelas están situadas de xeito diferente, todo se move de xeito diferente.
0: Ven outras estrelas que nos non vemos, teñen esa cruz do sur, que é unha constelación pequena de catro estrelas que forman unha cruz que nos non sabemos dela, pero que é un pouco a que che guía, igual que para nós é a estrela polar do norte. E teñen tamén as nubes de Magallans, que son dúas galaxias ananas, e que se ve de las fotos, eu recomendo buscalas, son como dúas pequenas manchas brillantes no ceo. Este é un sitio tamén moi, moi turístico para visitar. Teñen un nome europeo, pero realmente

0: Este son ambas as dúas cousas moi coñecidas antes polos povos do hemisferio sur. E na cultura maorí o ceo é super importante, tanto que celebran o ano novo alrededor de fenómenos que teñen que ver co movemento das estrelas. Entón, tamén hai que entender que o ceo foi importante a nivel cultural para que se articulara unha sociedade alrededor del en moitos puntos do mundo onde é verdadeiramente importante. Aquí ao final non herdamos tanto, máis que ao mellor algunha cousa de San Xoán, pero estiven lendo e hai culturas que realmente rixen os seus movimentos anuais a través de todo o que sucede no ceo.
1: Sí, os ciclos, non? Veñen mandados da natureza.
0: Veñen mandados da natureza, claro. E ainda por riba se aparece, desaparece unha estrela, aparece, desaparece o sol, pois imagínate o que podemos atopar. Falabas antes de África. No deserto en Namibia é un destino tamén moi particular a nivel turístico porque teñen unha gran reserva africana de calidade do ceo. Estiveches?
2: Eu estive en Namibia.
1: Mira, dá unha rabia esta muller.
2: Sí,
1: estiveches aí tamén?
2: Estuve en Namibia, sí. É un país maravilloso porque ten un pouco de todo. Ten deserto, ten praia, ten lugares para facer safaris con pouca xente. Só ten un problema en Namibia, que é carísimo. Namibia é carísimo. Sí, porque non hai moita infraestructura turística. É un país relativamente pequeno, con poucos hotéis, o que hai son grandes resorts nas zonas de reservas, e a verdade é que son moi caros. Hai moita xente que viaxa a Namibia nestas grandes furgonetas que levan camas e tal, e algo máis económico, pero en xeral Namibia é moi caro, pero é un lugar fantástico.
0: Maravilloso. É que xusto,
2: claro, que... para ver o ceo, como hai pouquísimas cidades e están moi dispersas polo país, é un lugar ideal para ver o ceo.
0: Claro, que xusto polo que estiven buscando, hai moita xente que aproveita para facer a viaxe, esa combinación de mirar para arriba e mirar para baixo todos os animaliños que ti podes ver nun safari, ou seja, espectacular, non?
2: E o deserto do Namib é un dos sitios máis bonitos do mundo que coñeza, vamos. Más impresionantes.
0: ¿Qué envexa me está dando?
1: Pues así todos los días.
0: Mi madriña.
2: No, en todos los días,
1: sí,
2: no.
1: Sí, porque viaxas moito, viaxas moito y vas a sitios maravillosos. Sí, sí.
0: Estiveras en Merati, Begoña.
2: Eu non. Prometo, xuro que non.
0: Que eu tamén estive no Senegal, pero non estivera en Mera. Que mira ti.
1: Hai tamén moito animal, podemos facer safaris por aí, por Oleiros adiante, que... Sí.
0: Temos outro destino que é Hawái, que é un destino, a ver, que xa calquera persoa pois quererá ir. Inda por riba está como a 4.200 metros de altitude, está no medio do Pacífico.
1: Traballaxes Hawái, de
2: coña. No, Hawái non.
0: Hawái nin que é carísimo, eh?
2: No, pero non me interesa tampouco.
1: Non, tampouco.
2: A verdade é que non, é un lugar que non me interesa moito. Non, hai que lexir.
0: Nunca sabes, ao mellor dentro duns anos de repente sí que che interesa.
2: Eu por ir iría a todos os sitios do mundo, pero claro, hai que facer unha tabla de prioridades e decir onde podo. E o problema de Hawái, entre outros, é que é carísimo.
0: Carísimo, carísimo. Despois, que aí tamén hai moita movida espiritual en Hawái. E de feito, aí atrás houve un porque xusto o sitio onde está o observatorio é unha montaña que é sagrada para todos os nativos de Hawái. E houve conflito cando fui á instalación de novos telescopios, e tamén aí hai un debate de quen é realmente a natureza, sabes? Quen ten dereito a explotala? Prima a ciencia sobre a espiritualidade? Ata onde chegou o respecto? Que tamén me pareceu moi interesante este debate. E xa para rematar, Kiko, A semana que ven, sí. Oxalá fora a semana que ven. O ano que ven sabemos que hai outro eclipse.
1: Sí,
0: que tamén
1: sur,
0: toca o sur. Exipto. Para a persoa que queira ir a Exipto o ano que ven, ten que ser espectacular como vai desaparecer o sol en Luxor e ver durante case 7 minutos.
1: 7 minutos dura?
0: En Exipto, sí. Un eclipse solar desas características no medio dun bueno, de eses...
1: Cando cadra?
0: Pois é, espera, que teño apuntado. O 2 de agosto de 2027, así que vai
2: vendo. Nada, toma nota aí.
0: Vale. Vai vendo, porque ademais ali está despexado seguro, que aquí pues, podemos ter dúbidas, pero alá a mi madriña.
1: Miren, caros ceos, en calquera punto do mundo. Grazas, Alba.
0: Grazas a vos por traerme este sitio maravilloso, ¿no?
1: Queda porque, mira, ademais poñemos banda sonora, os lugares do mundo e tamén a Mera en particular.
2: Pois sí, vamos a escoitar a ver que nos conta Sara Faro, unha das fillas de Casandra, que vai a pasar algo moi curioso, que non estará moi moi atenta o CEO, porque estará moi atenta a cantar e a música esta tarde. Escoita o que nos conta.
3: Hola, eu son Sara de Fillas de Casandra e bueno, este día histórico do eclipse, no meu caso vou no pasar xunto a miña compañeira en El Andín, que vamos a dar un concerto, ademais do mellor acompañadas tamén con Camaño Meixeiras. Entón, non podía ser de outro xeito que para escoitar e ver este eclipse escollín unha canción delas, O Corpo Aberto. Creo que teñen unha música que pode ser sempre banda sonora para momentos máxicos e atípicos, que son un pouco como son elas e o que desprende a vibe. E como, bueno, vamos a estar tocando con elas, que mellor maneira que acompañar así o eclipse.

0: dende o Faro de Mera, en Oleiros. Son as 12 do mediodía.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Imos coñecer a actualidade, hoxe o máis importante, protagonismo, claro está, para eclipse total de sol, pero están, como sempre, pasando moitas cousas. Paulo Agraña, que o máis destacado tamén neste día?
2: Bos días, a eclipse vai aumentar o risco de incendios forestais nun verán que está sendo crítico. O conxunto de España suma preto de 230.000 hectáreas queimadas ata o de agora. Isto significa un incremento de case o 40% respecto ao ano pasado. Sobre este asunto acaba de pronunciarse o ministro do Interior, que está comparecendo a esta hora. Fernando Grande Marlaska preside unha reunión de coordinación para o evento de hoxe. Acaba de dicir que as medidas non son recomendacións, senón instruccións.
3: Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación. Y en segundo lugar, no olvidemos que nos encontramos en un momento donde el riesgo de incendios, siguiendo las previsiones de AEMET, son realmente muy altos.
2: Tráfico pide precaución nas estradas galegas. Xa durante toda a mañá está previsto un aumento dos desprazamentos. Medio milleiro de axentes están despregados para vixiar posibles infraccións ao volante. O longo do día vaise duplicar o volume de vehículos na rede viaria galega, sobre todo nas zonas de costa. Dende a DGT piden non facer desprazamentos innecesarios, pero no caso de coller o coche insisten en non parar na calzada para ver a eclipse. Só se pode deter o coche nas zonas habilitadas. Ese eclipse nos colle de camiño, a Garda Civil recomenda reducir a velocidade por as luces de cruce e nunca conducir coas lentes de eclipse. Javier do Pico é o capitán da Garda Civil en Ferrol.
4: Utilizar a luz de cruce de forma obligatoria, adecuar a velocidad ás características da vía, aumentar a distancia de seguridad, non mirar o sol, en caso de deslumbramento, posibilizar como máximo parasol, e nunca, nunca utilizar as gafas de eclipse durante a conducción, porque o que provocaríamos é precisamente poder ter un sinistro grave.
2: O sector do turismo ve a eclipse como un revulsivo económico. A ocupación é completa en zonas nas que será total, como a comarca de Ferrol, a Mariña e a Costa da Morte. Emilio Blanco.
5: O sector da hostalaría da comarca da Mariña destaca que a eclipse provocou que haxa reservas para este día desde hai un ano. E na Costa da Morte falan dunha anticipación de 5 e 6 meses. Estas datas xa son da alta ocupación, pero indican que o negocio se vai incrementar como consecuencia do fenómeno, porque hai máis consumidores en bares, cafetarías e restaurantes. Tamén en Ferrol indican que esta época do 25 de xullo ao 18 de agosto é de ocupación completa nos hotéis, pero detectan un aumento moi considerable de persoas en autocaravanas en lugares como Valdoviño e Cedeira, na procura dos mellores sitios nos que vela a eclipse. Falan Jesús Pérez, xerente da Asociación de Comerciantes Industriais, Servizos e Autónomos de Ribadeo, e Luis Abarro, xerente da Asociación de Empresarios da Hostelería de Ferrol e Comarcas.
6: Sin duda é un revulsivo enorme. Ao fin e ao cabo, temos a sorte de que a Mariña está, digamos, funcionando moi ben turísticamente xa desde fai anos. Recibimos moitísimo turismo nacional e tamén internacional. Toda a semana estará chea prácticamente o 100% ahora mismo nos hotéis.
7: Así que se ve moita máis xente. A ocupación está no 100%. Moitas autocaravanas, moitas. O peor de todo é que en esta área non tenemos moito sitio para elas. O sea, non hai zonas específicas. Que sí que eso era unha cosa que sí que podía hacer as administracións.
2: E hoxe entra en vigor a nova normativa europea sobre envases alimentarios. A norma máis inmediata consiste en establecer límites ao uso de PFAS, os coñecidos como químicos eternos, en envases de alimentos polos seus efectos adversos na saúde. A maioría de cambios serán progresivos, co horizonte posto en 2030 e incluso 2040. A medida que máis chama a atención será o sistema de depósito. Será a partir de novembro deste ano. Cada consumidor pagará 10 céntimos máis por cada lata ou botella de plástico. Vai ser como un depósito, porque se o devolven, poderán recuperar os cartos. Unha medida que, polo momento, é ben recibida na rúa.
8: Eso se hacía fragmentos sanos. Al devolver o envase, devolvíanse, cuando era enero, devolvíanse los cartos.
9: Volvemos a los tiempos que se elevaba botella de Leima, costaba menos.
10: La verdad no lo veo mal, porque normalmente están tiradas por la calle.
8: Las cosas se verán después, pero normal es que eso sea una medida para sensibilizar a la gente de que tenemos que ser más ecológicos, evidentemente.
2: A información continúa en G24.gal e agora volvemos en directo ata o Faro de Mera. Kiko, que tal? Como vai ese eclipse?
0: Pois xa empezou aquí, eh? Está, sí, sí. No, aquí xa acabou. É que aquí vemos a eclipse a primeira hora, depois xa che queda todo o día libre.
11: Pero ahora que espere que chegen eu, non?
0: Pero xa... non aviches.
11: No, fui moi rápido.
0: Foi rapidísimo, foi unha cousa así.
11: Marcho xa pa casa,
0: primero foron os cuartos. Hai que chamar tamén a xente de Portugal, porque en Portugal é unha hora antes e xa podemos ir sabendo como foi a eclipse ali.
11: Ah, non? Vale, sí. Sí. Que por... nos conten
0: é... Mira, hai dúas cousas que aprendín hoxe.
11: A
0: o tema da eclipse
11: é ¿sí?
0: Que o rato, para que se mova, tens que poñer debaixo un papel con letras.
11: Si non ten letras, non vale.
0: Porque o rato ten que ler.
11: Ah.
0: E Alberto López Veis, que o mesmo
11: vale
0: que acaba de facer
11: unha
0: caixa para ver a eclipse.
11: No, non vale calquera letra, entonces.
0: Non vale calquera letra.
11: Ten que sí, ser sí. Algo así.
0: A do Estado, por exemplo, non vale.
11: Muy bien.
0: Canto aprendemos, mi madriña, que grazas a Bola Extra e o Galicia por Diente, que é unha cousa maravillosa, prodigiosa.
12: E os compañeiros...
0: Tamén.
12: Porque, a ver, o do rato acabas de aprendelo grazas a Alberto López Leis.
0: Sí.
12: Si non estarías toda a vida
0: sí.
12: Co rato en riba da mesa, dalle que te
0: estaría
12: pega.
0: Estaría aí co rato
12: nada,
0: todo o día.
12: Nada.
0: Sí, sí. E o ben que quedan os polos de eclipse, que vamos facer con... Podemos venderlos por Wallapop. Non creo que tampouco teña moito éxito día despois da de eclipse, pero...
11: Bueno, que...
0: E ti non traes?
11: Non dá unha... Eu trouxen un jorrito...
0: Que vergoña.
11: Non me deron nada.
0: Pero como non che deron nada?
11: Nada, nada. Eu son aquí, non sei, unha forasteira. Mira, eu trouxe un jorrito, pero bueno, temos aquí este toldito moi ben así, un parasol. Bueno, vim preparada, xa puxen crema.
0: Moi ben.
11: Tamén. Teño que decir que en Fisterra estaba a mellor tempo, eh? De feito, vindo para aquí, mandenche un mensaxe, dicenche, como está o clima por aí? E mandoume, chova Dios, pero non, tranquilos,
0: sí.
11: non chova Dios, non chova Dios. Pero estaba moi negro, polo camiño.
0: Polo camiño?
11: Polo camiño
0: estaba... Por onde? Porque parte...
11: De Vimianzo para lá estaba negro.
0: De Alba Mancebo
11: de
0: Country...
11: De Alba Mancebo para lá estaba negro. Pero depois, a según estaba chejando, estaba xa así máis descoberto.
0: Bueno, estás emocionada, mamá Topa, neste día.
11: Estou nerviosa. Dormí ben, sí, eu normalmente durmo ben, pero estou nerviosa, eh?
0: Sí.
11: Home, chejo aquí, tamaño despliegue, tanta xente. Pero bueno, teño que decir que a oficina de hoxe vale a pena, porque estar traballando con estas vistas... Me refiero a Lipomar, ¿eh?
0: Aquí, sí. Sí, sí, si miras para nós xa, é o de sempre.
11: Claro, de todos os días.
0: Pero estar aquí en Mera, con este océano maravilloso, coa Torre de Hércules aí enfronte.
11: Aí enfrente, sí. Dame ganas de quedar aquí para ver eclipse.
0: Pois cando queiras, miramos, é complicado buscar piso.
11: Cando queiras, ten que ser hoxe, ten que ser hoxe.
0: E aí temos os cinco cruceiros que os vemos tamén na parte da Dársena, no Porto da Coruña, que son como unha especie de hotéis brutais.
11: Tamén me valía para ver eclipse aí.
0: E despois á dereita, pois xa camiñamos cara Ferrolterra.
11: Tamén me vale.
0: Mira, con barcos veleiros.
11: Sí, sí, sí, sí.
0: Hai moitos barcos
11: ben,
0: veleiros.
11: Moi ben, moi ben.
0: O ceo azul, e temos unhas nubes aí que estamos mandando...
11: Pero nada, nada.
0: ...para Estados Unidos, así
11: creo que están vindo para Fisterra.
0: Que va.
11: Espero que non.
0: Ah, isto vai quedar maravilloso.
11: Espero,
0: vai quedar niclao,
11: que
0: no.
11: Menos digo, mal, teño que decir que menos mal que salín con tempo, porque xa me pararon dúas veces polo camiño.
0: Os de tráfico.
11: Mira, a Guardia Civil está aquí a 2 km, por si algún quere vir aquí.
0: Andando entes,
11: precaución. A 2 km está a Guardia Civil. Pero super curioso, porque dije eu, hasta creo que me conoció e todo.
0: Sí?
11: Porque me fixo unha maniobra moi rara. Porque mandoume parar, fixo-me así cos brazos, paro, baixo a ventanilla, quédame mirando, ah, no, continue. E dejo, que
0: normal.
11: Ben. Que ven esto de ser así unha cara conocida.
0: Os da galega non poden estar chuzas hasta ahora. Igual un pouco máis tarde, é posible, pero hasta ahora era...
11: Ese foi a primeira parada. Pero despois aquí abaixo había un local así dirixindo tráfico. E a donde va usted? Que vou a traballar. A donde vai usted a traballar? Aí a radio.
0: Que aquí en Oleiros non traballa ninguén.
11: Ah, vai a radio. Vale. A parque.
0: Sí,
11: vale.
0: Aí inmobilizada, non? Sacando,
11: sí.
0: Buscando can antidrogas.
11: Sintime importante todo.
0: Bueno, que hoxe un día especial pues, precisamente con esas cousas. Queremos que nos chamen, porque na Bola Extra non vamos estar aquí traballando, nunca se fixo, non vai ser hoxe. Queremos que vostedes traballen para nós e que nos conten estas cousas. Si observaron xa algo especial neste día, nunha xornada, un fenómeno en forma de policía local, por exemplo,
11: claro.
0: E sobre todo que nos conten onde van ver por fin a eclipse. Se teñen lentes, como teñen organizado todo, se teñen montada algunha papatoria.
11: Claro, si van a ver solos, en compañía, porque hai xente que estas cousas quere vivilas así en soidade.
0: Sí.
11: Sí, hai xente que é así moi...
0: Que hai eclipses sonanistas ou...
11: Non sei.
0: Porque... Pero estas son máis bonitas.
11: Cada un terá o seu porqué, non? Non sei.
0: Igual hai xente que nin o ve, igual hai xente que nin sabe que é eclipse.
11: Os negacionistas que che dixen eu ante, os terraplanistas, explícalle ti a esa xente hoxe, non? Ah, dato.
0: Sí.
11: Dato importante, conseguín gafas.
0: Moi ben a policía local, están facendo un traballo extraordinario.
11: Por que? Xa che dixeron algo.
0: E que pasou? No, é verdade, que me están dicindo? Están dicindo os técnicos. Si facé de coñas sobre a policía local e os equipos de emerxencia de Oleiros e están xusto detrás nosa.
11: Bueno,
0: para este programa,
11: para que nos escuite.
0: Igual acabamos todos en comisaría.
11: Estamos bebendo,
0: non pasa nada.
11: Eu teño...
0: No, se agua non é o problema. O problema é que somos idiotas.
11: Que eu teño un amigo policía local que traballa en Oleiros.
0: Sí.
11: É o local máis conocido de todo Oleiros. A ver se me escuiten. Si ten melena.
0: Ten melena,
11: sí.
12: Aquí atrás de melena non hai ningún.
11: Ten melena, toca nun grupo de rock, entonces é así moi conocido.
0: Xa sei quen é, son os fenómenos.
11: Sí.
0: Pero bueno, é iso, que se queren chamarnos,
11: sí, que
0: 981-540-979, 981-540-989.
11: Sí, e se nos queredes mandar un WhatsApp, no 627-75-1970, repetimos, 627-75-1970. Si, sí, repite, que porque non vou a ser eu, non?
0: Exactamente.
11: Correcto.
0: Iso é, e que pasa se vostedes chaman? Primeiro, que nos fan o programa de Cloclo, e segundo, que teñen ocasión
11: de ganar esas maravillosas mariñeiras.
0: Amigas.
11: Muy bien, hoxe.
0: Ahí estamos.
11: Como no, rima especial eclipse.
0: Sí, y con local. Hay una rima con policía local con y a poder ser que se echa bonita.
11: ¿Qué rima con local?
0: Fenomenal. ¿Qué?
11: Fenomenal, claro. Pues la policía local es fenomenal.
0: Catal, no, fenomenal.
11: Fenomenal, pues fan muy bien. Bueno, pues día sí. Hoxe temos eclipse, para sorpresa de nadie. Qué cosa espectacular. E a bola extra, a Tamera, se veu desprazar. Aquí estamos grabando con vistas o mar. E se Marañeiras da Vega queres levar, xa sabes, a bola extra tes que
0: chamar.
11: Efectivamente.
0: Aí está. 981-540-979, 981-540-989. Contenos vostedes a súa vida e milagres nesta xornada histórica. Ti vas vivir ao final onde?
11: En Sardiñeiro.
0: Sardiñeiro.
11: Eu vou me tirar á praia e dali non me vou a mover, porque teño unhas vistas dali espectaculares.
0: A ver que nos contan aquí.
13: Bos días, compañeiros, bos días. Se iba a preguntar, mamá Topa, ayer dixeche que había que apuntar os deseos nun papel, e telo na man.
0: Sí.
11: Correcto.
13: Que lle fas? Mételo no congelador, queimalo, enterralo, non acabaxe de dar o que hai que facerlle. Veña,
11: sí,
13: un saludinho, que vai no paso con vos.
0: É cun papel, non o cuñado. Cuñado, que díselo tranquilo.
11: No, mira, a xente non está pendiente do programa. Onte dixen que había que pedir un deseo, escribilo nun papel e gardalo hasta o seguinte eclipse.
0: Que fixéchelo, Begoña?
12: Eu non.
11: Ainda estás a tempo, eh?
0: Estás a tempo.
11: Jardalo papel hasta

0: Τόσο χίνεται, εκλείσει. Και συγγνώμη, εκειβόκου. Nas gafas que me deron onte, de, na patilla das gafas, mete os seguintes eclipses, que é o 2 de agosto do ano que ven. O rato está en riba dun papel que non vai ben. Está Kiko aquí batendo no rato.
1: A ver, este non hai...
0: Non, non hai maneira, non hai maneira.
1: Vamos, o peor da vista non é eclipse. Vou quedar deixar os ollos aquí na... No, este...
0: A ver, miro eu que teño gafas.
1: Mira.
0: De ver.
1: Exactamente. Ah, mira, aí está.
0: Estamos aquí en problemas técnicos. ¿Eh?
1: Conto ay, todo, mamá Topa, sí, señora. Conto todo, no vaya a ser...
0: O me dirá, xente, non fales
2: deste... A ver, os planos para ver o eclipse desta noite son no prado da casa, cero contaminación lumística, Isabel vai fazer unhas pizzas, virán os fillos, o xenro, a nora, os netos, en total creo que somos 15 ou 16.
1: Se va a poñer adiante.
2: Gafas para todos e a pasalo ben. Venga, bo día, unha apertiña para todos.
1: Demasiada xente.
3: A ver, aquí o plan que chupitos para todos ou gafas para todos. Porque
1: hai que meterlle chupito.
3: Home, si, sí, esta noite.
0: Si, sí, non, hoxe é festa, non?
3: Hoxe é festa.
1: Claro. Que festa? É un eclipse, que festa.
0: Bueno,
1: festa
0: pero eclipse. Tamaño despliegue, logo nun pon chupito. Si, sí, home, si. Sí. Pero pos na casa, eh?
4: Claro. Bo día, xente. Xo salir dende o barco. Pois eu xa teño as gafas preparadas ca a miña familia. Vamos a ir a ver o eclipse a Cabeza de Manzaneda. Bueno, ali ten preparado o Concello de Trives algo especial. Tens unha opción de estar empadronado. Podes ir montar nos telesillas para ver o eclipse dentro de telesillas, gratuito, para xente que está empadronada. E aparte os nenos, pois fanlles un bocadillo, merenda cena, para que, bueno, para que así o leven un pouco mellor. E nós, pois, os maiores levamos aí un estilo camping, e nada, e cando veña outra vez a luz, pois, cenaremos alá. Veña, boa tarde, e que se ven a cousa.
1: Cando veña a luz, atención a isto. É importante tener en conta que a eclipse dura sobre minuto e pico.
0: Claro, non dá tempo a moita cousa.
1: Non hai problema, nin se nos vai ir a moreno tampouco, por minuto e pico. Pero no. Claro, o dos animais tampouco entendo moito, porque os animais van notar algo, pero que van notar nun minuto e medio? Que van notar? As galiñas deitanse, non se volven levantar.
0: Non dixaste sonte que cando se mete o sol que as galiñas van dormir?
1: Ah, iso dixen eu
0: porque... E vanse levantar outra vez?
1: Porque había que encher algo antes de meter a publicidade. Eu que sei o que vai facer a galiña, pero minuto e medio non che dá tempo a nada.
3: Bueno, o mellor si ten algo antes.
1: 59 segundos.
0: Sí, os animales predicen.
3: Claro, cando hai terremotos, os cans, por exemplo, predicen que hai que está pasando algo raro, pero moito antes que as persoas. Pode que os, non sei, os paxaros canten antes, ou non sei.
1: Paxaros canten antes.
3: Ah, non sei.
0: As gaviotas cantarán antes.
1: Que para a próxima eclipse a cousa saia mellor, porque veixo moi pouca organización.
0: Sí, sí, Está todo fatal.
5: Buenos días. Eu tiño unha amiga que estaba casada con un sagitario, por desgracia, morreu con 53 anos e era a persona máis maravillosa do mundo. Non é porque o diga eu, o meu marido, a ela, é que o decía todo o mundo, vale? Eu tiño unha tía tamén que era capricornio e era maravillosa. Eu teño en cada sino xente que é maravilloso, o sea que eso é unha tontería. Buenos días.
1: Damos actualidade tamén, claro, noticias de última hora, na bola extra.
0: Porque antes estuvemos falando como afectaban os signos do zodíaco a eclipse. Entonces, claro, hai que recordar eso, non? Que Leo, Aries, Sagitario, Géminis, o eclipse vai lle favorecer positivamente. O resto nada.
6: Bon días pola mañán, e benvido aí o gran xefe indio. A ver, eu estaba pensando un día de hoxe como un bo argumento para unha película destas dun gran atraco, pero atraco a lo bestia, o sea, levar, non sei, mínimo 500 euros, de aí para arriba. Salir do banco, e xusto no momento do eclipse, escapar. A policía sin gafas, xa non sabía nin para onde mirar, poderse darse a fuga. Como vedes, dámoslle para adiante.
0: A ver, temos que recordar que xa dixo Kiko que o eclipse é canto, minuto e medio.
1: Mais ou menos,
0: tens que ser
1: zona.
0: Moi rápido para roubar e escapar, eh? Minuto e medio, non sei, sí. O mellor non chega nin a 500 euros. Non sei se compensa.
1: Igual non compensa,
0: no,
1: arriscar demasiado.
0: Eu creo que non.
1: Ti que pensas, Iria Cosende, que andas por aí por Carballo agora, en Razo?
7: Pois sí, andamos aquí en Carballo, en Razo, concretamente ao carón da praia de Razo, que é espectacular. A verdade é que creo que hoxe a que mellores vistas estou tendo son eu, eh? Vos estades ali por Mera, que tamén é un sitio fermosísimo, pero toda a Costa da Morte é fermosa. Alba, as túas terras son maravillosas, non? En a que ti eres máis de Fisterra, sí, sí, non? Sí, es de Fisterra. Pero, bueno, Fisterra, espectacular.
1: Sí.
7: Efectivamente, tirando, barrendo para a casa.
3: Eu quería ir a Razo. A ver, como está o día por aí? Ti que pinta lleves? Que eso se vai a manter ben ou que non?
7: Pois mira, Begoña, agora mesmo está saindo o sol, hai escasos minutos que comezou a sair, que ata hai un anaco estaba ben nubrado. Estamos aquí cun sorriso de orella a orella, porque a verdade é que agardemos que aguante así ao longo de toda a tarde. Estou tamén nun complexo turístico sostible espectacular, non? Espazo Nature, que aquí hoxe teñen unha chea de actividades ao longo de toda a tarde para poder gozar desa eclipse aquí ao carón da praia de Razo, e tamén co cartel de cheo colgado dende hai semanas, entendo. Ana Vázquez, directora da experiencia de para o cliente de aquí de Espazo Nature. Moi bo día, Ana.
8: Bo día, como estás?
7: Entendo que hoxe moitísimo traballo tendes.
8: Sí, a verdade é que se prevé unha xornada bastante completiña, pero nada, temos moitas ganas de vivilo.
7: Prácticamente comentabasme antes que todos os clientes ou unha parte moi importante son estranxeiros.
8: Sí, a verdade é que, bueno, nos de cara a tempada alta en agosto sí que recibimos moita xente pois que vende fora, pero, bueno, especialmente co tema do eclipse, pois tamén atraxo moito o tema de vela totalidade, que, como sabedes, non vai ser en toda España. Aquí en Galicia, pois no norte, temos o privilexio de poder vela totalidade. Sin duda foi un gran reclamo.
7: Claro que ademais, aquí en Carballo é un dos pouquiños sitios da Costa da Morte, xunto con Malpica ou Alaracha, que vai ser eclipse total. Aquí serán uns 44 segundos aproximadamente. Copachedes ese rango, non? Por así dicilo.
8: Sí, correcto. A verdade é que, bueno, temos moitísimas ganas de vivilo, sobre todo que falabas ti, que, bueno, onte podemos vivir como un pouco a simulación, non? Do tempo que vai haber hoxe. É verdade que de cara ao mediodía descubriu pois por completo, despois hubo algunha nube, claro, despois podemos disfrutar dun atardecer pois impresionante, co cal esperemos que se den as mesmas papeletas e, sobre todo, que acompañe o Nordés, que hoxe querémolo aquí para que
7: xa se nota por
8: totalmente
7: aquí. E a ver, de cara á tarde, que actividades tendes preparadas? Porque tendes unha mestura de música, así un poquinho de deporte para desfrutar da natureza.
8: Pois efectivamente, aquí, bueno, encántanos todo o tema de o bienestar. Daquela vamos a empezar a xornada pois un pouco vivindo eclipse desde todos os sentidos. Comenzaremos con a práctica de viñasa yoga, e despois a partir das 6:30 pois iremos recibindo o resto de participantes en espazo, que, bueno, empezaremos tomando algo na nosa terraza frente ao Atlántico. Despois pois faremos unha pequena charla, non, un pouco explicando o fenómeno que imos vivir, e despois pois teremos un cóctel e tamén pois a sesión DJ, e algúns dos participantes pois finalizarán a velada co broche de ouro, que colleron pois a opción premium cunha proposta gastronómica pois bastante coidada e que sin dúbida pois vai ser diferenciadora.
7: Mira, andabades a falar antes de festa, pois aquí a eclipse vai ser a vivir como unha festa.
8: Totalmente, ao final, bueno, isto vai ser un evento único que sin dúbida non imos vivir prácticamente
7: nunca máis na vida.
8: Nunca máis na vida, correcto, así que, bueno, esperemos que todo acompañe. Dende logo temos o escenario espectacular para vivilo. Bueno, se o tempo acompaña, como parece que pode ser, pois nada, sin dúbida viviremoslo a tope con moitas ganas.
7: Pois moitísimas grazas, Ana. Deixo que hoxe tes moito traballo. Nada, a gozar tamén destas vistas espectaculares que temos por aquí en Razo.
8: Gracias a ti, Iria.
7: Nada, pois que
9: coxales aquí. A ver, pois eu debo ser paro, gris de eclipse, porque eu cada vez que escuito que se vai facer de noite é que me dá ganas de rir. Que vai alterar os animales, que vai haber un Jumanji ou algo parecido. Por favor, ame. Pero vamos a ver, pero cando se pon o sol no horizonte, faise de noite, ainda queda unha hora de día, verdad? Pois estáse pondo a nubes. Bueno, pois isto é o mismo. O cando che pasa unha nube negra por diante do sol. Isto vai ser tan lento, tan progresivo, que cojones se vai facer de noite? Eu, de verdad, eu canto
1: cabreado, claro. Sí,
9: vaya sociedad, vaya
1: sociedad. Sí, é lamentable.
9: Somos un flipado.
1: Totalmente.
9: Van a alterar os animales. O que hai que ouvir?
0: o cae coir. Eu, por si acaso, que teño dous gatos, vonos a deixar encerrados, non vai a ser el demonio.
1: A ver, o gato medio, non sei, pero o gato medio sabe, está afeito a deitarse, non sei, ás 10 da noite.
0: No, os meus no,
1: Que está dicindo? Oh, e logo como é de noite, xa as 8 e pico. Gato no, medio non no, ten ni no, idea no. Que hora é.
0: Ti imagínate que lle dá por mirar para arriba. No, no, é bueno xa deixar encerrados, non vai a ser.
1: Un minuto e pico, non lle dá tempo nin a pensar o gato.
0: Mira,
1: medio.
0: Mira, houve xente que se dixo que lle iba a meter jafas aos cans e as vacas e
1: outro
0: todo.
1: Outro tamén.
0: Sí, sí, sí, entonces eu non me fío.
10: Buenos días. Menuda hai coa Cris. Menuda di que non vamos coa Cris. Hoxe había que manifestarse, que hoxe tiña que ser día festivo en todo España, por aquí.
0: Pois sí.
1: Bueno, unha reclamación para a próxima.
0: Hai xente que cerra os negocios, eh? Eu vin sí. Carteles en tendas, debido ao eclipse cerramos. Pois moi ben.
3: A partir das 7 da tarde estará todo o mundo mirando para o eclipse que van a comprar.
0: Nada, bueno, nada. Jafas, no.
3: Se non as teñen, xa non as van a comprar.
11: Hola, amigos, bons días. Pois veredes, ayer decía vos si vos tiña que reclamar si non salían as cousas. Pero teño que felicitar a Mama Toupa, porque desgraciadamente acertou, porque dixo que o acuario iba a ir mal.
0: Que lle pasou xa?
11: Acabáchedes a unha e a unha e media a miña filla acuario, que eulle unha pota de agua fervendo por unha perna. Ojalá non haya máis acuarios
0: que
11: suceder o mismo. Mandos un bico e que todo vos salga ben. Marisa de Ourense.
0: Marisa, eu non vos quería desear mala sorte, pero eu avisei. O que avise non é traidor. Tedes que andar con precaución os acuarios porque veñen cousas negativas.
1: Bos días, equipo. Veremos eclipse en familia aquí na Laracha, ao lado da casa, en familia, e 4 austríacos que temos acollidos. Bo día a todos. Unha aperta, Dori.
0: Bueno.
1: Pois está moi ben, non? Tamén quero
0: acoller xente para velo.
1: Acoller 4 norueguesas tamén,
0: para,
1: pero non me,
0: para eclipse,
1: non me chegan.
0: ¿No?
1: Mandei os papéis, pero non me chegou aquí.
0: Nada, bueno, pa xente.
1: 4, explíquenos un pouco máis, porque xa quedamos un pouco, non, sorprendidos con isto dos austríacos.
0: Pero alquilaríalle unha habitación, ou non? Para sacarlle aí uns euros. Uns euros polo eclipse, non?
1: A quitarlle uns euros o...
0: Claro. Hai que facer negocio con todo, Kiko.
1: Eclipse total dende Fisterra, Pili de Francelos, en Rivadavia.
0: Como? Pero vende moitos sitios.
1: Pois pues, sí, e ademais debe ter boa vista, porque...
0: Bueno.
1: Sí, sí. A eclipse vese mellor en familia, gózase moito máis. Oxe vai ser unha experiencia única.
3: Bueno, dependerá dos gustos, non? Hai xente que, como decíamos antes, quere vela sola, tamén teñen o seu dereito.
0: Pensen que ibas a dicir depende a familia.
1: Claro, non, non.
0: Que é verdad.
1: Sí, sí. Boa familia política, pois xa me dirás tú.
0: Non, non, non.
1: Tampouco necesario arriscar.
12: Efectivamente. Hola. Estábamos falando dos cuáles son os primeiros animales que sinten todo isto dos terremotos e todo. Sendo eu unha cría moi pequena, xa teño 73 anos, moveuse a terra e o veciño saliu correndo pensando que lle andaba un bicho nas galiñas, porque as galiñas puxéronse locas. E despois xa estábamos todos fora da casa, foi cando empezou a moverse todo. Que a nosa casa foi bastante afectada de porta a porta nas habitacións, bueno, fixéronse gretas bastante grandes. Así que as galiñas detectan.
1: Atención, as galiñas detectan, pode ser o titular nestes momentos.
0: Sí, sí, sí.
12: Aunque sea por uns minutos,
1: sí.
12: Algo delas vanse a manifestar de alguna forma, porque non é normal estar fora comendo no corral e quedar oscuras. Penso que eu hei de me fijar que algo elas han de fer. Bueno, biquiños a todos.
0: Eu teño que ter cuidado xa na praia que as javiotas, porque as galiñas detectan e as javiotas detectarán tamén. A ver, sí. Se nos van a atacar.
1: E outra pregunta, porque Regina aquí daba, por exemplo, se estás en catequese, sí. E tes eclipse, quedas a escuras.
0: Ou as monxas.
1: Depende de pode ser unha dupla eclipse. Tre que ter, váyanos contando. 627-75-1970, que temos aquí moitas mensaxes. Non hai que contarlo todo, mamá Topa. Séntame xubir.
5: Pois eu vou a ver o eclipse aquí desde a terraza da miña casa, que se ve perfectamente. Xa estuve localizando estes días por onde se poñía o sol.
1: Moi ben.
5: A verdad é que non me importaría demasiado que se acercaran nubes ou algo de niebla ou o que sea, porque quizás o efecto do eclipse tamén pode provocar cousas moi interesantes para ver. Porque, bueno, aquí en Muxía pode pasar calquera cousa, e o mellor igual se lle dá por...
0: Dufe.
5: Porque o sol chegue a ocultarse detrás das nubes. E despois tamén teño que reconocer que, a ver, xa teño ganas de que se termine todo isto, porque sí, xa me provoca...
1: Xa cansa un pouco, os primeiros días ven, pero...
5: Todo esto, sí, todo eclipse tal, pero bueno, reconozco tamén que é unha cousa que imos tardar en ver ou é algún feito histórico, vale? Sea como sea, que o pasedes ben, que vos vaya todo estupendo, esas vistas que tendes que de aí, bueno, ni que decir tiene. Veña, saludos.
1: É certo, ¿eh? Cada vez con máis sol, por certo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí, aquí... estás quedando un diaso.
1: Vese maravillosamente aí a Torre de Hércules,
0: pero
1: os cruceiros...
0: Pero non queremos nubes, ¿eh? Como decía, que, como decía esto inte, que pode quedar algo espectacular, eu prefiero que non haja nubes.
3: Eu tamén, ¿eh? Quitas nubes pa mañá. Oxe, non queremos nubes, que queremos? Tamén o dixeron as astrofísicas, que se hai nubes non hai de eclipse, home.
1: Oxe, nubes non. Un, un dúo cómico no, que veo por aquí. Viñeron as astrofísicas.
3: Sí. Bueno, as doutoras da universidade, sí, boísimas, sí, por certo, claro que sí.
1: Sí, sí, sí.
3: Pero vamos, a xente que sabe, de verdade, di que mellor sen nubes, pois xa que non teñamos nubes,
0: sí,
3: en ningún,
0: sí,
3: lado.
0: Guardámolas para mañá.
5: Ole, bos días.
1: Hola.
5: Pois eu vou a ver o eclipse aquí desde a terraza da miña casa, que se ve perfectamente, xa estuve localizando estes días por onde se poñía o sol. A verdad é que non me importaría demasiado que se acercaran nubes ou algo de niebla
0: outra vez,
5: porque quizás o efecto do eclipse tamén pode provocar cousas moi interesantes para ver.
0: Pero este o audio
5: porque,
0: da.
5: Porque, bueno, aquí en Muxía pode volveches
3: meter a mesma señora.
5: Cousa, sí. No,
0: pero o primeiro trago non os cuidamos.
3: Que vas, será o rato que misturou todo.
0: Claro, claro.
5: E despois tamén teño que reconocer que, a ver, xa teño ganas de que se termine todo isto, porque...
1: Pois pues é ben bardido, sí, señora.
0: Sí, sí, sí, sí. Faltou un cacho do principio.
5: Sí.
0: Do de que iba a verlo na terraza.
13: Vaya entorno bonito que tedes aí.
1: Ajá.
13: Que envexa me dades. Pois mira, eu vou a ver o eclipse ca miña parella no paseo marítimo, a ver se consigo ver algo. Espero que nos traiga boas cousas o eclipse este. Así que nada, unha aperta e un biquiño e pasade o ben. Vale, Charo da Coruña.
1: Pregunta se podemos confirmar aquí, como ruxerruxes pola rede, que no momento central exacto da eclipse se pronuncias tres veces churrasco, aparezo eu levando un... Pois é posible tamén, eh?
0: Vos probade.
1: Levando un par de racións.
0: Oxe, todo pode pasar. É un día moi mágico, non? Non dixemos onte que a eclipse traía...
1: O día máxico, igual durante o ano temos moitos días máxicos, eh? Porque hoxe a noite máis máxica, chega San Xoán, os Reis Magos, tal... A ver, cantas noites máxicas temos,
0: eh? Moitas, moitas, moitas.
1: Bueno, López Bey recorda algunha que é mellor nin pensalo outra vez. Ima meter xa co de publicidade. Continuamos aquí na Bola Extra, 627-75-1970. Continúen contándonos onde van ver a eclipse e se xa viviron fenómenos extraños.
0: Nos hoxe aquí parece que
1: si aconteceu algo diferente durante o día, se viron que a vida circulado un xeito distinto neste día especial da eclipse total de sol.
14: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
15: Uf, que frío me entrou.
16: Ves como tiñas que coller unha chaquetiña? Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e claro, entracho frío.
15: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
17: Este verán, refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
18: 11. Ben Xogado. Xoga responsablemente, sos es mayor de edad.
19: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
20: Llama a 910-3538 o entra en murprotec.es.
19: Se contras humidades, tes que te bater.
20: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
21: Murprotec.
14: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
22: Por día, a ver, Kiko, hay audio que hay que dar por dos, por dos. Allí, por dos, por dos, por dos. Uxi, é mañán, é onte, moitos días, ha de haber moitos que quedan cos cures, sí. Ha de haber moitos que quedan cos cures. Veña, bo día. Idei ao mar darvos un chapuzón.
23: Hola, xente. Oye, pregunto eu, a ninguén se lle ocurriu facer camisetas, sudaderas, gorras conmemorativas do eclipse?
1: Se mola nos.
23: Non sei, imaginade unha camiseta. Alguén que me quere moito estivo vendo o eclipse e trouxome esta camiseta. Eu aí vexo un nicho de negocio clarísimamente.
1: Sí, sí, pouco negocio estamos facendo.
0: Este ointe viu un nicho de negocio, e por que non o fixo el? Pregunto, eh?
1: Porque dá idea, porque é altruista.
0: Claro,
1: y,
0: sí, claro. Sí. Vamos tarde, vamos tarde.
1: Cecilia, di que o vai ver no campo do Castelo de Maceda, porque está organizada unha quedada tipo romaría tradicional, casa quen coa... Ah, cada quen coa súa manta, coa súa comida e bebida.
0: Cada quen coa súa manta.
1: Sí.
0: Pensé que era cada quen coa súa amante.
1: Ah, pues sería bonito iso,
0: ¿eh?
1: Una quedada de amantes.
0: Claro, sí, cando vengo a eclipse, morreste aí co amante, pois cando volve o sol xa non pasou nada.
1: Como Alba, toda tarde na praia cos nenos se velo dende alí. Levar moita merenda e un suadoiro para que aguanten ata as 9:30. Pobriños os pequeniños tamén, que esa hora é un pouco crítica.
0: É un pouco crítico.
1: Se son pequeniños, queren chegar ata tal, pero igual se quedan medio...
0: Sopas.
1: Ca emoción, medio sopas o...
0: Claro.
1: Vivo en Vigo, e tiraremos caro norte, pero non sabemos aínda por onde. Depende dos nosos, dos vosos consellos. Lorenzo de Vigo.
0: Pero non nos fagades caso.
1: Non nos fagades moito caso, poñen outra radio. Vos días, compañía, verei a eclipse na estrada traballando. Disfrutade das vistas e bo día. O das estradas é algo tamén que eu estou esperando a ver que vai pasar nas estradas. E que a xente que circula, que se move
0: de un lado para outro. Aí
1: hai tráfico, para tanto.
0: E hai moito local, moita guardia civil, así que ollo.
3: Que depende de onde vayas, porque pode ser un problema chegar a determinados sitios. Mm. A ver, a que deixar os coches patear un pouco, sí, non?
0: Ou ir, ir con tempo
3: ir
0: tamén.
3: Con tempo.
1: Que pena que a xente non se fixe máis mirando para o ceo. Vivo na Costa da Morte e as noites observo. Estes días vense moitas estrelas fugaces, pero tamén durante o resto do ano. Vistes moitas... Moitas estrelas fugaces.
3: No. Estes días tampouco estuve mirando, a verdade, pero esta
1: noite
0: nos estamos reservando para mirar hoxe.
3: Eu teño experiencia da Ribeira Sacra, e na Ribeira Sacra, estar de noite na Ribeira, sin nada de contaminación lumínica, mirar para o ceo é unha auténtica maravilla, é unha non estrelas fugaces.
0: Confirmo, porque estuve eu
3: que bonito.
0: Cando foi? En maio, fun en caravana. E dormir nun sitio onde non había nadie, e
3: claro,
0: era
3: que non
0: un
3: hai
0: espectáculo.
3: Claro, que en parte da Ribeira non hai luz eléctrica.
0: Sí, sí, sí, non, é un espectáculo.
24: Hola, bo día, familia, aquí es Antonio Pino. Dende Langosteira, dirección Teixeiro. Pois...
0: Langosteira, vista.
24: No crisis desde a casa, que se ve perfectamente. Si non se nubla, que non creo, vai se ver perfectamente. Xa temos o sitio, directo desde a casa.
1: Es un poco regulero. Bo día, non verei a eclipse. Estou operada de glaucoma do ollo dereito. Casi caramba, non vexo del, non podo expoñer o ollo esquerdo, nin con lentes. Coa vista non se xoga. Sen ela, eres dependente de por vida. Un bico moi grande para María José, que nos envía esta mensaxe. Importante isto tamén. Hola, Kiko, compañía, son Sole de Vilanova. O meu plan é ir ao cine co rapaces. Vou ver Spiderman. Que pase a eclipse xa.
0: A cambia
1: pasade
0: eclipse
1: tarde
0: por Spiderman.
1: Hai xente que irá ver o cine en vez de... Ah, imposible. Pero
0: por que? Pero que hai xente que non lle gustan estas historias.
1: Como non lle pode gustar, pero... Ainda que non...
0: Bueno, non é o croqueta, non lle pode gustar a todo mundo.
1: Ta cousas que fai todo mundo, tes que estar ti tamén.
0: Por que?
1: Porque depois vancho contar.
0: Porque hai xente que vai en contra do mundo. Vades todos, pois eu non vou.
3: Pero estaría moi ben saber canta xente entrou no cine a hora do eclipse. Unha pregunta moi morbosa, non?
0: No, e aparte, poñen sesión a esa hora, porque eu pensei que non habería.
3: Sei,
0: non?
3: Habería que mirar a carteleira.
0: O mellor meten para Spiderman e poñen en directo. Imagínate na pantalla do cine o eclipse.
1: No, ten que haber, ten que haber. Sí. Ainda non sei onde ir. Ía cuns amigos Arteixo, pero co tema das nubes, aborto misión. Teño pensado ir dirección Lugo, pero non sei onde parar. Acéptanse suxestións. Pois ver, na beira rúa. Eu así como recomendación en unha área de servicio.
0: Eu cando vim para aquí, en Fisterra había un tempo espectacular. Non che von a decir ben porque o mellor non se entra. Pero ali, pola mañá estaba o día, non sei como estará pola tarde.
1: Sí, sí, sí. Xa podía facer festivo autonómico, que se orquestra non sei onde, concerto non sei cando, tema e programación de festo. Carallo da eclipse, que o día do apóstolo, vos días. Si que é moita actividade,
0: sí,
1: eh?
0: Non estaba panorama hoxe ali na... Onde era?
1: Onde?
0: Non había un especial ali na playa.

0: en la praia das catedrais, había ali orquestra, había de todo. Estaba ali Nove Louro, estaba...
1: Oye, contame que en AP9, dirección norte, o tráfico intenso en estes momentos xa, ¿eh?
0: Sí.
1: No, hay tráfico intenso.
0: Eu cando vim pa aquí, eso había bastante afluencia.
1: 627-75-19-70. Nos imos xogar coa sorte, imos lo ver dende a nosa terraza. A ver se hai sorte e se beben. Imos fuxir dos sitios recomendados que van estar cheos de xente. A ver, tampouco fuxan completamente porque se están recomendados, era por algo.
0: Claro.
1: A ver se van a ir a terraza e o sol se pon polo outro lado.
0: Tardía, recomendamos ir a este sitio. Non vamos a ir aí porque o recomenda, non? Hai que ir
2: bueno,
0: en contra.
2: Podemos confirmar que se manteñen todas as sesións de cine, eh?
1: Sí.
2: Estou vendo.
1: Spiderman
2: sí.
1: tamén.
2: Spiderman, La Odisea, La Patrulla Canina, Xoito e Dez. Sí, sí, así. Sí.
1: Foi xe comento.
2: Sí, sí, sí.
1: Todo.
2: Sí. Manténse todos. Minions, todo, todo, todo. Obsesión.
0: Pois pues, a xente... Mira,
1: Sección, que no estoy... esa punta Obsesión. Me
2: interesa.
1: Obsesión.
0: Ah, vale, vale.
1: Boas, as camisetas xas fixo Zara. 23 euros cada unha, esgotadas, como se pode prever unha sociedade aborregada, di Mari. Home, un recordo e ademais unha gran empresa. Pues,
0: nada,
1: non,
0: xa se nos vale. adiantaron, nada. Pa próxima.
1: Fotografías que nos envían tamén por aquí, das dos lugares onde van presenciar a eclipse. Bos días, pero ao final faise de noite de todo ou non? Non vai a ser que non me dé a tempo e ir recollerlle as cebolas a veciña.
0: Bueno, claro. Pois hai que ir a buscar as cebolas antes, non esperes a última hora.
1: Bueno, pero igual che cadra aí, equivocaste. E que faz despois?
0: Bueno, pois...
1: Normal.
0: Nada, nada.
1: WhatsAppes.
3: Boas, boas, pois eu vou na ver dende... Unha ver dende a casa, dende o balcón e dende o xardín, ali na piscina, que temos vista cara a praia de Baldaio. A esa hora o sol está en pleno rendimiento, se non hai nubes. E de paso, imos
1: favor,
3: a celebrar o cumple de miña mellor amiga Susi, que hoxe cumple 38. Un bicazo.
1: Un bico. Vale. Bo día, así como está a peaxe que vai a Coruña e Ferrol. Mirá de cantidade de coches que están agora mesmo na peaxe que vai para Coruña e Ferrol, na peaxe da P9.
0: Medo me está dando que non vou enxejar eu a casa para ver o eclipse. Medo me está dando.
1: Sí, por favor, se están circulando, imagino que sí, moitos de vostedes por algún autovía, autoestrada, non fagan nada raro, non sei se os ocorre enviar ninguna mensaxe, nin de audio, nin de texto, no. Da igual o programa, pero se lle escadrou pasar por aí e queren contarnos como está ese punto, 627,
0: a verme pasar,
1: 75,
0: que me deixe o sitio, por Dios.
4: Hola, bon días, bola extra. Benvido aquí co programa.
1: Moitas gracias.
4: A tua voz inconfundible.
1: E a beleza primordial.
0: Pero deixou falar.
1: Pero se xa borrou. Pero, por favor, non me compliquen máis a vida. A xente que envía mensaxe se o borra no medio da mensaxe.
0: Claro que...
1: Ointe, dende Arteixo. Arteixo, acedo das 19:45, empezou a cubrir o ceo. As 19:45, pero se son as 12:40. Bueno, Maite, a ver,
0: sería
1: tamén.
0: Onte, sería
1: pues sería onte.
5: Buenos días, Radio Galega, son Maite Oleiros. Eu verei na casa, tranquila, temos preparado aí unha festa así pequeniña, con así con veciños. Malo será que non vexamos algo. Más que nada, polo rollito da festa, e despois o eclipse é unha excusita para estar con xente conocida. Bos días.
0: Eu que estou dándome conta que temos aquí uns ointes con un nivel, un poderío, cuidado.
1: É lo que pensabas.
0: Dende a piscina, dende a terraza da casa.
1: Que os pobres somos nós.
0: Sí, sí, totalmente, eh.
1: Bos días, mamatopa. Son o transportista, mellor dito, comercial de café.
0: Correcto.
1: Que nos vimos onte, ando por Ribeira Boiro, e isto tamén está petado.
0: É verdad, mira, que onte non me acordei de contalo porque hai moita información na miña cabeza. Onte, cando cheguei a casa, onte fun ao bar de meus pais, que os martes están cerrados, e fun ali a comer. E chegou un comercial de café.
2: A dar traballo o día que non teñen traballo.
0: Non, é que os martes, como estamos cerrados, veñen a traer a mercancía. E quedou mirando para min e dime, ai, que me acabo de dar conta dunha cousa. E este home nos escuita todos os días, e a min tamén me sigue nas redes. E o día que trouxe unha tortilla que comemos ali no programa, claro, eu falei de Casa Lestón, e ele decía, como me suena Casa Lestón, o que pasa que paran tantos bares, que non se daba de conta cal era. Entón, onte cando ven, e viu a min, dixo, ah, mira cal era, Casa Lestón, e mira porque ti estás en Casa Lestón, e estuvo ali.
1: E onde están os papis de Mamatopa?
0: Efectivamente.
1: Casa Lestón, onde se toma un café e unhas tortillas
0: espectaculares. Entón, este home foi cando se dou de conta de que eu era ali, bueno, sabía a programación toda, de que falamos falamos todos os días, os meus vídeos, as predicións que demos onte, todo, é super fan. Así que mandamos un bico desde aquí.
6: Hola, chicos, pues nosotros lo vamos a ver aquí en Doade, que se pone un sol por espléndido y a ver qué hacen las gallinas guineanas y las gallegas, a ver qué ruido y cómo se ven. Y los animales, vamos
1: será
6: a
1: interesante ver, dependiendo de la origen,
6: haremos un picnic,
1: cómo reaccionan
6: todos juntos después, al atardecer, noche y...

0: de última hora. Imagínate que eu poño que lle toque a lotería aquí con Novoa e de repente toca a min. Claro, isto me pode pasar.
1: Máis mensaxes de Ringleiras. Dinos a compañera Isabel Pichel, que tamén vai estar aquí, por certo, facendo o programa da tarde aquí na Radio Galega, dende Mera, no Concello de Oleiros. Ringleiras na peaxe sentido a Coruña Ferrol. Pero hai moitísimos coches, eh?
0: Eu vou para outro lado, deixadme pasar. Estou me vendo quedando aquí, eh?
1: María Adomán. Unha pasada a Adomán e camión, eh? Mirás aquí, Alberto López, veis que... María Adomán, unha pasada a AP9, que tamén está alucinando, en la que é profesional do transporte, está alucinando tamén coa cantidade de coches que hai pola AP9.
0: Bueno, Algensis, me está escuitando, me quere vir a rescatar, podedes vir.
1: Sí, moitas fotos por aquí. Tamén recordan que Susana Seivane, efectivamente, está a mar de fora, primeiro a festa da empanada e despois Susana Seivane. Lembramos aí ahora.
0: Ah, moi ben. 9:30, Susana Seivane no Porto en Fisterra.
2: Hola, bos días, bola extra. Benvido aquí co programa Son Carlos de Gondomar. Pois se hai dous sitios para mirar o eclipse de esta noite preferidos para mí. Un pode ser do Monte Alba, onde está a capela do Alba en Valadares, e o outro, pois, en onde está os pulmóns do Monte de Chandelito de Nidrán. Pois máis seguro que me incline por este segundo para ver o eclipse. Pero que vamos a gastar máis tempo en gasolina, en camiñar, para mirar un minuto escaso, un minuto e pouco este eclipse. Eu preferia estar mirando, pois, mellor
1: bueno,
2: o Deportivo da Coruña.
1: Que despois poden ver, na tele.
0: Despois, claro, vémolo despois, dá tempo a todo.
1: De todos modos, todos temos feito moitas cousas, inda que sexa só por minuto e medio.
0: A ver, en minuto e medio...
1: Bueno...
3: Bueno. Pouco faz.
1: No, tampouco vamos aquí de Superman na vida.
3: No, claro.
1: Fotos, moitas fotos,
3: sí. Que ser realistas.
1: Da P9. Cuidado con isto, por favor.
0: Estás
1: cuidado, precaución. Bueno, que estou alucinando a cantidad de fotos que están enviando, de fotografías...
0: Pero onde quer ir a xente?
1: Cara a un lado. Así tú utilizas coche para iso.
0: Cara a un lado, sí, pero acá, eu creo que van todos para o mesmo punto.
1: Pois non sei. Sí, porque de momento que vemos é de chegada a Coruña Ferrol, claro.
0: Coruña Ferrol.
1: Para o sur, pois irá menos coches.
0: Pogueu, non
1: máis. Basti.
4: Buenos días, Kiko e compañía.
1: Que pasa?
4: Bueno, agora é cando dixo que a xente está moi mal. Pedir un día a unha empresa, pedir un día libre a empresa, para ir ver o eclipse. Ahora cando dijo que o COVID acabou que xente. Veña, que tiñadre, bon día.
1: Bueno, home, un espectáculo.
0: A ver, é un día que só vas a ver seguramente cunha vez na vida. Dios mío, dadelle libre eses traballadores. Libre. É un minuto e medio, que tampouco non lle tedes que dar libre toda a tarde.
1: Pero que día libre, ti non colles un moscoso por minuto e medio.
0: Bueno, pois pues, da tarde.
1: Un funcionario estará agora... Mira, o funcionario está agora preocupado que non lle dan ganas nin de traballar.
0: Verdad?
1: Como se fose tamén
0: rara,
1: onte, ou mañá.
0: Cousa rara. Eso sí que eu nunca visto.
1: O okay.
0: Que te van a dejar de traballar.
1: Vos días eu vou ver o que se vexa dende o meu balcón. O que máis me interesa da eclipse é que refresque un pouco isto. Hai aplicacións, hai moitas aplicacións, onde poden ver o lugar concreto onde vai estar situado o sol no momento da eclipse. Aproveiten, porque igual están aí apampados, sentados na terraza, e a eclipse é no outro lado.
0: Teñen os costas.
1: De novo, que teño terraza, pero igual a terraza está mirando para o norte.
0: Claro.
1: E non o ven. Nos imos a unha granxa, aparcamento, xogos populares e prado. Vou gravar a boa coas netas. Para min será un recordo máis valioso velas pasar o evento xuntas. A eclipse xa vexo na Televisión de Galicia a noite.
0: Ah, mira,
1: Vicos bola extra,
0: planazo.
1: Yoli. Pois é un bo planning.
3: Outro día tiñamos un fotógrafo que decía que seguramente o máis interesante non sería para el eclipse, sino facer as fotos da xente que
0: mirando.
3: Está facendo ou mirando a eclipse, claro.
0: Sí,
3: é outro punto de vista, non? Ver o que fan os demais.
0: Sí.
1: Bono verde na casa da miña nai. A ver, alguna pista máis para que poidamos saber concretamente onde van, sería interesante, non? Máis que en que concello, en que lugar,
0: claro.
1: En que parroquia.
0: Donde é a casa da nai?
1: Lago das Pontes, que non sei, claro.
0: Claro.
1: Recomendo no Lago das Pontes, sen problemas de aparcadoiro, concerto de treixadura e unha posta de sol sobre o lago espectacular. Mira, con treixadura.
0: Moi ben, tamén, eh? Aí, é que hai un montón de plans en moitos sitios.
1: Que máis? Manolo da Estrada di tamén dirección Ferrol, sí, o tema dos atascos agora mesmo na AP9. José Manuel de Lugo, hoxe vería eclipse dende a muralla, dende a ronda. Vale. Eu tamén penso ver a eclipse dende Fisterra, a ver se vexo a Mamatopa por ali.
0: Bueno, a ver, que pasará? Sorpresa.
1: Vos días, eu son da Estrada, e imos ver a eclipse dende Pico Sacro. Dende o concello puxeron autobuses lanzadeira para evitar problemas de aparcadoiro. Feliz eclipse. Mira que bonito.
0: Mira, aí, concellos están super preparados,
1: Feliz eclipse. Subín pola mañá, pola P9, moito coche que subía dirección a Coruña, mirarei a eclipse na Galega. Ah. Lembren, programación especial na televisión de Galicia. Gero tamén vou velo na galega.gal, non escarallo a vista, nin como ningún atasco. Esta pista da casa da nai, en Oleiros, Salvaterra. Esta pista de sol é en Oleiros, Salvaterra.
0: Ah, pero, bueno, pois...
1: Supoño que será en Salvaterra, haberá un
0: si
1: Oleiros por aí.
0: Se hai unha casa sola, sabemos que lé.
1: En Quiroga, na miña terraza. Vou no ver dende o cemiterio. Teño enterro. Ostras, esa
0: é outra. Ui, ai, que mal rollo.
3: Sí, pero moi tarde para ter un enterro.
0: Pero, Dios mío, que o enterren despois, non?
3: Ou antes.
0: Ou antes.
3: Claro.
1: Sí, sí, aquí a eclipse vai ser total.
0: Non ves oscuras?
1: Aí ves oscuras?
0: Ves aí, no enterro están a oscuras.
1: Non vai haber problema. Sí, sí,
5: claro,
1: sí.
5: Claro,
1: por menos un par deles.
5: Eu que estou vendo aquí no nosso país, é que calquera motivo eu vou para facer unha festa.
0: Claro.
5: Non é igual que sen unha crise, que a festa do choco, que sea a navalla, que sea a cigala, que sea un gato, un carro...
1: O gato?
0: O día do gato.
5: Un terremoto, aquí hai festa.
0: Un terremoto, o día do terremoto.
5: Aí, comida, a celebrar que vivimos o terremoto. Ah, un campo e pescou un rato. Aí, a festa do cara do rato.
1: Pero este é o Grinch das eclipses.
5: Os de festas, os de orquestas. Orquestas, dos grupos musicales, tabernas, tamén.
1: Bueno, home, pero, a ver...
0: Mira, estaba eu mirando aquí que día é mañá, sí. Tamén vou dir
1: para facer festa. Máis, porque senón o tío Bartolo, que vai coa gorra verde, non te escoita ben, eh?
0: Mañá é o Día Internacional do Zurdo. Tamén podemos facer festa.
1: Sí.
0: O meu fillo é zurdo.
1: Sí.
0: Vun chamar a Panorama a ver, por non? Como hai que celebrar todo? Porque non di este que hai que facer festa por todo. Pois vale, mañá é o día do surdo.
1: Que sí, para dous días que estamos hai que aproveitar e facer festa polo que sei.
6: Ese do enterro sí que se apagou a luz.
1: Por favor,
6: vos que tedes unha responsabilidade, bromas aparte, decirle a xente que non se vai facer de noite, que se mete o sol, depois ainda ir unha hora de día, canto máis, por un minuto, de verdad, facelo, por favor, que moita xente vai se levar unha desilusión, é que estou no vendo, estou alucinando, eh? Pois a xente daqui das Rías Baixas que marcha para o norte, se non cho dicen, non vai haber diferencia. Madre mía, como estamos.
0: Nada, levamos seis meses que... falando desto
1: para xente. Sí que vai haber diferencia, eh? Vai se facer de noite, minuto e medio, porque de noite, sí, sí.
0: E depois día outra vez.
1: E depois día ven o
0: claro,
1: día outra vez.
0: Que a xente pensa
1: pero
0: que
1: non teñe que cambiar o
0: almanaque,
1: o día segue sendo o mesmo.
0: Claro, claro.
1: Isto é moi importante tamén. Na miña casa, moi ben, Iván, pois moi ben.
0: E donde?
1: Eu, pois non sabemos. Eu dende a miña casa en Meis. Bueno, unha pista máis.
0: Datos.
1: Vale. A eclipse non depende dos funcionarios, senón o porían pola mañá para non ir á oficina.
0: Ah, ves.
1: Pois tamén
0: é... É que xa dixemos onte, quen estará dirixindo isto? Un Mércores. Isto tiña que caer en fin de semana.
3: Vendres, cando menos, non?
0: Claro.
3: Claro.
1: Bonita foto que nos envían tamén en Vilanova de Gaia, unha última posta de sol capturada por min. Sí, que chulada. Bos días, escribe Fernando. Na Ribeira Sur da Ría de Arousa temos moitos puntos nas praias nos que se pode observar. En Vila García hai organizada unha festa na praia de Compostela, así que non é preciso mover o coche. Imos seguir as recomendacións. Saúdos, Fernando de Vila García. Moi ben, Fernando,
0: unha persoa responsable que sigue recomendacións.
1: E axudar a xente, que é o que temos que facer, non enviar magufadas e trolas
0: e cousas estrañas.
1: A eclipse esa, as que fomos a Carballeira de Zas, xa vimos venres, sábado, canta xentiña, lume. Di Javier de Zas. Bueno. Estamos a isto. Bos días, familia. Estou vos a escoitar dende o mar frente a Mera. Mando vos foto, non se nos ve. Pero debe estar na zona, polo que vexo, se estamos en fronte, sí, debe estar
3: baixo da torre.
1: Pois por aí, máis ou menos,
0: Por algún punto destes.
1: Ou na praia, ou... Que sei, por aí. Máis fotografías das ringleiras. Isabel Pichela, nosa compañera, que nos está contando aquí que efectivamente as ringleiras son moi longas agora mesmo na P9. Se están circulando sentido a Coruña, Ferrol, agora mesmo pola P9. Teñan en conta que van a topar retencións importantes nas peaxes. A ver como resolven isto tamén na P9, porque estar pagando pasta para que despois teñas que estar agardando 10 minutos a pasar por ali...
0: Non compensa.
1: De todos modos, hai que axudar tamén a P9. É unha empresa... que hai que axudar, que hai que botarlle unha man porque ten sí,
0: moito gasto.
3: Hai solucións, sí. Levantar as barreiras.
1: Non creo pues... que tampouco se lle socorra porque
3: en fin,
1: unha suxestión que damos.
3: Sí, sí.
1: Bueno, que temos por aí unhas mariñeiras da Veiga.
0: Sí.
1: Para sortear.
0: A quen lle tocarán hoxe? Que especial, non? Que che toquen as galletas mariñeiras hoxe, o día do eclipse.
1: Que bonito sería,
0: que bonito,
1: eh?
0: Mira, hoxe temos eclipse, que cousa espectacular. E a bola extra, a Tamera se veu desprazar. Aquí estamos gravando con vistas ao mar. E se mariñeiras da Veiga queres levar, xa sabes, a bola extra tes que chamar.
1: Sí, señora.
0: Rima bonita, a ver que fago
1: mañá. A profecía mañan. De Mamatopa.
0: A profecía cumpliráse.
1: A ver, a quen lle toca?
0: Te lo teo deseo pedido xa.
1: Sí.
0: Sí, te lo apuntado no papel.
1: Sí. Bueno, se volvese mañá os caretos e que non se cumpriu.
0: Sí, bueno, sí, eu si non veño a traballar tampouco.
1: Vale.
0: Bueno, quen leva as galletas hoxe? Dori, co número rematado.
1: Dori, exploradori.
0: Dori, exploradori ou Dori había un peixiño en Buscando a Nemo. D'acord, que yo...
1: Está na casa dos peixes.
0: Sí.
1: É pequeniño.
0: Sí, que se yo olvidaba todo aí aos tres segundos.
1: Sí.
0: Pois Dori, Dori.
1: Sí, sí.
0: A outra é Dora.
1: Agora,
0: Dora,
1: sí.
0: Dora, exploradora.
1: Dori. Cun teléfono que remata en 84.
0: Dori, co número rematado en 84. Xa nos contará mañán como viu o eclipse.
1: Iso é.
0: Cas galletas mariñeiras, no. Bueno, o mellor comprou unas. Porque estas van a tardar.
1: Pódense comprar, as mariñeiras pódense comprar.
0: Comprou unas. Que traballo lle vai
1: dar? Mañá podemos falar de eclipse, que se parece. Mañana a bola extra.
0: Pareceme bo tema. Sí. A ver como viviu a xente, se si pasaron eses fenómenos espectaculares.
1: Para total,
0: se si as galiñas detectaron algo.
1: Pero que queda de mes, podíamos seguir facendo especiais en
0: la
1: eclipse.
0: Porque quedan 15 días.
1: ¿Qué
0: vamos a hacer el resto del mes?
1: Llegan las noticias.
0: Vine a trabajar.
1: Una da tarde.
7: Última hora no Galicia por diante.
1: Entramos na recta final deste especial Galicia por diante dende Mera, dende o Faro de Mera, no Concello de Oleiros. Cada hora, como sempre, Paula Graña traernos as noticias máis destacadas do día en Galicia no mundo. Paula.
8: Boas tardes. Xa son máis de 25 os detidos na macrooperación contra o narcotráfico na Costa da Morte. Acaba de confirmalo o delegado do goberno en Galicia. Pedro Blanco prevé que a cifra siga subindo porque continúan os rexistros.
9: Que sí está incrementándose a eficacia e a efectividade do traballo policial. É verdade que se está traballando conxuntamente con outros organismos policiales, de América e do resto de Europa, e, polo tanto, o que estamos vendo non é ni máis ni menos que a fase quasi final, digo quasi porque non está cerrada, dunha operación que se leva moito tempo traballando.
8: Defensa vai dar luz verde á instalación da fábrica chinesa de coches eléctricos en Ferrol. Acaba de confirmalo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explica que recibiu unha chamada da ministra de Defensa, Margarita Robles, avanzoulle que a posición do ministerio será favorable. Rueda entende que o goberno debe facer compatible a seguridade nacional coa fábrica de SAIC nunha zona próxima ao arsenal militar de Ferrol e o estaleiro de Navantia.
10: A ministra adiantoume que, lóxicamente, cos condicionantes que houbera que poñer e que se poñen sempre que unha instalación industrial está cerca de instalacións militares, é perfectamente comprensible. E eu decía, ademais, que ao goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable.
8: Hoxe temos datos de balance do tráfico aéreo no mes de xullo. Os aeroportos galegos suman máis de 500.000 pasaxeiros no mes de xullo. É unha cifra máis baixa que no mesmo mes do ano pasado. Só o aeroporto da Coruña, Alvedro, rexistrou un aumento dos seus pasaxeiros. O crecemento foi do 0,9%. A maior caída produciuse no de Santiago. O aeroporto Rosalía de Castro perdeu un 10%. Tamén diminúe viaxeiros o de Vigo, Peinador, rexistra unha caída do 4%. E máis noticias, Salvamento Marítimo rescata unha persoa que sufriu unha caída nas Illas Cíes. O Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo activou o protocolo, a embarcación Salvamar mobilizouse ata as illas para traer a persoa ferida ata o porto de Vigo. Dende alí foi trasladada en ambulancia a un centro hospitalario. Fontes sanitarias apuntan que presenta un traumatismo. E hoxe estamos pendentes do CEO. As persoas con discapacidade visual tamén poderán sentir a eclipse. Será a través duns dispositivos que transforman a luz en son.

0: irá volvéndose máis grave a medida que a lúa vaya ocultando o sol. En Galicia, esta experiencia estará disponible en dous lugares. Na Coruña, no espazo de sonificación da ONCE, e en Lalín, no evento organizado no Altar do Sol. A xornalista do CSIC, Alba Calejero, explica como funciona este dispositivo.
1: A través del proyecto hemos construido más de 100 dispositivos y van a estar presentes en más de 50 observaciones oficiales a lo largo de todo el país y de la franja de totalidad del eclipse. En concreto, en Galicia van a estar en dos, en La Coruña y en Lalín, en Pontevedra.
0: Pasan 4 minutos da 1 da tarde, a información continúa en G24.gal e agora volvemos en directo ata o Faro de Meira. Kiko, que tal?
2: Ainda non me lleches, Paula, estou esperando por ti. Estás traballando, dando as noticias, vente para aquí.
0: Pero vou ir de camiño agora, que está desdando moita envexa.
2: Vale, vale, vouche deixar aquí un anaquiño de paraíso, Meira, no Faro, estamos no balcón do Concello de Oleiros, vendo toda esta bahía maravillosa en fronte mantense a Torre de Hércules, non se moveu, dende o primeiro momento, divísanos toda a Coruña, eses 5 cruceiros enormes, espectaculares que hai aí, con esta temperatura que tamén xa está acompañando, propia de tarde de eclipse.
3: Empeza a quecer, a verdade que estábamos botando en falta algo de sol, xa estamos unha parte debaixo da carpa, pero o resto xa está aí gozando do sol. Eu creo que se vai a poñer unha tarde estupenda para disfrutar da eclipse. Temos que confiar que se vexe ademais estupendamente en todos os sitios.
2: A ver que nos conta Joel Cid de Meteo Galicia. Dende a última conexión que tivemos sobre as 9:30, podemos ir afinando un poquinho máis o que teremos esta tarde, Joel, en toda Galicia.
4: Hola, moi bo día. Pois esas néboas que tíamos ao longo da mañá xa foron disipando, aunque aún seguimos na zona da Mariña, nesa zona de Ribadeo a Tortigueira, aún seguimos con nube baixa, tamén un poquinho máis terra adentro, zona de Mondoñedo, hasta o Sistral, onde temos a nube baixa. Tamén temos bretemas costeiras no sur das Rías Baixas, a zona entre Baiona a Tarcíes, tamén lixeiramente temos algo de nebo aí na zona de Arteixo e zona de Bergantiños. A tendencia é que vayan rompendo, quedaremos unha tarde despesada, crecerá unha nube de evolución en zonas altas e temperaturas hoxe en valores moi altos en moitas zonas de Galicia. Temos unha masa de aire moi cálido, por tanto, temos eses avisos laranxas e amarelos, especialmente no sur, onde se poden registrar 40 graus tanto na cidade de Ourense como na zona de Valdeorras, pero en xeral prácticamente toda Galicia estará preto dos 30 ou superándoos en zonas do interior. A actualización non destas últimas 3 horas é que seguimos que na franxa horaria entre as 7:30 da tarde e as 9:15, pois esas nubes baixas terán presencia especialmente na zona de Bergantiños, esa zona de Arteixo, zona de Carballo, esa zona de Ponteceso e tamén na zona da Mariña Oriental, esa zona de Ribadeo, Foz, Burela, unha das zonas, esas dúas zonas son as zonas máis probables de que teñamos nesa franxa horaria do eclipse algo de nube baixa. No resto de Galicia, ceo despexado e temperaturas que durante a duración de eclipse serán altas en xeral, con moitas zonas por riba dos 25, mesmo na metade sur por riba dos 35.
2: Teremos máis conexións durante esta mañá con Meteo Galicia, cos compañeiros que están aí traballando para axustar ao máximo. Xa ven vostedes que fan case que o imposible, con todos os datos que teñen, ir traballando en cálculos, en probabilidades sobre a situación que teremos esta tarde en Galicia coa eclipse total de sol. Moitas grazas, Joel. Un saúdo.
4: Igualmente, moi bo día. Un saúdo.
2: Hai un lugar... Un saudiño, un lugar onde hai seguro de sol, que o camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, único camping con seguro de sol. Xa saben que aí poden gozar o máximo da súa tenda, da súa caravana, autocaravana. De feito, se aínda non teñen plan para as súas vacacións, están de sorte, aquí estamos os da radio, para botarlles unha man, porque todas as semanas sorteamos dúas estancias de 5 noites, dúas persoas, tamén poden levar dous pequenos, entre todas as persoas que participen, que vayan acertando a pregunta que facemos hasta ahora. Logo faremos o sorteo o venres entre todas as persoas, é dicir, haberá 5 números que entrarán no sorteo do venres e teñen unha posibilidade alta de conseguir unha das dúas estancias para poder gozar dese camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Poden chamar ao 981-540-979, 981-540-989 e poder facerse unha idea do que poden descubrir nas dúas piscinas, nas canchas de tenis, hípica, cicloturismo, actividades como tiro con arco, pesca deportiva, sendeirismo. David de Pontareas, como está David?
5: Muy bien, buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Ya tenés todo preparado para esta tarde?
5: Sí, claro, muy bien preparado, ¿no?
2: Bueno, pues a pregunta que llevo a hacer, o más que una pregunta, déanos unha recomendación. Con todo o que levamos aprendido durante estes días, a principal recomendación que pode dar a toda Galicia, a todo o mundo, a través de agalegaaudio.gal sobre como temos que dispoñernos cara a eclipse, cal sería, David?
5: Pois primeiro, cuidado cos pequenos, que non atenden tanto a razón. E despois, nada, que hai que estar pendiente de usar as gafas a todo momento e simplemente deixar de poñelas pois, no momento clave, no eclipse. E despois, mentre estamos pois empezando e acabando, 30 segundos mirando e un minuto descansando.
2: Perfecto, perfecto, David. No, tengo usted aprendido, ¿eh? Muy bien, para este y para próximas eclipses.
5: Sí, bueno, para próximas no sé si llegará.
2: Hay que ser optimista, mira, si vai gozar do campo en Riadar Usa 2, isto rexuveneza a calquera, sí. Muy bien. ¿Gusta ir ao camping?
5: Sí, aparte con rapaces, é unha manera moi boa de disfrutar.
2: Vale. Pues nada, entra no sorteo deste venres, sorteo de dúas estancias para dúas persoas, tamén con dos pequeniños se queren leválos, o camping Riadar Usa 2 en Ribeira. A ver que pasa o venres, David.
5: Perfecto, moitas gracias, bo día.
2: Moitas grazas. Veña, algo de música tamén esa playlist especial que estamos montando neste Galicia por Diante. Begoña, con Artisteo Patrio.
3: Pois vamos a escoitar unha persoa que está a cabalo entre Galicia e Portugal, super coñecida, MJ Pérez, e que creo que vai ver a eclipse fora de aquí, en Portugal concretamente, pero que di que tamén está super interesada en astronomía e que lle apetece moito ver a eclipse. Ademais, vamos a escoitar a súa recomendación musical.
6: Hola, boas, son MJ Pérez. Neste momento estou en Portugal, na zona de Vila Nova de Gaia, e vai ser dende aquí onde me toque contemplar o eclipse. Constame que na miña terra, en Arzúa, se vai ver moitísimo máis, de forma máis explícita todo, a 100%, non sei como é a cousa. Aquí vai ser un pouquiño menos, pero tamén vamos poder disfrutar e apreciar o eclipse. Para suxerirvos unha banda sonora, pois aproveitando que estou tamén na miña outra terra, en Portugal, vou suxerir unha canción que se chama Roda da Máscara, que é unha colaboración entre Chico Gaiato e Rosana, que son dous artistas que miran para a tradición. E precisamente este tema bebe da tradición, pero con sons actuais. E por que suxiro esta canción? Porque ten como un ambiente místico e un pouco tribal, e é un pouco que a min me suxire o eclipse, non? Esa alma mística, non? Que é como un suceso así que ten rodeado de misterio, de misticismo, non? E precisamente porque esa tradición e o son dos adufes e así non está moi lonxe da nosa.

0: Podemos engadir algo máis o espectáculo dun eclipse. Sí, con música, por exemplo, como estamos demostrando. E co gastronomía, cos espectaculares chefs que temos, un en concreto, Luis Beira, que un dos grandes buques insignia que temos da gastronomía en Galicia, que ten montada unha moi especial no Monte de San Pedro, na Coruña. Tamén sempre lle pon moito corazón a todo o que fai, así que Sara Piñeiro, o que se vai vivir hoxe no Monte de San Pedro, na Coruña, con este chef vai ser único.
1: Pois sí, estou xusto aquí no Monte de San Pedro, outras zonas de observación recomendadas polo Concello para este fenómeno. Estou xunto a Iria Espinosa, do restaurante Árbore da Beira. Que tal, Iria?
2: Hola, que tal? Moi buenos días.
1: Bueno, como estades? Estás preparando todo para hoxe, non?
2: Sí, aquí estamos xa preparados. Vai ser unha boa festa. Nos temos o restaurante Árbore da Beira, temos a taberna Cinco Mares, que están completas as dúas para cenar e para comer ahora mediodía tamén. E logo vamos montar pois unha especie de evento diferente, especial polo día do eclipse, donde vamos a ofrecer unha serie de cervezas Estrella Galicia e a maiores unhas tapas nosas feitas con moito cariño para o día do eclipse.
1: As tapas están inspiradas na eclipse, pode ser?
2: Bueno, teñen unha pequena inspiración.
1: Podes nos adiantar así algo?
2: Sí, claro, vamos facer unha gilda de encurtidos e mariñados, feita con anchoa, con boquerón, con pepinillo e demais cousas. Vamos facer un bonito tamén, que está moi de temporada, entonces había que tirar un pouco por aí. Un bonito cunha sopiña de aceituna e piparra, frambuesa picada e un pouquitiño de picante. E tamén temos un mollete de galo de corral, que vamos a acompañar con un guisiño así de percebes e gambas.
1: Oh, es que isto xa abre o apetito agora mesmo,
2: Bueno, sí, eu creo que a xente vai vir cedo seguramente, aproveitar o día, dar un paseo, temos un día fantástico, fai un sol e unha calor maravillosa, bueno, é unha boa disculpa para formar, bueno, unha festa, non, por así decirlo.
1: Bueno, que xa había por aquí varias persoas que preguntaban se xa estaba desa punto de abrir, pero ata seis nada, non?
2: Sí, abriremos ás 5:30 ou 6, se temos todo preparado, 5:30 estamos, senón ás 6, bueno, queda moita tarde, a xente que veña con tranquilidade, que veña dando un paseo, que fai moi bon día, eso é super importante para todos, para que non haya ningún problema de tráfico por aquí arriba, nin colapse, nin nada polo estilo, e que todos poidamos disfrutar como debe de ser, o día do eclipse que tanta xente está esperando.
1: E ata que hora vades estar?
2: Pois estaremos ata que a xente quera estar con nós. Eu creo que hasta as 12 ou a 1. É verdade que mañán é día de traballo, pero tamén é verdade que estamos na época grande da cidade, de vacacións, de xente que vende fora. Entón, bueno, non sei, vamos vindo, non, por así dicilo.
1: E no restaurante estes días estás notando máis xente de fora?
2: Sí, nós aquí a verdade que traballamos moi ben durante todo o ano, pero é certo que no verán pois a afluencia de xente é maior. Pensando tamén que estamos nun punto clave de turismo, non, para a cidade, que o Monte de San Pedro, por aquí pasa moitísima xente que xa non só ven a vernos a nos ao restaurante, sino que ven a ver o parque e pois se poden comer ben, pois tamén se apunta, claro.
1: Incluso hoxe que hai 5 cruceiros na Coruña, imagino que haberá moitísima máis xente.
2: Sí, non sei se a nos afectará moito o tema dos cruceiros, porque é verdade que cando veñen, normalmente veñen pois coas ideas un poquinho claras de as excursións que teñen contratadas, os paseos que teñen que dar, porque tamén entendo eu que os guiarán un pouco, non, para facelo. Pero bueno, que vamos tres xente, eso está claro, que estamos preparados para tela tamén, e que invitamos a todo o mundo a que suba, porque a maiores dos nosos eventos que temos xa contratados, temos unha barra na parte, bueno, pois cara ao público, por así decirlo, en xeral, que bueno, pois que aquí ninguén se vai quedar sin tomar unha cerveciña, unha auga fresca ou que sexa.
1: E cando veñen o restaurante, que é o que máis soen pedir a xente de fora de producto galego?
2: Nos, o que máis traballamos no restaurante é o menú de degustación. Temos tres menús, entón cada un, pois dependendo de a fame que teña ou que queira disfrutar dunha maneira ou doutra, vai tirando polo menú de degustación, que está basado no mar. Obviamente é o que temos en frente, entón seríamos tontos se o fixésemos de outra maneira. Basado no mar, pescados e mariscos, ese é o punto forte de Árbore.
0: Un espectáculo.
1: Ti xa estás preparada para eclipse coas xentes?
2: Sí. Sí, aquí xa temos todos cada un as súas. Todo o mundo sabe ben que, bueno, pues que hai que ter moito cuidado, que sobre todo cos nenos, que van vir ao evento e a cenar ao restaurante, a taberna e demais, que, bueno, que temos que telos moi a man para que estén protegidos e para que non teñamos ningún disgusto.
1: Pois sí, moitísimas grazas, Iria.
0: Pois todo controlado, bueno, xa ven vostedes que... aí no Monte de San Pedro, na Coruña, co sol xa dando todo, porque vai ser protagonista esta tarde e xa quere amosar ese protagonismo nestas primeiras horas do día. 1:17, seguimos neste Galicia por Diante, emitindo en directo dende o Faro de Mera, neste Museo do Mar que temos maravilloso en Oleiros, mirando cara horizonte e esperando pola eclipse.
3: Galicia por Diante de Verán, na Radio Galega.
4: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate e leva o teléfono móvil con batería.

0: Se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
1: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo? Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
3: Isto sí son unhas segundas rebaixas, só en Rapimueble. Dormitorio xuvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
3: As festas de San Roque en Vilagarcía xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da auga, festa clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
7: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E platerina, 2,19 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
10: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Quería rematar este Galicia por Dientes en saudar, inda que sexa un minuto, a Jorge Mira, con quen aprendemos todos os días, con quen estamos máis fascinados sobre o que acontece no noso universo. Vin outro día, aproveiten que hai unha canle, e xa o dixemos moitas veces, Eclipse Mais, dentro de agalega.gal, hai unha canle específica de streaming durante estes días que está emitindo reportaxes, documentais e entrevistas. E a que lle fai a María Solar e a Jorge Mira, que é unha conversa máis que unha entrevista, serve para entender perfectamente o que vai pasar. Este serán sobre as 8:30 na nosas cabezas. Hola, Jorge, como estás?
12: Pois nada, un pouco inquieto e un pouco acolloado porque vai haber millóns de persoas mirando para arriba e eu lamento ser así auga festas, pero teño moito medo ás consecuencias que poida haber de queimaduras de retina, gafas que non estean en bo estado, xente que non cumpra as regras, xente que mire a pelo, sempre hai un carneiro en cada mil persoas, sempre hai algún, e un por mil de millóns son miles. Eso que a mí me preocupa bastante, levo xa moito tempo, bueno, coordinei un informe do Consello da Cultura Galega, no que non falábamos máis que de problemas, xa che digo, lamento ser tan negativo, pero hai que ter moito cuidado con isto. É un espectáculo único na vida, é unha carambola única na vida, pero hai que facelo ben,
13: Este rapaz.
11: Que ben fala, pero nunca vin así tan...
13: Sí, está emocionado, está emocionado.
11: Está emocionado, sí. Pero contido tamén.
13: É como día que... Como día que Hombre. Inaugurou a praza co seu nome na súa localidade natal. Unha emoción equiparable.
11: Pues aí vese ben, dende a praza Jorge Mira.
13: Pois eu creo que na praza Jorge Mira sería un sitio que, ademais de velo, intúo eu que captarías moita máis información científica.
12: Mira, eu cando vin a raya da totalidade, que pasa un pouco máis arriba de Baio, dicen, non pode ser verdad. Que verdad, quede Baio fora por apenas 8 kilómetros é tremendo. Eu vou poñer unha protesta porque non hai dereito.
13: Claro.
12: O sea, como para ir a darle un poquinho a Lúa. Que lle gustaba? A Lúa que está a 380.000 kilómetros, que lle custaba a Lúa correrse un poquiño para que nos pase por baile.
6: Oito kilómetros de
11: nada. A Xunta non planificó.
6: Así estamos, claro. Os de Bayo cabreaos.
11: Bueno, a ver, este contanos, intenta contarnos, bueno, como siempre contas ti, Jorge, ¿estamos emocionados justificadamente sobre lo que hemos vivido? Vale, un momento histórico, porque no se va a producir hasta dentro de ciento y pico años, pero ¿realmente va a ser para tanto?
12: Imagínate que a Terra fuese un balón de baloncesto. En esa escala de tamaño, a Lúa sería una pelota de tenis colocada a 7 metros do balón de baloncesto. E o Sol sería un bolón de 30 metros a 3 kilómetros da bola de tenis. Bola de 30 metros a 3 kilómetros a pelotinha de tenis e a 7 metros da pelotinha de tenis o bolón de baloncesto. E a pelotinha de tenis métese diante do bolón de 30 metros e xusto fai un coniño de sombra de nada que pilla enriba do faro de Mera. Non me digas ti se non é carambola tremenda a que... Vale, é un
11: si me explicaran así en decembro, xa. No estaría facendo programas todos os días sobre eclipse, porque mellor imposible.
12: Claro, é que a carambola é alucinante, é por iso a xente flipa. A ver, en realidade, hai un eclipse total de sol nalgures no planeta cada 2 anos, un pouco menos. Pero a Unión Europea, os 27 países, aínda que somos moi importantes, vale, con Baio no seu epicentro, A superficie que ocupa a Unión Europea dos 27 é menos do 1% da superficie do mundo. A superficie da bola da Terra...
11: Estes xa entendín menos. Europa é
12: algo máis que unha cagadinha de mosca. O sea, un 1%. Ajá, por lo tanto, é moi difícil que nos cadre.
11: Dípala con tanto... palabras técnicas que collo millor. Bueno, a ver, como vai ser esta tarde? A ver, en 10 segundos, como vai ser esta tarde para ti? Como te vas a organizar?
12: Bueno, pois eu estarei facendo con Isabel Pichel aí o Hospital da Radio, e despois farei o tamén o directo da TVG contando a historia. A 7 da tarde empeza no Polo Norte.
11: Vai montar un chalé grazas a Eclipse aquí, claro. Jorge.
12: No Polo Norte empeza a 7, no Polo Norte corre para baixo, ven máis ou menos redondo. Sí. Entrará aí polo Cabo Ortegal a como a 4.000 por hora, ou a 2 km por segundo. De feito, non sei se...
14: Cuidado que hai un radar ali encerdido.
11: E fai coñas que está aquí a policía local, xa tiven un apuro antes. Sí.
12: E despois pola Península Ibérica, fume de carozo a 13.000 por hora, porque da Coruña a Castellón en 13.000 por hora. Pero a sombra é moi alongada, e vai ser unha pasada ver ese colocón do momento do disco. Lembremos, mentre haxa unha mínima porción de luz de sol, non se pode mirar a pelo. Temos que estar coas gafas postas ata que se nos queden escuras. Vale, cando se queda escuras e que se quedou todo só tapado, nese momento podemos quitalas. Saímos a oír a xente berrando ao redor, vale? E sobre todo moito cuidado cando empece a cousa a un pouco antes, temos que poñelas de novo. Por suposto, para mirar para arriba, miramos para baixo, poñemos as gafas, miramos para arriba. Non miramos para arriba, queimamos co sol e poñemos a gafa, non. Vale.
11: Importante isto. Sí, isto é moi importante, non poñan os lentes despois de quemar os ollos.
14: É que xa
11: poñelas antes. Isto é moi importante.
14: Podo intervir antes de tempo, sí.
11: De científico a científico.
14: Bueno, teño unha pregunta importante. Xa sabedes que non hai cousas inexplicables, senón cousas que aínda Jorge Vira non quixo explicar. Porque se explica Jorge, xa se entende todo
11: claro,
14: o mundo.
11: Claro.
14: Pero teño unha pregunta para Jorge Vira. Jorge Vira, o eclipse vese desde moitos países do mundo, vese desde moitos sitios, pero só hai un sitio onde, a pesares de que non se poida ver o sol, si se van poder ver esta noite os satélites. Ti sabes en que parte do mundo é posible que non se vexa o sol, pero sí que se poidan ver os satélites, que é unha cousa que non pasa en todo o mundo.
12: Nalgures da Coruña, en Centroña, en algún sitio así?
14: Na Plaza de María Pita, que cantan os satélites.
12: Consoante,
11: vogal.
14: Entendes, non podes ver o sol.
12: No día da eclipse traer os satélites. Que apropiado.
14: Ah, me clata todo mal.
11: Mira, temos eclipse, temos as estrelas en Riazor, tamén ven o Real Madrid. E logo satélites. É unha maravilla.
12: Que organización.
11: Ala, Jorge, cóidate.
12: Que nos respeten as nubes, a ver se nos respeten as nubes.
11: Un pico grande, compañero. Sí, señor. Vicente Feijóo, como estás?
15: Pues moi ben, aquí un pouco soviño, que no plató, faltaderme vos.
11: Non nos sacamos do estudio, que temos aí no estudio multifunción do Galicia por Diante. Estás preparados xa para esta tarde?
15: Estamos preparados, levamos toda a semana preparados, preparándonos.
11: Que vas ir ao Ríos, non?
15: Pois non, ao Ríos irei mañá, hoxe igual me colle na praia de Carnota vendo
11: a Eclipse.

0: A miña ilusión era tamén subir ao Monte Pindo, ali desde a Moa do Pindo, pero non sei se me atreverei a subir andando ata lá arriba.
1: Bueno, penso en lugares específicos como a Porta do Sol, por exemplo, que está aí en Vigo, por exemplo. Temos moita toponimia coa palabra sol, ou pois, con lúa, ou con pois sí, satélites, con sí, Paco Lodeiro.
0: Sí, sí, a verdade é que, a ver, o sol e a lúa estaban moi presentes nas tarefas agrícolas, así que é habitual que haxa, sobre todo, microtopónimos, nomes de pedras, de tal, relacionados co sol e ca lúa. Por poñerche algúns exemplos, pois mira, temos unha pedra da lúa, ou que tamén se chama pedra molexa en Narón, que ten forma de disco lunar, aí o nome venlle pola forma, non? E despois temos outros topónimos curiosos como a Lúa Vella en Baños de Volgas, porque pensa que a Lúa Vella é a lúa chea ou o cuarto minguante, e todos os as patacas, por exemplo, sempre se sementaban na Lúa Vella, a leña cortábase na Lúa Vella, supoño que pues eso, lle puxeron o nome a estas terras porque eran produtos que se sementaban sempre na Lúa Vella, non? E hai tamén outros topónimos moi curiosos relacionados coa lúa, como o Castelo da Lúa en Rianxo, que non sei se coñeces, Kiko, que hai unha...
1: Non.
0: Hai quen pensa que o nome de Castelo da Lúa lle ven porque esta fortaleza, que foi construída no século XIII, despois destruída no século XV polos irmandiños, pois que pertenceu a, en algún momento da historia, a Xoana de Luna, que levaba este apelido porque no seu escudo de armas pois tiñan debuxado este satélite. Pero hai outra lenda que nos fala de que había cautivo un cabaleiro e unha doncela nese castelo, e que quixeron escaparse unha noite nunha barca, e a luz da lúa iluminou a súa situación, e desde o castelo pois os arqueiros lanzaronlle frechas, e xusto a lenda di agora que onde os mataron, pois todas as noites de lúa chea pois ilumina a lúa esa zoa onde mataron a esa parella de amantes, ese amor imposible. Bueno, destas lendas temos moitas por toda Galicia.
1: Que bonito, que bonito.
0: Temos tamén unha aldea no concello, bueno, unha parroquia no concello de Pol que se chama Lúa, e este neste caso supoño que ven motivado pois porque Lúa foi nome de muller e de home tamén na Idade Media, así que o posesor desa primeira casa que houve nesa aldea pois sería unha persoa chamada Luna en latín, que no paso ao galego pois caiu ese N intervocálico e chegou a dar
1: pero ven sobre todo por persoas, non directamente polo satélite.
0: No caso das aldeas e das parroquias ven por un nome de persoa. No caso de pedras e de tal, eu creo que ven polo satélite, non? Claro. É máis claro no caso das Pedras do Sol, por exemplo, non? Mira, tiña aquí apuntado outro, Kiko, outro topónimo relacionado coa lúa, que é unha pedra que hai no Monte do Seixo, en Cerdedo, en Cotobade, que se chama o Outeiro das Lúas Novas. Fíxate que nome máis bonito. E o seu nome aí tamén hai unha posiblemente fose unha pedra destas de na que se practicaban ritos celtas de culto a lúa e ao sol, que era moi habitual na cultura celta, non? Pero creouse unha lenda tamén na que se fala ainda a xente de hoxe en día, que existiu un xigante no Monte do Seixo, que co dedo fixolle un burato á lúa, e os anaquiños de lúa que caeron no monte son as pedras que hoxe en día se chaman as pedras das lúas novas, non? Isto o que trasluce, bueno, pues esas crenzas de que na antigüidade se asociaba a lúa a fertilidade, pero tamén coa morte e coa resurrección, non? Entón, polos cambios precisamente que ten a lúa na súa apariencia, non? Entón, neste caso, as lúas novas pues, poden simbolizar unha especie de renacer ou de culto á fertilidade, non? É moi habitual relacionar a lúa coa fertilidade. E o sol, pois, as pedras do sol é un pouco diferente, non? Porque as pedras do sol, Kiko, están motivadas por, bueno, moitas veces por outras cousas, non? Por exemplo, hai moitísimas pedras do sol que tamén se chaman pedras do mediodía ou pedra das doce, porque cando lle daba o sol de cheo, eso significaba que eran as doce do mediodía, non? E de feito, hai nas, bueno, sobre todo en moitas zonas de serras de Galicia, chamábanlle pues, reloxos solares. E os nomes que levaban, pois pues, iso. Eran, incluso algunhas chamanse Pena das Doce ou Pedra das Doce, porque xusto cando o sol batía de cheo nelas, sabían os pastores que eran os doce do mediodía. Outras é porque teñen un sol inesculturado e tamén supónse que os historiadores falan que se facían ritos relacionados pues, co culto ao sol, non? E outras que son bastante curiosas e bastante abundantes falanos de pois rituais como a Pedra do Sol que temos no Monte Aloia, que ten cerca unha pedra que se chama a Pedra da Auga, onde a xente das parroquias próximas ao Monte Aloia ían en procesión para pedir, cando en épocas que chovía moito pedían o sol, en épocas que facía moito sol, pois ían a Pedra da Auga a pedir a auga. Así que, bueno, xa ves que temos variedade de topónimos relacionados co sol e ca lúa e por motivacións distintas.
1: Temos algunhas mensaxes, temos moitas, pero hoxe queríamos facelo especial sol, lúa, por motivos
0: claro,
1: obvios.
0: Pero
1: temos por aí algunhas preguntas tamén interesantes que envían vostedes no 627-75-1970. Poden seguir enviando mensaxes e preguntas sobre toponimia a Vicente Feijo. Temos esta moi bonita, Pincelo. De onde ven Pincelo? Unha aldea que quedou asolagada en Taboada polo encoro de Belesar, de onde veu meu bisabó. Pincelo.
0: Pois mira, este topónimo foi estudado por o colega académico profesor Gonzalo Navaza e ele explicaba a partir dun étimo latino que sería pinicelo, derivado cun sufixo do latín pino, piñeiro, ou seja, que sería un diminutivo de lugar de piñeiros, non? Nicandro Ares, outro investigador da nosa toponimia, relaciona eu con un nome de Poseidor que existiu na Idade Media que era Pentielus, pero é máis menos verosímil que de esta forma Pincelo, non? Así que nos quedamos co de lugar onde había piñeiros ou piñeiros pequenos. Bueno, pois Tortoreos.
1: Do Concello das Neves, Tortoreos.
0: É unha parroquia, efectivamente, do Concello das Neves. Este é un topónimo destes que falamos moitas veces que son complexos, que son topónimos prerromanos, que presenta unha raíz tur ou tor, común a outros topónimos tamén desta mesma orixe, como, por exemplo, Turnes, Toroño, Torés, a Illa de Toralla, Torás, todos estes que comezan por tor, tur, pois son nomes prerromanos que fan referencia a elevacións do terreo. Concretamente, con esta terminación en eos, parece un xentilicio referido a algún pobo, a alguna tribu prerromana, así que pues, posiblemente significase algo como algo así como os do monte ou algo así.
1: Vale, e mira, e unha máis que esta sí que ten relación co día de hoxe, co día de eclipse, chámase Córneas. No Concello de Valeira.
0: Pois,
1: Córneas.
0: Sí, efectivamente, é unha parroquia do Concello de Valeira, pero tamén é un nome dunha aldea en Boborás, doutra do Sabiñao, doutra en Friol, doutra en Chantada, en Forcarei. É un nome habitual. E tamén todos os investigadores consideramos que é un nome prerromano que ten a raíz cor, que significa pedra. É dicir, que non fai referencia ás pedras, sin máis.
1: Vicente Feijo, quedamos para a semana.
0: Será un placer verte aquí outra vez. No
1: goza moito. Vale,
0: veña,
1: goza moito da,
0: eclipse,
1: da tarde de eclipse.
0: Veña, unha aperta.
1: Xente que nos está preguntando, entón os satélites cando saen hoxe?
2: Vamos a ver, as 10 da noite,
1: sí.
2: Comeza o concerto.
1: Déxame apuntar aquí que...
2: O concerto chamado Verbena Total, en vez de Eclipse Total, Verbena Total, que hai que decir que estaba previsto de antes de que houbera eclipse. Xa de hai
1: milenios. Antes de saberse eclipse,
2: decir, sabía solo un compañeiro de cuarto milenio, pouco máis. Va, en fin, pois pues aí estamos os satélites.
1: A Coruña,
2: as de da noite.
1: A Praza de María Pita.
2: Praza de María Pita, Verbena Total.
1: Verbena Total.
2: Exactamente.
1: Cos satélites e con Paco Lodeiro.
2: Con Paco Lodeiro. Hai que decir que isto íbamoslo facer, estaba previsto facelo, porque hai 40 anos que morreu Pucho Boedo, que, como sabes, os satélites foi un punto importante da súa trayectoria. Estaba previsto, pero logo desencadeouse toda esta serie de acontecimentos. Non pediu Cucurella para vir, non pode vir ao final porque ten que xogar.
1: Ten que xogar.
2: Ten que xogar e non pode vir. Florentino creo que vai escapar no descanso para vir. Bueno, é dicir, aí vamos a estar. Vai ser, digamos, un percorrido total polas verbenas galegas, porque tamén Saavedra falou nome del porque estuvo tocando.
1: Deitouse
2: hoxe ás 9.
1: Ás 9 da mañá.
2: Exactamente. É a vida dos músicos. músicos.
1: Pero una barbaridad. ¿Eh? ¿Dónde actuó?
3: ¿Dónde estuvo? ¿Había dos músicos dónde acaba?
2: De Vigo para baixo. De Vigo para baixo. Había dos músicos. No verán de poco descanso.
3: Para deitarse a las 9 de la mañana.
1: Algo
3: se atelizó por ahí.
2: Porque te date cuenta de que acaban a ver. Pero hay que recoger. Que esos palcos. Podía ser darle un botón y pisaros. Raca, raca, raca, raca.
1: Pero Javier Saavedra también recoge.
2: Bueno, vamos a ver. O que manda, él es o que manda. ¿Y conoces el famoso hit? O que manda, o do trombón. O que manda los satélites, o do trombón. Entonces, él tiene que estar en todo, ¿no? Efectivamente, pues...
1: Pero estará esta noche.
2: Estará esta noche
1: en La Coruña, con Paco Lodeiro.
2: Exactamente.
1: La Praza María Pita. ¿Y el repertorio que tenemos?
2: Bueno, pues tenemos el repertorio clásico dos satélites, además del repertorio actual, porque sabes que los satélites son las pocas bandas que, en arranxos para metais, pues tienen, pues eso, La Morocha, La Perla, Superestrella, es decir, todo el repertorio de las canciones que están sonando ahora, que toda juventud quiere escuchar, está en La Perla, pero no es La Perla de porque ha perdido una perla, lloro una concha en el mar, no, es otra perla. Bueno, entonces quiero decir que los satélites, además de tener el repertorio actual que toda gente nova demanda, pues como ese verbena total, imos ter
1: total
2: un recordo a repertorio máis antigo, ¿no? E aí é donde entro eu. Cando entra Bellucada, cando xa temos que ir unha cousa añeja.
1: Vi, por certo, un vídeo que estivo percorrendo por aí espectacular con banda municipal de aí pouco. Paco, onde estabas?
2: Con Laura Añón, con César Romero e a banda municipal de Padrón,
1: o sábado.
2: Sí, a verdade que é un placer tocar con bandas, porque as bandas teñen ese encanto como satélites de a música tocada en directo. E os ventos tocados en directo, aparte de que como público goces, cando estás en riba do palco, ti notas eses ventos que diste isto, cuidado, en calquera momento...
1: Chega cho vento dos instrumentos.
2: Notase ese pulo, ese da esa forza para cando chega o momento de meterlle a voz, decir, hai que darlle duro aí.
1: Imos en barco, aparece con este tempo que temos agora e como está o océano, como está
2: pide
1: Mera,
2: barco,
1: que bonito
2: esto,
1: Mera.
2: Pide barco, sí,
1: que
2: sí,
1: bonita
2: sí.
1: Coruña, dende aquí, dende o faro de Mera, en Oleiros. Pues pide barcos, pues mira, temos a Miguel Villar cunha empresa que organiza saída exclusiva para contemplar a eclipse total dende a comodidade dun barco. Con quen estás, Miguel?
4: ¿Qué tal, Kiko? Atópome en Sada agora mesmo porque hai empresas locais que prepararon saídas especiais para vivir esta eclipse dunha maneira moi particular, no medio da ría, coa auga baixo os pés, sobre todo cun horizonte completamente aberto para mirar cara ao ceo. Claro, para coñecer como están preparando esta saída, que experiencia lles agarda aos que suban a bordo, vamos falar con Carolina de Altavela. ¿Qué tal, Carolina? Moi bos días.
5: Hola, moi bos días.
4: Como nace a idea de organizar unha saída en barco especificamente para contemplar a eclipse?
5: Bueno, realmente algo que nos a día facemos, é dicir, nos temos uns servicios de alquiler pois exclusivo ou compartido en barco, entón, aproveitando un pouco o evento canónico do ano, pois dixemos adiante nesta proposta e a verdade é que tivemos bastantes solicitudes para velo.
4: A que hora ides a sair e dende onde?
5: Depende un pouco do que lixisen os clientes, non? Pero normalmente o que facemos son saídas ou de 4 horas ou de 8 horas, neste caso é o mesmo, pero plantexando que sea unha salida corta, non? Saleríamos desde aquí, desde o Pantalán de Sadamar, localizado en Sada, sería sobre as 6:30 da tarde.
4: Vai haber gafas para todos ou a xente vai ter que bueno, levar as postas xa unha vez se suba no barco?
5: Non, neste caso, como bueno, o evento xira en torno ao eclipse, contemplamos xa ter un equipo homologado, non, para a seguridade dos nosos clientes e que poidan disfrutar da experiencia completa por parte nosa da empresa.
4: Claro, eu pregunto, ¿hai algún truco para non marearse en riba do barco? Porque eu son dos que me mareo, dos que facilmente teño que bueno, botar a cabeza a un lado e expulsalo todo.
5: Non, eso vai dependendo moito de cada un, pero bueno, por sorte os barcos que temos son bastante estables, unha ría moi pechada, non é moi habitual que a xente se maree, pero bueno, senón sempre se pode tirar de medicación e pa diante.
4: Canto sodes aquí en Altavela, como vos organizades no día a día?
5: Nós somos tres persoas, Ana, Esteban e eu, que son a última incorporación ao equipo. Nos organizamos, bueno, un pouco en función da demanda pola semana, dependendo do que teñamos, pois vamos cubrindo cos en función donde faga falta. Eu, sobre todo, estou aquí en oficina en tienda, pero tamén boto unha man pois, na limpeza dos barcos, non? Porque agora é temporada alta, entre alquiler e alquiler, o tempo é moi axustadiño, entón pois, temos que botarnos unha man entre todos. Tanto Ana como Esteban están, sobre todo, facendo de patróns nos barcos, tamén cubrindo pois aquí horas na tienda, na administración, porque como somos un comercio local, empresa pequena, pois todos temos que facer un pouco de todo.
4: Quedan entradas para subirse ao barco esta tarde e observar a eclipse dende el ou xa non?
5: Bueno, están cubertas, a verdade é que tivemos unha demanda bastante alta, pero en calquer caso sempre hai cancelacións en último momento, daquela podedes contactar con nos por redes sociais, pola páxina web ou polo correo electrónico.
4: Bueno, pois xa escoitades, se queredes contemplar ese eclipse cun horizonte...

0: Muy bien, embarcar y disfrutar. Que un poco, ¿no? Un resumo.
1: Pues sí.
0: Podemos ir antes, dar una voltiña no barco.
1: Canta xente
0: vai
1: gozar. Canta xente vai gozar do barco así en cruceiros, estas cousas. Milleiros de xente, oxe, aquí na Coruña, ¿no?
0: Menos a xente pobre, pois pues, somos así un pouco tal, pois pues, sí, ¿no?
2: Exactamente. Eu creo que hai xente que non poderá ir en barco, ¿eh? Non estuvo apuntando a ninguén.
1: A ver se si vai haber un atasco aquí na Marola.
2: Eso digo.
1: A ver se si a Marola vai se convertir nunha rotonda.
0: Pasou a Marola, pasou a Marzo.
1: A ver se si a Marola vai ser como a rotonda de entrada de San Lázaro. Cuidado, non o sei.
0: Pode ser, hai que ter cuidado con isto.
1: De non sei casos.
0: Sí.
2: Pero en Beixa dan bastante, porque están pasando por aí diante cos barquiños de vela e dis, eu quero estar aí. Pero en fin, estamos aquí, estamos ben. Ala,
0: pues mira, xusto en fronte, onde hoxe vai estar Paco Lodeiro e os satélites, nesa
1: Praza María Pita.
0: Especial verbena, festa, rachada, para gozar desta, para poñer ya guinda tamén esta tarde, noite fantástica de eclipse. Aí xustamente, na Praza María Pita, tamén actuou Sés hai pouco,
2: Pois sí, Sés, que por certo, estamos toda a mañá falando de eclipse. Sés é unha desas persoas que non ten moi claro si quere ver o eclipse ou prefire non vela. Vamos a escoitala, a ver que nos conta.
3: Hola, son Sés. Eu vou ver, non sei se o verei, pero se o vexo verei no desde a miña aldea. Escollín esta canción de Benjamin Clementine, dun álbum que se chama I Tell a Fly de 2017, e porque me parece que un fenómeno destas características require pois un acompañamento acústico, pois eso, que un pouco que secunde esa poética, ¿no? E o que me suxire non é unha canción ao mellor quizáis con ao uso, con letras, sino unha peza deste tipo. Neste caso, Farewell Sonata, que é unha das miñas pezas favoritas deste disco, que lle recomendo encarecidamente a toda a xente a que lle guste a música. Porque Benjamin Clementine para mí é un xenio, un dos xenios destes últimos 20 anos. E nada, agardo que vos guste e que vos acompañe.

0: ti tens alguna playlist especial así para...
1: Para Eclipse, Eclipse.
0: Non me digas Bonnie Tyler, que...
1: Vamos a ver, si falamos de Eclipse, non falamos de Bonnie Tyler, como falar...
0: Xa puxemos para esta canción que poñela, poñémola canto antes.
1: Si falamos do Rock Bravo, non falamos dos Diplomáticos de Monte Alto. Hai cosas que non poden ser.
0: Imposible.
1: Si falamos de Eclipse, ven Bonnie. Bonnie parece que ven a...
0: É moi evocador, nas artes, e na música, as Eclipses e o Sol.
1: Sí, sí, estas sí,
0: cancións
1: sí, sí, sí. Bueno,
0: e de lúas.
1: O Eclipse, sairemos máis forte do Eclipse total. Hai unha canción que fixo Xenia, un dos rapaces da Liga dos Cantantes. Unha canción fermosísima. Que me mandou, non sei se podemos facer ahora un reviriñoque. Sí, vamos
0: sí, dalle aquí, mira, mete aquí.
1: Vou a intentar.
0: Como diría Nacho Vidal.
1: Sí. Vou a intentar, a ver si... A ver si a localizo, espera.
0: Bueno, hombre, que, señores, vamos, sabes, como poñer a miña boa cun teléfono móvil.
1: E sabes como son os señores maiores cando temos
0: así.
1: Poñemos a gafa,
0: unha postura de...
2: Aí con 4 dedos.
1: Exactamente.
2: Veña, a ver se entra na...

0: O dispositivo técnico, casi que perfecto para escuchar este temazo.
1: Estoy flipando, de, no sé que... si darte unas palmas a Palmeiro, pero realmente...
0: Y unas veces, y unos bicos, ¿sabéis?
2: Foi o reviriñoque, dixo, a ver si vai o reviriñoque.
1: Exactamente, exactamente.
0: Callón non era mal sitio tampouco para estar,
1: Callón non era mal sitio. Sempre teño recordo, que sempre o conto, unha vez fun xogar ao fútbol ao Club de Callón, o campo estaba onde ahora teñen ali un centro de non sei que, cando marcaba o balón,

0: había que ir a buscarlo la chalana.
1: Ah, sí, claro, sí, sí, sí. No me hago caso en estos momentos, ¿no, Iria Cosende?
0: Ahora no, ahora no.
1: Ahora no hay ninguén xogando fútbol aí.
2: Pois, pola praia pode ser. A verdade é que está a praia xa de aquí da, da Arnela teigada de xente, eh? Moito ambiente, hoxe xa por Caión, que vai ser o sitio da Costa da Morte onde máis se vexa a eclipse, non cun minuto e 4 segundos en totalidade, e ademais estamos a falar dunha vila moi moi pequena que xa está feita pois a albergar moitos visitantes e moitos turistas ao longo do verán, pero de hoxe comentábanme tanto traballadores da policía local como de Protección Civil que o de hoxe, claro, non ten precedentes. E de feito, a partir de media tarde, pois xa non se vai poder nin entrar a Caión. Unha vez que xa vexan tanto Protección Civil como a Policía Local que non hai máis capacidade para poder estacionar vehículos, non se pode entrar aquí a Caión.
1: Claro.
2: Claro, despois sí que volverás a abrir a estrada unha vez que remate a eclipse, alrededor das 9:30 da noite, alrededor das 10. E se vos parece, pois imos intentar falar con algúns dos visitantes, non? Que viñeron aquí ata Caión, ata La Racha.
1: Xa tivemos hoxe inglés, italiano, francés, idioma, por suposto, galego, castelán. A ver a quen temos por aí.
2: Hola, boas, que tal? Que tal? Hola, boas. Ay, mira, este fala galego. Son de aquí, non? Ou que?
3: Claro, somos de aquí.
2: Vale, é que andamos toda a mañán que nada máis atopamos turistas.
3: Porque hai mogollón de turistas aquí en Caión. Date cuenta que estamos en agosto.
2: Xa. Bueno, claro. Eu ainda non atopar a turistas. Está os compañeiros, dixo.
3: Si chegas ali e vas ver todas as caravanas, son todas con matrícula de fora... Aquí é moito turista.
2: Sí, pero eu hoxe quero falar con xente de aquí tamén, un pouquiño.
3: Pois por eso estamos.
2: Sodes todos de aquí de Caión?
3: Sí, somos todos de aquí.
2: Estades para... Queredes ver a eclipse, entendo, non? Ou que?
3: Non sei se daremos visto, porque está previsto que veñan non sei cantas miles de personas e non sei se daremos visto o eclipse. Estamos mirando onde nos vamos a poñer todas.
2: Home, malo será que non haxa un oquiño por aquí polo paseo de Caión para mirar todos os paseos.
1: Hai xente moi alta, os estranxeros son moi altos, Iria. Hai que poñerse nun sitio...
2: Estadme dicindo, hai xente moi alta.
3: Hai xente moi alta e os turistas, poñese diante, que veñen a ver as cousas. E como nós estamos aquí todo ano, sabes?
2: Que pouco respecto, eh?
3: Que non hai respeto, non sei. Estamos aquí todo ano e eles chegan e...
2: Hai que ter prioridades. Vos tendes que ter prioridades.
3: A ver, non somos vos. E deixámolos diante, que vexan o que queiran ver e que volvan, que non hai problema por nós.
2: Bueno, claro, turismo responsable.
3: Claro, aquí sempre.
2: Nada, por moitísimas grazas. A pasalo ben esta tarde. Nada, pois, Kiko, ben ves, o sea, tamén atopamos xente de por aquí, ou non? Ou imos estar metendo nada máis ingleses ao longo de toda a mañán?
1: Exactamente, porque non somos internacionais tal, pero a xente do país os primeiros.
3: Exactamente. Claro.
2: Home, sí, claro. Sí.
0: E son da La Racha máis.
1: Máis. No?
0: E son de Peisaco, un Caión...
1: Peisaco hai unha relación un pouco... Sí, tensa. Un pouco tensa.
0: Vámonos a deixar así.
1: Sí. E nubes, polo demais, tampouco se ven demasiadas por aí.
2: Pois mira, agora mesmo loce o sol que empeza a picar xa, debemos de estar xa a uns 24, 25 graus que se estás un cachiño ao sol, pica. Así que nada, protección solar, hai aquí unha praia maravillosa para poder gozar destes instantes antes da eclipse, non da tarde. Así que nada, moi bo ambiente aquí por Caión,
1: Como vas tela xenda ti, Iria, esta tarde, sen dar demasiadas pistas? Onde vas... gozar ou con quen vas gozar así da eclipse?
2: Pois para variar, Kiko, son moito de improvisar en última hora, entón tamén un pouquiño en función de da hora que saia libre hoxe, que non sei a que hora poderei chejar a miña casa, non?
1: Sí.
2: Pois en función deso, pois decidirei o destino. Acompañada vou a estar,
1: Ah, xente nova aquí tampouco.
0: Non quere dar todas as pistas tampouco.
1: É que é normal.
0: Teno bastante máis claro.
4: Ela
0: teno bastante máis claro do que nos quere contar. E hai que respetar.
4: Sí.
0: Eu entendo, sí, entendo.
1: Xa nos irás contando, Iria, a ver como vai sendo esta tarde. Xa nos dirás.
2: Pois sí, estaremos, nada, moi atentos e ímolo pasar ben todo, seguro.
1: Sí. Porque un minuto e pico, que un minuto... Ah, dependendo sí, sí. moito, sí,
4: poco. Depende.
1: Sí, sí. De según a mí me din que poco, dice, yo creo que moito.
4: Decía pero... canción de según cómo se mire, pero sempre que se mire con lentes.
1: Eso sempre, claro, sempre. Sí. Y con lentes homologadas. ¿Hoy vistes? Sí, supermercados que vendían lentes que non estaban homologadas.
5: Sí, estaba comentando unha compañeira da zona de Bueu que están sen gafas e que non atopan gafas en toda a zona de Bueu, Cangas, que andan para arriba e para baixo, están sen gafas a tales momentos. Un pouco que comentábamos onte, de que hai zonas que quedaron sen elas, xa non piden máis, porque despois as que sobran non hai nada que facer con elas, e que está habendo problemas. Claro, son os últimos de Filipinas tamén, estar as claro. dúas da tarde sen gafas...
4: Pero sempre ten que haber esa raza pachorrenta que dite, bueno, hombre, que a xoita media,
1: para, hombre.
4: Paro por aí eu no estanco e compro unhas gafas.
5: No, pois vai ser que non, eh?
4: Vai ser que non.
1: Non é mal negocio, resolven. Tamén teño lentes aquí.
5: Alugalas. Sí.
4: Cuidado.
1: No, e poñelas a 15 euros a chegarte a praias e tal sobre as 8, sempre
4: sí.
1: vai haber xente preocupada e sí, desesperada. Sí, sí. E aí, quen é o galego medio que poda aproveitar ese nicho económico sí. como para...
4: Que tamén, tamén podemos combinar para, xa, digamos tal, Leira Park, que quere decir que ti podes aparcar, leva las gafas, e se hai un bote de mel da casa, velutinas mediante, pois faz o pack completo.
1: Volves contento para casa, con 20 euros.
4: Ves a Leira, aparcas, douche unhas gafas e levas mel.
5: Tamén me lo digo, vai haber algún de última hora que chupe autopista, caravana, peaxe frenado, etcétera, e cando cheguen ao sitio de destino, digan, Manoli, colleche esas gafas ti.
1: Boy, Manoli sempre, que vergoña.
5: No, Pepe, dixeches que as colleas ti.
1: E temos Cristo.
5: Agora que facemos?
4: Agora que facemos?
5: Esta tarde eclipsada.
4: Non dixen tal, non dixen tal.
1: Culpa vai na ter Pepe sempre, porque da igual o que pase.
5: Bueno, o elas.
1: E non ides ter ensayo previo? A que hora ensayades?
4: Vamos a ver.
1: Ensayo de son? Porque igual vos cadra máis ou menos, non?
4: Pois mira, eu penso que vai ser sobre as 6 o ensayo. Claro. Tú as pensas de que desperten os músicos.
1: Claro, é moi importante, porque, que non desperten no medio do concerto.
4: Claro, porque insisto nesto, porque hai que poñer moito en valor a xente que toca en directo e que remata unha verbena ás tantas. E o día seguinte, repito, isto é como Tour de Francia.
1: Isto
4: é que dice, subir un Alpe d'Huez e o día seguinte outra vez na bici. Pois isto é igual.
1: Pero o día seguinte, despois dun día anterior, no que estiveches a altas horas, dando todo, cun desgaste físico, emocional, non?
4: Increíble.
1: É a vida dos músicos.
4: Exactamente.
1: Bueno, lembramos esta noite, despois da eclipse, que dimos ustedes, pois mire, a eclipse non foi o que eu pensaba. Os satélites van a arreglar o día.
4: Sí, sí, sairemos máis fortes da eclipse sí, total. Sí. Sí, sí, sí.
1: As 10 da noite.
4: As 10 da noite, sí, sí. A mesma hora en Corrubedo, a mesma.
1: Praza María Pita, na Coruña. Os satélites e Paco Lodeiro.
4: Os satélites e Paco Lodeiro.
1: Podes botarnos aí unha miniteta.
4: A ver que nos pon aquí, a ver. Mira que ben toca un satélite.
1: Que ben, Satélite moi ben. Elemento do trinque.
6: Por aí anda un muchachito, según dice su mamá.
4: E Noli, que ben canta.
1: Vai estar Noli tamén.
4: Home, por suposto. Oh. Vamos a ver, se falta Noli.
1: Claro,
4: o xenro ideal que toda muller galega quería ter. É dicir, porque...
1: A riqueñez é guapo, máximo esplendor.
4: É guapo, é simpático, fala ben.
1: E canto,
4: canta de maravilla. Como baila Noli.
1: Escoita, como baila.
4: Escoita.
1: Escoita como baila.
6: Que se guapetón. Así como su papá, muy galante y educado. Así como su papá.
4: Déjame decir que además está también Arturo Moreno,
1: también
4: María José Pereira,
1: pero ven todo el equipo.
4: Y Alejandra Pais.
1: Alejandra Pais.
4: Exactamente, quiero decir, qué grandes voces tenían los atentes. Y si había necesidad de que fuera yo.
1: Claro,
4: vamos a ver. Porque para el repertorio de gente educada que prefiere canciones así, ya hubo para parte, digamos, ya más emocional. Exactamente. Bueno, efectivamente.
1: Paco, a gozalo moito.
4: Home, claro, e vos tamén.
1: Vego, a gozar moito eclipse.
5: Faremos o posible, seguro que sí.
1: Todos vostedes, se queren, poden continuar connosco. Se queren, que deben, porque nos imos darlles a última hora, como por exemplo, o estado do tráfico, a situación, a presenza multitudinaria de xente en determinados lugares, aquí na radio e na Televisión de Galicia, en directo dende Mera, dende este paraíso de Oleiros, nas Mariñas coruñesas, como Abegondo, que Abegondo tamén é das Mariñas,
4: Exactamente, sí,
1: papá,
4: sí.
1: Papá, ten unha cousa moi chula tamén en Sada, creo,
4: Sí.
1: Sí, contábame o alcalde e presidente da, do Consorcio das Mariñas.
0: Sí, Santiso Miramontes.
1: Santiso Miramontes.
0: José Antonio. Sí.
1: José Antonio.
0: Coñecemos, sí, sí.
1: Ata mañá, se sean felices, gocen da Televisión de Galicia, da Radio Galega. Feliz día, feliz tarde, de eclipse total de sol.

0: Son as dúas.
1: Xoseba Liñas, a crónica.
0: Que tal, saudos? Boa parte de Galicia terá hoxe dúas noites e os caza eclipses xa están aquí.
2: Siamo venuti dall'Italia, da Bologna, per osservare l'eclissi.
3: Che es que queremos ver el eclipse, si nos podemos quedar a dormir, hay lista de espera y todo.
4: Y venimos para el eclipse especial. Estamos buscando un lugar.
0: A zona de totalidade, onde se poderá ver o fenómeno en todo seu esplendor, cruza en diagonal Galicia dende a Costa da Morte ao Oriente, Ourensán. Mañón, Estaca de Bares, na Costa da Coruña, será o primeiro punto polo que a eclipse entre na península con previsión de ocultamento total do sol ás 8:27:31. Tomen nota. Case 2 minutos vai durar o fenómeno culme da eclipse en concellos da Costa Norte herculina como Mañón, Cariño, Ortigueira ou Burel, la Ribadeo, na Costa da Mariña, en Lugo. Apenas uns poucos segundos nos concellos máis pegados ao límite da totalidade. Visto e non visto, vai ser en Viana do Bolo, un dos poucos concellos de Ourense con totalidade, apenas 9 segundos. O certo é que a diferencia entre totalidade e parcialidade vai ser moi notable, din os expertos, polo que aconsellan que, se é posible, nos acheguemos a algunhas das zonas nas que se poderá ver en todo esplendor este fenómeno. Borja Tosar é astrofísico e divulgador científico.
5: É un eclipse parcial como moitos outros que vimos durante todos estes anos. Non se fai de noite, non se ve a cola solar, non hai horizonte iridescente, non hai todas esas sensacións de eclipse total. Donde é total, o fenómeno é totalmente diferente, non ten nada que ver.
0: Onde total ese fenómeno será único, a expectación non é para menos porque a última vez que se puido ver un eclipse total na península foi hai máis de 100 anos, en 1912. Non fai falta que lles diga que non había televisión, a fotografía era en branco e negro e non había móviles nin na ciencia ficción. Iso sí, a eclipse total deste serán vai supor todo un reto para os servizos de emerxencia. A Xunta ten activo o plan territorial de emerxencias, co CECOPI operativo, agárdanse milleiros de desplazamentos, concentracións masivas e estamos en época de máximo risco, con avisos de calor activos. Un dos puntos que máis preocupa son as posibles imprudencias no monte, o risco de incendios. Santiago Villanueva é o director xeral de emerxencias.
6: Evitar calquera conducta de risco, e cando digo conducta de risco, evitar que se poida producir un incendio forestal. Un incendio forestal nunha temporada como estamos en este momento, con tempo de calor, tempo de sequedade no propio territorio.
0: E non esquece as gafas homologadas, os Sergas ten tamén activados reforzos nos servizos de emerxencias, nos servizos oftalmolóxicos, para que todo vaya ben e se poidan atender posibles emerxencias nas próximas horas. Outra cara deste fenómeno, ademais da científica ou da mera curiosidade, está na derivada económica. O sector do turismo considera esta oportunidade como un auténtico revulsivo, a ocupación é do 100% nas zonas nas que se vai poder ver a eclipse total, a comarca de Ferrol, a Mariña ou a Costa da Morte. Luisa Barro é a xerente da Asociación de Empresarios da Hostelería de Ferrol.
7: Se ve moita máis xente. A ocupación está no 100%. Moitas autocaravanas, moitas.
0: Despois xa contamos todos os consellos, todas as precaucións que hai que ter esta tarde con ese eclipse total da economía. O titular hoxe, a controversia que se dilúe sobre as reticencias de defensa, o proxecto de SAIC para Ferrol, o proxecto da multinacional chinesa. Despois de días de especulacións pola filtración de informes do Ministerio, foi a propia ministra, Margarita Robles, a que se puxo en contacto co presidente da Xunta para lle trasladar que non vai haber atrancos. Alfonso Rueda.
8: O goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que iso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable.
0: A postura de defensa será finalmente favorable, malia ese informe, revelaba esta mañá o presidente galego. E a Guarda Civil queda por desarticulada, a rede de narcotraficantes que introducía grandes cantidades de droga a través da Costa da Morte. A operación segue aberta, iso sí, a operación da que lles levamos falando dende o luns. De momento, hai uns 26 detidos, pero segue aberta. Non se descartan que poida haber novas detencións, incautouse tonelada e media de droga na praia de Arnela, en Muxía. Pedro Blanco, delegado do goberno.
9: Unha operación de gran calado que se está traballando conxuntamente Garda Civil, Policía e Vigilancia Aduaneira. Insisto, siga aberta e non se descarta que nas próximas horas haxa máis detencións.
0: E a portada a tempo de tráfico, especialmente atentos para coñecer a previsión meteorolóxica de cara a esta tarde, este fenómeno da eclipse. E o tráfico xa empeza a ver problemas nos accesos a cidades como a Coruña, onde se agarda que ese eclipse se xa total esta tarde. E comezamos recorrido para ver como está a situación polo sur, como sempre.
10: Pouco a pouco van desaparecendo os últimos restos de brétema da costa sur de Galicia nunha xornada con ceo despexado. En Vigo, o termómetro rolda os 23 graos, en Pontevedra marca 27, mentres que en moitas localidades do interior se superan xa os 30. O tráfico é complicado nos accesos a Pontevedra, ata o punto de que hai retencións de varios quilómetros na autoestrada en sentido norte nas proximidades da cidade.
11: Na Coruña, ceo despexado, 24 graus. No tráfico, longas retencións en Alfonso Molina cara á Praza de Ourense, polo que dende a policía local recomendan circular pola Avenida do Exército ou pola Terceira Rolda, que están libres. Tamén retencións en Santo André pola grande afluencia de peóns e tráfico intenso tanto rodado como peonil na Praza de Lugo. A maiores hai un quilómetro de retencións na peaxe da P9 en Cecebre, sentido a Coruña. En Ferrol, ceo despexado, 27 graus e tráfico fluido.
12: En Ourense temos agora 31 grados de sensación térmica nunha xornada na que as máximas chegarán aos 39. Hoxe hai aviso laranxa no Miño de Ourense e amarelo no noroeste, sur e Valdeorras. Mañá repítense os avisos laranxas nestas 4 zonas, polo que continuará a calor intensa. No tráfico, a circulación é fluida nas principais vías da cidade e nos accesos.
13: Case 30 graus en Lugo, e ceo totalmente despexado, tráfico nestes momentos tranquilo.
14: En Santiago Díaz Solleiro, 30 graus de temperatura. O tráfico é fluido a esta hora na cidade despois dunha mañá complicada pola acumulación de coches nos accesos aos aparcamentos. Hai que dicir que na P9, nas proximidades de Santiago, hai nestes momentos máis de 5 kilómetros de retención por un accidente no kilómetro 84 en sentido a Coruña.
0: Estaremos tamén atentos a esas retencións, a ese accidente na autoestrada, nas proximidades de Santiago. Meteo Galicia, María Souto, que tal? Boas tardes. Vai haber problema para poder ver o eclipse nas áreas de totalidade esta tarde? Algún punto terá alguna complicación?
15: ¿Qué tal? Boa tarde. Bueno, sí, efectivamente, como xa le vamos comentando todos estes días, a partir das 8 da tarde, a probabilidade de ter nubes é alta, sobre todo en puntos da Mariña de Lugo, tamén na zona do litoral da comarca de Bergantiños. Estas dúas zonas veremos como, aínda que abra bastante agora cara ao mediodía, despois, cara ao final da tarde, volverán a entrar estas nubes que empurran os ventos do norte e dende o mar cara a terra iránse metendo cada vez máis un poquinho máis ao sur. Por lo tanto, nestas zonas, Mariña de Lugo, comarca de Bergantiños, donde é máis probable que pois teñamos por momentos esas nubes tapando o sol, aínda que non sexan moi compactas, pero sí que poden impedir nalgúnas localidades destas comarcas pois que podamos disfrutar da eclipse en na súa totalidade, velo completamente libre. Un pouco que nos afastemos destas zonas, o resto dos concellos donde se vai ver a totalidade da eclipse, entendemos que non vai haber ningún tipo de problema e, polo tanto, pois podemos disfrutar desa totalidade. Todo isto con unhas temperaturas moi elevadas. Non esquezamos que hoxe estamos con avisos de nivel laranxa por temperaturas moi elevadas. Destacamos sobre todo o Miño de Ourense, a comarca de Valdeorras, a terra de Lemos, o sur da provincia de Lugo. Hoxe os rexistros poden tocar os 40 graus. Tamén moita calor en xeral en toda a comunidade.
0: Eclipse que será total na Coruña, onde tamén teñen cita deportiva co Teresa Herrera. Avance xa de deportes, Javi Torres, que tal? Boas tardes.
16: Hola, moi boas tardes. Periga o Celta o Osasuna do domingo por mor dun fungo. O Celta pediu que o partido se adiase e arestora os implicados tan pendentes da decisión da Liga. No consunto olímpico acaba de ser presentado o portero Altai. Por outra banda, como comentabas, ás 9 da noite arrincará o Teresa Herrera entre o Deportivo e o Real Madrid. O partido será retransmitido pola Televisión de Galicia e pola Radio Galega. E xa hai calendario na Liga ACB. Na primeira xornada, Andorra-Obradoiro, Fútbol Club

0: Barcelona, Bàsquet, Corunya, Ebreogang, Joventut.
1: Dos 313 concellos galegos van quedar completamente a escuras durante uns breves instantes. Estes serán pola histórica eclipse total. Son os que van a quedar completamente dentro desa de chamada franxa de oscuridade, esa franxa de totalidade, que inclúe prácticamente toda a provincia de Lugo, unha parte do Oriente Ourensán e a metade del este da Coruña, así como unha pequena porción da provincia de Pontevedra, prácticamente o concello da Golada e algunhas parroquias de Lalín, Vila de Cruces ou Rodeiro. As diferencias entre a totalidade ou a parcialidade do eclipse son importantes, despois xa las explicamos, non só o que se poderá ver, senón a duración da ocultación total do sol, dende os apenas 9 segundos de Viana do Bolo en Ourense ata os case 2 minutos de duración que vai ter nos concellos do norte de Lugo como Burela ou Ribadeo. O eclipse vai ser total en prácticamente toda a provincia de Lugo, así que ata a cidade das murallas. Viaxamos agora mesmo para ver como se está preparando esta tarde. Emma Alonso, que tal? Contanos.
2: En poucos lugares do mundo se vai poder ver a eclipse dende unha muralla romana, como é a de Lugo, a que se achegaban esta mañá turistas estranxeiros buscando a mellor localización e que elixiron a capital lucense para vivir esta experiencia única.
3: E venimos para el eclipse especial. E estamos buscando un lugar, se puede ser en la muralla.
4: Perché sappiamo che qua sarà molto interessante, molto bella e lunga, per cui il posto è bellissimo.
2: E che aspettazione in Lugo è massima.
5: Che es que queremos ver el eclipse, si nos podemos quedar a dormir, hay lista de espera y todo. Sí, sí, está todo el mundo como loco.
2: A Praza Mayor, no lateral do consistorio e o Parque Rosalía de Castro son outros dos espazos habilitados para contemplación elixidos polo Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia para chegar unha experiencia que vai máis aló da observación, como explica Manuel Andrade, profesor de Astronomía e Astrofísica na Universidade de Santiago.
6: Tuvimos ter pues unha serie de telescopios para que a xente poda observar certos detalles na superficie, na atmosfera solar. Ademais, imos dar saída tamén dun destes telescopios a unha gran pantalla de 7x4 metros, co cal todo o mundo vai poder seguir a evolución da eclipse sin problema.
2: Tamén repartirán lentes homologadas para ver con toda a seguridade a eclipse, que comezará en Lugo ás 20:28 e durará 83 segundos.
1: A franxa entre totalidade e parcialidade atravesa Galicia en diagonal dende Ponteceso, na Costa da Morte ata Veiga e Carballeda de Valdeorras en Ourense. O este desa franxa, a eclipse vai ser parcial. Non será o mesmo, pero a expectación tamén é moi elevada. Comprobámolo tamén esta mañana, capital galega da eclipse parcial en Vigo. Susana Ares, contanos.
7: É un dos puntos estratégicos para ver a eclipse nesta ría de Vigo son as Illas Cíes. O camping colgou o cartel de completo e concederonse todos os permisos permitidos pro fondeo de embarcacións. A Navieira Mar de Ons ten previstas varias viaxes especiais esta mesma tarde, tamén as súas frecuencias habituais. Moitos saían a primeiras horas da mañá do Porto de Vigo, algúns vivirán a experiencia dende Cíes, outros volvendo no barco.
8: Volviendo no barco, sí, sí. Entonces, nada, tamén hemos hablado, llevamos las gafas.
9: Seguramente moi chulo cuando desembarquemos aquí, buscaremos un lugar para verlo muy bien.
10: Por los pelos, tenemos la vuelta a las 5, así que será ir al coche, coger las gafas y lo veremos aquí mismo en el puerto.
11: Si podemos estirar el barco para que salga más tarde, pues bueno, pues lo haremos y así lo podemos ver desde las islas.
7: En Vigo, eclipse será parcial, a cidade será un miradoiro de luxo, dende calquera punto cunha mínima elevación ou con vistas ás Cíes, como o balcón do Paseo de Alfonso ou a terraza do Gran Hotel Nagari na Alameda. Ali teñen todo preparado para un evento a partir das 7 da tarde. Rocío Porto e Relacións Públicas do hotel.
12: Facemos un evento especial, esta terraza Skyline está situada na octava planta do hotel. Como ves, ten unhas vistas panorámicas a ría de Vigo maravillosas para poder abrirla ao público, tanto de que este aloxado como o público de toda a cidade que este con nos para ver dende aquí o eclipse, porque a ubicación é maravillosa.
7: Outro dos lugares con máis expectación, as praias como a de Samil, que hoxe amencía cuberta de néboa.
13: A tarde espero que melhore, que podemos ver melhor, ¿no?
14: Eclipse aquí, quedamos aquí na praia porque venimos agora un poquito, depois vamos a almoçar, depois retornamos outra vez á praia.
15: Pasar un rato aquí na praia, a ver se nos axuda un pouco o tempo, confiar un pouco, a ver que se cambia un pouco isto.
16: Imagino que será precioso, que aquí hai unhas vistas despois a pasar a niebla, que é un espectáculo.
7: Moitas localizacións hoxe para ver a eclipse, un único lugar prohibido aquí nesta zona, o Monte da Guía, un dos 29 puntos restringidos en Galicia por cuestións de seguridade.
1: Despois imos con esas recomendacións tamén de seguridade. Entre a franxa de totalidade e a de parcialidade, hai tamén unha estreita liña que separa esas dúas áreas, as que o eclipse vai ser prácticamente completo, pero non de todo. A área de Compostela, precisamente, unha desas zonas situadas nesa estreita franxa intermedia, con concellos nos que está entre a totalidade.

0: E a parcialidade, porque haberá mesmo parroquias, áreas nas que si será total. En Compostela en concreto, podería verse de xeito total nunha pequena zona do norte pegada a Oroso, aínda que a vista xeral non vai ser completa, Emilio Blanco.
1: Sí, a cidade de Santiago disporá dunha eclipse parcial, xa que a lúa cubrirá o 99,9% do sol, co cal non haberá escuridade completa. En todo caso, en Santiago serán bos puntos de observación a escultura dos peregrinos do Monte do Gozo, o miradoiro do campus no Parque da Alameda, o miradoiro da Cidade da Cultura e o Pedroso. Ato Pedroso haberá que ir a pé desde a Granxa do Xesto, xa que estará cortado o acceso pros coches. Tamén haberá que acceder a pé a outro punto da cidade santiaguesa como Monte de Deus no barrio de Vite. Pero na área de Compostela, a eclipse será total en concellos como Oroso, Pino e Touro, con hora de comezo ás 8:28 da tarde. En Oroso durará 23 segundos, no Pino 17 e en Touro 16, co miradoiro do Coto de San Sebastián como bo punto de observación. En zonas de influencia de Santiago destacan os 56 segundos que a eclipse total durará en Melide, en Frades 51, en Arzúa 47 e na zona norte de Trazo 28. Na área de Compostela verá unha eclipse parcial en Teo, Ames, Brión, Boqueixón, Vedra e Val do Dubre.
0: Outro exemplo de como será ese eclipse, esa eclipse esta tarde, a Xunta, como xa estivemos contando, activou o plan territorial de emerxencias. O Centro de Coordinación Operativa Integrado, o famoso CECOPI, está coordinando dende a estrada todo o dispositivo para garantir que a xornada transcorra sen sobresaltos. Agarran semilleros de desplazamentos, concentracións masivas en moitos puntos, todo ademais nun momento de máxima alerta por risco de incendios. Dende a sede do 112, o presidente Alfonso Rueda facía esta mañá un chamamento a seguir as recomendacións de seguridade. Ali está Alberto Rivero. Alberto, contanos.
2: Boas tardes. En reunión xa pola mañá do CECOPI no Centro de Seguridade da Estrada para coordinar e seguir o dispositivo de seguridade establecido co gallo de eclipse. Polo de agora, sin ningún incidente de relevancia, pero cun chamamento a prudencia e paciencia de cara á tarde. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insiste na importancia de seguir as recomendacións tanto de carácter civil como sanitario, de adiantar os desplazamentos e non deixalos para última hora, para disfrutar dunha xornada de festa para a nosa comunidade, pero tamén de promoción no exterior.
3: O que pedimos é que se planifique o desplazamento con tempo, que non se agarde a última hora para achegarse ás zonas onde se ten previsto ver o eclipse, que se siga en todo momento a información que está nas canles oficiais e que se atendan as instruccións que vimos repetindo todos estes días, xa non só respecto ao desplazamento, senón estar ali, moi importante, a utilización imprescindible, que non haxa que arrepentirse despois de non ter seguido as instruccións respecto a observar o eclipse sempre con protección.
2: O delegado do Goberno en Galicia, que tamén participou na reunión do CECOPI, Pedro Blanco, indicou que para facilitar eses numerosos desplazamentos previstos, as obras nas estradas principais paralizaránse a partir das 3 da tarde, que polo de agora non se están dando atascos importantes e o que sí se está a notar un lixeiro movimento de vehículos dende a Mariña cara ao sur da nosa comunidade.
4: É verdad que se está notando, pois parece que algún desplazamento do que é a Mariña Lucense hacia zonas do sur, pero bueno, dicir, era algo que primeiro vimos avisando de que se planifique con tempo os desplazamentos e en segundo lugar, é verdad que vai haber desplazamentos e polo tanto pedimos á xente paciencia.
2: E insistiron os comparecentes e participantes nesta reunión do CECOPI na coordinación efectiva entre as administracións para que todos poidamos disfrutar deste día histórico na nosa comunidade.
0: E que o que veremos esta tarde? Pois os expertos acudimos tamén para que nos recomenden que a que lle temos que prestar especial atención para non perder ningún detalle deste fenómeno, Nuria Polo.
5: Pois o primeiro a ter en conta é que esta experiencia será moi diferente se estamos nun concello de eclipse total ou parcial. Borja Tosar é astrofísico e divulgador científico.
6: É un eclipse parcial como moitos outros que vimos durante todos estos anos. Non se fai de noite, non se ve a cola solar, non hai horizonte iridescente, non hai todas esas sensacións de eclipse total. Donde é total, o fenómeno é totalmente diferente, non ten nada que ver. Do 99,5 ou 100%, a diferencia é radical.
5: As persoas que estean pois en zonas de totalidade van notar algo raro no horizonte minutos antes de que todo se vaya a negro. Hai bruma e cores metálicas.
6: Xusto unos minutos antes da totalidade, se non che din que hai un eclipse total de sol, pensarías que se ha nubado un pouco. Pero unos minutos xusto antes, as cores do paisaxe empezan a aparecer cousas raras, parecen metálicos, notas que acontece algo raro, e de súbito, en ese momento que se oculta, cando chega ao 100%, se fai de noite de maneira repentina, en ese momento o sol muda por unha especie de círculo negro con unha especie de fantasma ao redor, que é a coroa solar, e todo o horizonte se converte nunha posta de sol con colores iridiscentes, non?
5: Cando o oeste a piques de tapar o sol por completo, aparecerá un último brillo, coñecido como anel de diamantes e unhas chispas de luz, coñecidas como as perlas de Bailey. Estas últimas son moi difíciles de observar. Até ese momento, hai que ter lembre en postas as lentes de eclipse, xa que estamos mirando o ceo. Poderemos quitalas cando a lúa cubra totalmente o sol. Nese momento, baixará a temperatura e virá unha noite repentina. Borja Tosar anima a contemplala, a mirar de arredor, porque todo estará tinguido dun halo branco.
6: É todo estrano, hai unha especie de resplandor blanquecino, as estrelas son poucas, son moi poquinhas estrelas, o sol se converte nun obxecto imposible, entonces é unha cousa que non se pode comparar con nada que vemos na vida cotidiana, ni unha noite, ni un atardecer, non se pode comparar con ninguna experiencia normal. É unha experiencia tan singular que como estar noutro planeta.
5: E ademais de mirar de arredor, Borja Tosar tamén recomenda mirar ao ceo, porque veremos planetas.
6: No momento en que non se ve ningún tipo de luz do sol, está totalmente cuberto, que podemos quitar as gafas, vemos a coroa solar, o horizonte, os cores do tal, e podemos ver varias estrelas, entre elas, preto do sol, veremos o planeta Mercurio, Xúpiter e Venus, un poquinho máis a esquerda veremos tamén a estrela Arturo, e sobre nós quizás vexamos as estrelas do Triángulo do Verán. A sensación é sobrecolledora e totalmente impactante, de que se fai de noite casi inmediatamente.
0: E se ainda non teñen claro a ubicación dende onde queren ver esta tarde ese eclipse, teñan en conta que as autoridades estableceron en Galicia 29 puntos onde está prohibido. Son zonas que ou ben non cumpren con requisitos de seguridade, accesibilidade ou ben contan con alta protección ambiental. A maioría deses 29 puntos, Nuria, están na provincia de Lugo.
5: Principalmente nos concellos do Vicedo e de Barreiros. Por exemplo, non poderá haberse eclipse dende o mítico Fuciño do Porco por ser altamente sensible a nivel ambiental. Por este motivo, tampouco se permite observación na praia de Carnota ou no Monte Pindo, xa na provincia da Coruña. Seguindo na Coruña, tamén está prohibido ver o eclipse na Torre de Hércules para evitar colapsar os accesos aos servizos de emerxencia. Pasa o mesmo no Mirador do Monte Guía, en Vigo, tamén vetado. En Ourense só hai unha zona prohibida, o Mirador de San Martiño, no Concello da Rúa, polos seus complicados accesos e polo risco de incendios forestais. Os lumes e a perigosidade da zona levaron tamén a prohibir a ver a eclipse na Ponte do Porto ou sobre o río Sor, no Vicedo ou no Faro do Roncadoiro, no Concello de Xove. Tamén en Santo Estevo do Ermo, en os montes Cornería e Pebanor, en Barreiros. Sucede o mesmo en Xestoso ou na Fervenza do Toxe, en Silleda, en claves que ademais son Rede Natura. O Colexio Oficial de Enxeñeiros Forestais Español alerta de que estamos en risco extremo de lumes e pide evitar as masificacións de xente nos montes porque a vexetación está moi seca. A Xunta pide tamén sentido común para hoxe. Diego Calvo é o conselleiro da Presidencia.
7: En aquelas zonas onde hai especial risco de incendio, que non se lles ocurra ir por ali para ver o eclipse, non? Incidimos tanto en a precaución, non, que non se corran riscos, porque eso é un problema, non? É verdade que non se poden pechar en Galicia todas as pistas, eso sería imposible, non? Non habería efectivos para pechar todas as pistas, pero sí lle pedimos a xente que teña sentido común e que non corra riscos innecesarios.
5: É que o risco de lume sea moi alto en toda a comunidade, pero elevase a extremo, é dicir, nivel vermello en 10 concellos da comarca da Limia e tamén no concello da Mezquita.
0: Eclipse terra e eclipse no mar tamén, coincidindo con totalidade na costa de Lugo e en boa parte da costa coruñesa, do norte da costa coruñesa e da costa da Morte. A Coruña cidade, precisamente, hoxe recibe máis de 15.000 visitantes a bordo de 5 cruceiros. A maioría deles prevén presencial a eclipse dende o mar xa pola tarde. Para garantir a seguridade marítima, a autoridade portuaria Modesto del Río despregou un dispositivo de 200 persoas.
8: Si, o capitán marítimo da Coruña, Domingo Pose, explicou que tanto as chegadas como as saídas dos transatlánticos van ser escalonadas, polo que non se prevén incidentes.
9: Todas estas escalas e as salidas son escalonadas. Entre os prácticos e a autoridade portuaria, pois eso organízase bastante ben, non ten por que haber ningún problema a maiores, creo que a xornada creo que vai transcurrir, esperemos, e así o desexe ao capitán marítimo da Coruña sin incidentes.
8: Para contemplar o eclipse dende o mar, a recomendación da Capitanía Marítima é que se faga a unha distancia o suficientemente afastada da costa para a mellor visualización do sol, pero o bastante próxima para estar en contacto con salvamento.
9: Si queren ver o eclipse, que non se quede moi perto aquí da costa, que vayan a unhas 6, 7 millas, onde estén controlados en todo momento tamén por a torre de control, e despois ali, pois queden ali na zona esa, a esa distancia, para que bueno, as tripulacións e os pasaxeiros pues, podan ver o eclipse. Esa é a previsión.
0: Eclipse dende o mar e eclipse tamén dende o aire, coincidindo co fenómeno. Haberá avións no sobrevoando tamén a área de totalidade en Galicia ou a área de práctica totalidade. Iso sí, está por verse os viaxeiros terán boa ou non visibilidade do fenómeno coas limitacións que hai dentro dun avión. É o caso, por exemplo, do voo Sevilla-Santiago, aínda que neste caso a observación área de Compostela non vai ser do 100%, Paula Graña.
10: Sí, a aerolínea Vueling ten hoxe previsto 11 voos que van a atravesar a trayectoria de eclipse ou zonas próximas a ela. É o caso do avión que parte dende Sevilla antes das 8 da tarde, coa previsión de chegar a Compostela minutos antes das 9 da noite. Mentre o avión avance cara a Galicia, os pasaxeiros poderán seguir a evolución deste fenómeno astronómico dende unha altura de 10.000 metros. Con todo, a observación será parcial e vai depender de factores como a posición do avión durante o traxecto ou as condicións meteorolóxicas. Vueling repartirá lentes homologadas aos viaxeiros. O certo é que durante a eclipse, decenas de voos estarán cruzando o ceo na península. Tamén está previsto un voo dende Barcelona, dirección Coruña. A eclipse non afecta o tráfico aéreo e dende o ceo tamén compre poñer lentes para mirar o sol.
0: A eclipse tamén terá un momento especial para os animais, tanto os salvaxes como os domésticos. Segundo os expertos, as especies máis sensibles ao sol, como as aves ou os insectos, modificarán a súa actividade durante os minutos de escuridade. No caso das mascotas, afectaralles máis o comportamento dos seus donos.
8: Por iso, a profesora de Fisioloxía Veterinaria da Universidade de Santiago, Mercedes Camiña, explicou que se recomenda manter las rutinas e horarios habituais, non levar os animais a grandes aglomeracións e, sobre todo, non poñerlles os lentes pre-eclipse.
11: Se os propietarios das mascotas esta noite teñen pensado observar eclipse nunha zona onde se prevé que vai haber moita aglomeración de xente, moito ruido, moito barullo, mellor deixamos a mascota tranquila na casa. E, por último, en ningún caso se recomenda poñerlles gafas para observar eclipse nin aos cans nin aos gatos. A ver, estes animais xa non teñen a costume de mirar nunca cara ao ceo.
8: Será tamén unha das contadas ocasións que terán os científicos para analizar como lle afectan as eclipses totais o comportamento dos animais, especialmente insectos e aves.
0: As persoas con discapacidade visual tamén poderán sentir a eclipse mediante uns dispositivos que transforman luz en sonido. Segundo explicou esta mañana a Televisión de Galicia, a portavoz do CSIC Alba Calejero, o ton irá volvéndose máis grave a medida que a lúa vai ocultando o sol. Aquí en Galicia esta experiencia estará disponible na Coruña, no espazo de sonificación da 11 e en Lalín, no evento organizado no Altar do Sol.
12: A través del proyecto hemos construido más de 100 dispositivos y van a estar presentes en más de 50 observaciones oficiales a lo largo de todo el país y de la franja de totalidad del eclipse. En concreto, en Galicia van a estar en dos, en La Coruña y en Lalín, en Pontevedra.
0: Esta casa, tanto a Televisión de Galicia como a Radio, ofreceránlles toda unha programación especial nas próximas horas, igual que xa fixemos durante a mañá, centrada na eclipse, con todas as claves para gozar o fenómeno. Igual que o Galicia por diante, a tarde da Galega, faise facer en directo dende o Faro de Meira, en Oleiros, un dos escenarios da eclipse total, con puntos de conexión con toda Galicia, para vivir en directo este fenómeno. Todas as voces tamén necesarias para axudar a entendelo e para mellorar a experiencia. Na televisión tamén terán especial eclipse, coas mellores imaxes en directo, además. E a través das canles da Corporación da Rede está activo, lembren, a chamada Canle Fast, dende o luns, adicada en exclusiva ao eclipse con programación ininterrompida, con contidos de divulgación, directos, información e cultura relacionada coa astronomía, todo a través da galega.gal e do YouTube da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia.
13: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: A Garda Civil dá por desarticulada unha rede de narcotraficantes que introducía grandes cantidades de droga pola Costa da Morte cara a península. A operación segue aberta, de momento saldase con 26 detidos e cunha tonelada e media de droga incautada na praia de Arnela en Muxía.
5: Un comunicado a Garda Civil explica que levaban tempo baixo a pista desta rede criminal que garda relación con narcosubmarino semiafundido que aparecera o ano pasado na praia dos Muiños, tamén en Muxía. Indican tamén que a organización coñecía moi ben a zona e actuaba en lugares illados. De feito, varias fontes apuntan a que a maioría dos arrestados son de Muxía e que, derivada desta operación, houve tamén apreixamentos na comarca da Barbanza e na do Salnés. A Garda Civil sinala que o grupo se dedicaba a recollida e introducción de grandes cantidades de cocaína en España a través de narcolanchas. As autoridades dan por descabezado este grupo, pero a operación segue aberta. Está coordinada por Vixilancia Aduaneira. En ela tamén participa a Policía Nacional en coordinación con policías de outros países. Así indicaba o delegado do Goberno, Pedro Blanco.
4: Sí, está incrementándose a eficacia e efectividade do traballo policial. É verdade que se está traballando conxuntamente con outros organismos policiales, é dicir, de América e do resto de Europa, e, polo tanto, o que estamos vendo non é ni máis ni menos que a fase quasi final, digo quasi, porque non está cerrada, dunha operación que se leva moito tempo traballando.
0: En defensa descarta agora poñer a trancos a instalación da fábrica chinesa de coches eléctricos de Ferrol. A ministra Margarita Robles puxose en contacto co presidente da Xunta para lle trasladar que non vai a haber problemas después de que se filtraran informes do seu departamento poñendo pegas por seguridade nacional. Alfonso Rueda explicou esta mañá que a titular de defensa dixo que a instalación da multinacional chinesa será compatible coas condicións de seguridade necesarias nunha zona sensible pola proximidade do arsenal ou de Navantia.
3: A ministra adiantoume que, lóxicamente, cos condicionantes que houbera que poñer e que se poñen sempre que unha instalación industrial está cerca de instalacións militares, é perfectamente comprensible. E eu decía, ademais, que o goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable.
0: E xa me encontré, hoxe, entra en vigor a nova normativa europea sobre envases alimentarios. As empresas terán que reducir o mínimo plástico nos seus produtos para garantir unha reciclaxe real, Paula.
10: Das principais medidas que comezan a aplicarse dende hoxe está a de establecer límites ao uso de PFAS, os coñecidos como químicos eternos, que están presentes en envases de alimentos. O motivo da súa retirada son os seus efectos adversos na saúde. A maioría de cambios serán progresivos, co horizonte no ano 2030 poñerase fin aos sobres dun só uso, por exemplo, os do ketchup, maionesa ou azucre para o café. Pero a medida que máis chama a atención é o sistema de depósito. Sería a partir de novembro deste ano. Cada consumidor pagaría 10 céntimos máis por cada lata ou botella de plástico. Funciona como un depósito porque se o devolven poderán recuperar os cartos. Unha medida que polo momento é ben acollida na rúa.
14: Eso xa se facía fai moitos anos. Al devolver o envase, devolvíanche, cando era neno, devolvíanche os cartos.
15: Volvemos aos tempos que se levaba a botella de Leima e costaba menos.
16: A verdad non o veo mal, porque normalmente están tiradas pola calle.
14: As cousas se virán despois, pero o normal é que iso sea unha medida para sensibilizar a xente de que temos que ser máis ecológicos, evidentemente.
10: Dende a Federación de Empresarios de Hostalería de Pontevedra, o seu presidente, César Ballesteros, entende que esta medida non afectaría a hostalería.
17: Creemos que a la hostelería no le va a afectar demasiado, ya que realmente el cliente no se lleva los cascos, no se lleva los envases de lo que está consumiendo.
0: Y a Eclipse también trae música. Hai múltiples propostas para enlazar co final do fenómeno na Praia das Catedrais na Mariña. A música correrá a cargo de Panorama City ou Nobel Ouro. Los Satélites con Paco Lodeiro poranlle música a segunda e efémera saída do sol en Riazor, na Coruña, Luar na Lubre na Praia da Frouxeira en Valdoviño e Treixadura na Lagoa Artificial das Pontes. Son algúns dos exemplos. En Compostela, a música electrónica de Galician Army, os que escoitan de fondo con The Rapants, serán os que lle poñan o inicio da semana de peche da edición deste ano dos Atardeceres do Gaiás, na Cidade da Cultura. Outro dos espazos privilexiados para ver o eclipse, inda que, como saben, en Compostela non vai chegar a totalidade plena. E despois, os que se animen tamén ás perseidas xa de madrugada. Dos minutos que pasan das 2:30, tempo xa na crónica pro deporte. Javi Torres, que tal? Saúdos de novo.
18: Que tal? Saúdos, Xosé Baliñas, o Celta Osasuna está en perigo polo estado do terreo de xogo de Balaídos, o causante un fungo que podería provocar o adiamento do encontro. Estamos pendentes do que podan significar os dous equipos tempois da decisión da Liga. Por outra banda, a edición número 81 do Teresa Herrera trae a Riazor un auténtico partidazo dende as 9 da noite, Deportivo Real Madrid, partido retransmitido pola Televisión de Galicia e tamén pola Radio Galega. E xa hai calendario da Liga ACB na primeira xornada para os nosos, os partidos Andorra Obradoiro, Barcelona Basket Coruña e Obregón Juventud. Esa primeira xornada de Liga que vai ter lugar os días 26 e 27 de setembro.
13: Os deportes na crónica.
18: En esta crónica dos deportes, además de repasar a actualidade de Celta e Depor, imos escoitar os futbolistas do Fortuna, que fixeron a pretemporada co primeiro equipo, amén das últimas horas dos nosos equipos da primeira federación. Esta mañá, Lugo 3, Bergantiños 1, partido disputado no CEAO, e onte, Unión Deportivo Ourense 2, Chaves 1, ese partido, Memorial Club Deportivo Ourense. Na producción está Lucía Fernández, no control de directo Martiño Paz, Faralles, Javi Torres.

con que podería pasar. Entón, todavía ainda máis difícil de asimilar, non? O apoio que recibíamos dende España, é certo que como que tivemos o momento máis impactante nas semifinais. Creo que ata ese momento, pois, todavía non éramos moi conscientes de como estaba o país, de como estaba pois esa xente nas rúas, desfrutando do progreso da selección no Mundial. E creo que o

0: en primeira línea. Sobre todo si eres unha persoa moi hipocondriaca sobre este tipo de situación, se tes medo de que che pase algo a nivel ocular, o importante, digo, pues evita expoñerte ou non esteñas con xente que te vaya a poñer máis nervioso. Si eres dos que te gusta disfrutar da natureza e buscas un sitio totalmente despexado, pues disfruta desos cores, de respirar, de estar no presente, de dar compañía da xente que esteñas ou se o queres vivir solo. Tamén, sobre todo, acoller esas emocións que teñas de máis nerviosismo, de agitación, como parte de sentirnos vivos, non? Sobre todo esas persoas que decidan quedarse maravilla na casa, que o van a ver de maravilla na tele, con total protección, bueno, tamén unha forma de disfrutar do teu lugar seguro. Sobre todo a xente que esteña aí cos móviles na mão. Eu recomendo moito non estar tan pendiente de sacar esa foto perfecta ou ese vídeo para redes sociais ou para o que seña ou para o teu recordo de por vida, senón que ter en conta que as redes sociais o día seguinte, as poucas horas, van a estar saturadas de claro, todo de tipo imaxes, de imaxes de feitas por profesionais, nas cales pois vas a poder ti copiar, coller e desfrutarles unha e outra vez. Así que viveo dende a serenidade, dentro que podas, da tranquilidade, da natureza, porque non deixa de ser un fenómeno que nos invade a todos, e sobre todo que tamén utilices isto como unha reflexión e unha oportunidade de reflexionar sobre si vives demasiado rápido as cousas, porque non nos olvidemos que isto é algo moi corto, non?
1: Claro.
0: E sobre todo que nos sirva para facer un pouco desa autorreflexión, autocrítica sobre a nosa vida, sobre como vivimos todo, e sobre todo como tamén podemos compartir isto ca xente que é importante e que queremos.
1: E que queremos. Ana Castro, queremos, te grazas. Goza desta xornada.
0: Isabel.
1: Goza desta xornada.
0: Gracias a ti.
1: Cantas cousas importantes dixo aquí Ana Castro. Unha delas falaba da natureza. Buscamos a unha persoa que estivera ben metido aí no medio. Claro, podes dicir pro Caurel. No, máis alto. Así máis afastado. Nos Ancares. Carlos Díaz. Hola, boa tarde.
2: Hola, boa tarde, Isabel. Sí, efectivamente, aquí me atopas no medio dos Ancares. A 1.400 metros de altitude, a compañera Ana que falou antes tiña que escapar do calor. Aquí estamos disfrutando dunhas nubes que esperemos nos deixen ver o eclipse, pero disfrutando dunha brisiña fresca, tamén con 16 persoas disfrutando dunha maravillosa ruta antes de poder ver o eclipse.
1: Cal é o plan que tedes aí nos Ancares? Exactamente onde estades?
2: Pues nos estamos ahora mismo no concello de Cervantes, concretamente moi cerca da aldea de Piorné. Estamos facendo unha ruta para explicar un pouco a xente que nos acompaña que é o ganado de montaña, que é a tortumancia, a gandería de montaña, é un pouco como se convive aquí os humanos coa naturaleza e, sobre todo, como coa axuda da gandería extensiva, pois protexemos tamén un pouco montes de o perigo que nos afecta, que o lume, entre outras cosas, e explicamos un pouco o entorno no que estamos, o pasado, o presente, e, bueno, esperemos futuro cheo de vida.
1: Maravilla. Incluídes nos vosos plans gozar tamén das perseidas?
2: Sí, efectivamente. O primeiro que faremos será chegarnos a unha zona privilexiada para poder ver o eclipse, como digo, uns 1.400, 1.500 metros de altitude. Despois, deixaremos un rato para que a xente disfrute do momento. Descenderemos ata un lugar xa que temos preparado para disfrutar dunha cena de produtos do territorio, da comarca dos Ancares e de gran calidade, e efectivamente despois tumbarnos no chan a disfrutar das perseidas esta noite.
1: Pois nada, gozade moito tamén da xornada, Carlos Díaz, Nave Adventures en nos Ancares, hoxe con 16 persoas a 1.400 metros de altitude. Aquí temos a outro guía turístico, neste caso, pois moi cerquiña do Piornedo. Eu creo que tamén é un planazo. Son dous asuntos que eu quería comentar aquí co profesor Mira. Por un lado, alteracións nas persoas. Ana Castro, como psicóloga, xa avanzaba que o mellor as persoas que están máis nerviosas, hipocondríacas, poidan vivir eses minutos da eclipse con certa angustia, que, bueno, terá que facer o posible por transitar eses minutos con certa tranquilidade, pero o comportamento do ser humano, supoño que aínda hai algo sobre o que se pode afondar en ocasións como esta, e xa se nos imos ao outro bando

0: nos ancares ante unha flora e fauna salvaxe, tamén ver de que maneira isto lle pode afectar, profesor.
1: A reflexión psicolóxica é moi importante, porque algo que vemos a cotío as persoas que facemos actividades de observación astronómica é como a xente de repente decátase de que vive enriba dunha mínima boliña que está vagando polo espazo e que vivimos na codia desa boliña todos xuntos. É algo que realmente une moitos povos, e todos os astronautas detallan iso, non, como a sensación da Terra única, de que sentido teñen as liortas que hai entre un rincón e o outro desa pequena boliña na que ti estás, porque decataste de que estás no medio dunha cousa que che tapan a luz do sol. Empezas a decatarte de que non todo o universo é esta bola na que estamos, senón que somos unha minúscula fracción. Eso, a reflexión pareceme interesante. Eu vexo sempre nas observacións, fixen unha antonte en Cabana de Bergantiños de noite, e a xente mirando a inmensidade do universo empequenécese, e iso é bo,
0: claro,
1: que a xente se empequeneza. A outra banda é a parte hipocondríaca, son hipocondríaco declarado, e imagínate o medo que teño a que a miña vista se vese resentida. Aquí ahora mesmo acabo de poñerme a roupa neste maravilloso sitio no que estamos, que empezas a dar un poquinho fresquiño. Claro, esa xente que sente que algo sae da norma, preocúpase, e fai ben. Esa xente non é a que vai ter problemas despois de saúde, non se vai queimar co sol, non vai queimar a retina co sol. Entón, bueno, a hipocondría nestes casos, aínda que poida ser un arrebato de tensión, pois tamén é unha tensión que te protexe.
0: En canto aos estudos científicos que se poidan facer, por exemplo, en canto a comportamentos animais, así de maneira divertida dicimos, vamos ver se as galiñas van para o galiñeiro e despois volven a sair, se o raposo aproveita que saian ou que estean despistadas. Isto pasa entre, bueno, pois o mellor animais que forman parte da nosa vida máis próxima, máis doméstica, e tamén no animal máis salvaxe, vai haber cambios, mudas.
1: Aí habrá que ver entre a galiña daqui do noroeste peninsular e a galiña turca. Eso primeira banda. E despois tamén, que pasa cando isto acontece a pouco máis de unha hora do sol por, non? Non é o mesmo cando tes un eclipse no medio-medio, que está todo o mundo circulando. Aquí xa estamos como de pre-chegada tal, a ver que matices hai. E claro, hai esa microciencia cidadá, o microciencia seria tamén, de matiz local, bueno, pues terá moitos efectos que iremos vendo logo da eclipse.
0: A verdade é que hai tantas cousas que contar que a ver se nos dera tempo a todas. Vexo que xa van a dar as 6 da tarde e podemos dar ao mellor un adianto e despois desenvolverlo na seguinte hora, que ten que ver cas Perseidas, ca Baguas de San Lourenzo, porque si ben eso sí é un acontecemento que podemos observar todos os veráns, o parecer tamén se dan circunstancias excepcionais nestes días, este ano en concreto, profesor.
1: Os que facemos rutas de Perseidas nestes días sabemos que un dos principais inimigos que temos é a lúa, cando non está en fase de lúa nova. Os imos ter unha lúa nova perfecta, porque máis nova imposible. Co cal, de feito, na eclipse veremos estrelas. Isto é un detalle importante. Veremos as estrelas, veremos mesmo Venus, que ahora mesmo está invisible, pero está por aí. O tapar o sol, veremos Venus, veremos estrelas, e tamén veremos as Perseidas, que están xa ocorrendo. O que pasa que non as vemos. Queimanse a uns 100 km de altura, 80 km de altura, son pequenos grañeos de area, os restos do cometa Swift-Tuttle están acontecendo agora mesmo, vémolas de noite, pero a mellor resulta que durante ese minutinho que teñamos ou segundo que teñamos, pasan Perseidas e vémolas. É dicir, hai moitas cousas que descubriremos cando estemos no momento, e veremos estrelas, e veremos cousas propias da noite sendo de día.
0: Bueno, non, mira, ata o que vai de tarde, agardemos que sí, poidamos contar tamén que influencia poida ter no mar. Pode haber alteración, o mellor esa brisa mariña, ou mesmo na vida e fauna do océano, eses cambios de temperatura, esa escuridade temporal. Claro, hai tantas preguntas que van agromando así pouco a pouco, entre outras cousas, porque temos mar de ardora tamén estes días achegándose ás costas galegas, profesor.
1: Aí a máis grande consulta que adoita facerse nestes días de eclipse é que pasa coas mareas. A xente sabe que as mareas son debidas ás atraccións gravitatorias.

0: trayectorias de Lua e Sol combinadas e, polo tanto, cando Lua e Sol están en liña, pois tiran todos do mesmo sitio. Teño que dicirles que o efecto non é moi grande, porque o vector de forza, o sea, a Lua orbita nun plano que está 5 graus por fora do plano da órbita da Terra. Entón serían 5 graus o máximo de distorsión que habería no vector de forza. Na eclipse pasamos de ter o vector de forza alineado perfectamente a telo desalineado 5 graus. Cando un fai a conta, que sería iso polo coseno dos 5 graus, a diferenza no factor de forza gravitatoria é moi pequena.
1: Vale.
0: Co cal, hoxe teremos, efectivamente, mareas vivas, pero o incremento non vai ser un incremento brutal, porque o cambio no ángulo que afecta o vector de forza non vai ser un incremento moi alto, non?
1: Bueno, pois xa ven que imos adiantando estes matices que permiten rebaixar un pouco ese nivel de incerteza de que o que vai a acontecer. Nos agora vamos a subir un petisco, unha frescura musical, porque xa chegan ás 6 da tarde e aínda quedan horas por diante para irnos preparando. Eu creo que aquí xa se establece un horizonte de 6 da tarde xa ten que ser a hora na que estés no lugar onde queres estar. Por las mensaxes que nos van chegando, a xente xa está ou a piques de chegar a onde si quere estar. Así que despois do seguinte boletín informativo que nos van a ofrecer os compañeiros dende San Marcos, iremos vendo xa como se vai acomodando a xente en distintos lugares de Galicia para... Iago, vais a chegando o momento.
2: Vaise, vaise. Eu ata que non o vexa non o creo, te digo.
1: Para poder gozar dunha tarde que está sendo solleira aquí dende a Ría da Coruña, dende o Faro de Mera. Subimos la música. Grazas, profesor. Contamos tamén contigo na vindeira hora un anaquiño para dúbidas e consultas. Número de WhatsApp se nos queren enviar unha mensaxe nesta tarde.
2: 627-751-962.

0: Dende o Faro de Mera, son as 6 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: San Marcos, cale a última nova. Fernando Pérez.
2: As autoridades estableceron 29 puntos onde está prohibido vela eclipse. Son zonas que non cumpren os requisitos de seguridade e accesibilidade ou contan cunha alta protección ambiental. A maioría deses 29 puntos prohibidos están na provincia de Lugo. Dende a Xunta pídenlle a xente sentido común evitar masificacións en zonas forestais. Diego Calvo é o conselleiro da Presidencia.
3: En aquelas zonas onde hai especial risco de incendio, que non se lles ocurra ir por ali para ver o eclipse, non? Incidimos tanto en a precaución, non, que non se corran riscos, porque eso é un problema, non? É verdade que non se poden pechar en Galicia todas as pistas, eso sería imposible, non? Non habería efectivos para pechar todas as pistas, pero sí lle pedimos a xente que teña sentido común e que non corra riscos innecesarios.
2: Arestora a intensidade de tráfico no eixo atlántico na AP9. Os puntos con maior concentración de vehículos son as peaxes de Figueirido e Cecebre, onde hai colas de ata 500 metros. E un dos sitios nos que sí se pode ver a eclipse é o Altar do Sol, en Lalín. Begoña Blanco, a concelleira de Cultura, recomendábanos a ir a ese lugar se aínda temos tempo.

0: Nós como concello pois decidimos apostar xustamente por o conxunto megalítico que temos en Alperiz, porque reúne homenaxe ao final ao sol, entonces pois quixemos buscar unha vinculación co propio eclipse, aproveitando pois este Vic que data do 1974, que é único ao final en Galicia.
1: Noutra orde de cousas, a operación contra o narcotráfico despregada esta semana en Muxía rematou con 26 detidos, un deles un axente da Garda Civil, e máis de 1.600 kilos de cocaína intervidos. A investigación comezou en xaneiro de 2025 tras o achado dun narcosubmarino fronte á costa da localidade coruñesa. Con esta operación, coordenada polo Servicio de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, xunto coa Garda Civil e a Policía Nacional, as forzas de seguridade dan por desarticulada unha organización criminal dedicada á recollida e introdución de grandes cantidades de cocaína en España a través do uso de embarcacións de alta velocidade. E o Concello de Ames, xunto a Compostela, adopta medidas preventivas ante o nivel de prealerta por seca ante un escenario de descenso do caudal do Tambre e a evolución desfavorable do réxime de chuvias. O Concello vai adquirir un sistema de bombas que permita abastecer as tubaxes do sistema de abastecemento e tamén estudiará a posibilidade de mercar camións cisterna. O Concello cortará todas as fontes públicas, así como o sistema de rego de parques e xardins e de hortas urbanas. E o Concello de Vigo desaconsella o baño na Praia da Punta, no barrio de Teis, pola detección de bacterias fecais nas últimas analíticas realizadas á auga dese areal. O goberno local informa que se comprobou que a depuradora e a rede de saneamento da zona funcionan correctamente, polo que se están investigando a orixe da contaminación. Na mesma situación está a Praia de O Campanario, en Vila García de Arousa. E non se agardan cambios significativos no tempo para mañá xoves, con Galicia na influencia das altas presións e cunha masa de aire cálido en superficie. Agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados na metade sur e con brétemas e nubes baixas na metade norte, e nas rías baixas nas primeiras e derradeiras horas do día, con apertura de grandes claros ao mediodía. As temperaturas máximas sufrirán un lixeiro descenso na metade norte e seguirán sendo moi cálidas no sur. Os ventos soprarán frouxos do norte e nordés, con intervalos de moderados pola tarde nas rías baixas. E isto, Isabel, foi todo de momento.
2: Moitísimas grazas, Fernando Pérez, dende Santiago, dende a sede central da Radio Galega. Son as 6:03 e continuamos neste programa especial da tarde da eclipse solar total dende o Faro de Mera.

0: Son xa a 6:04 minutos e de contademos establecer conexión cos nosos compañeros de Meteo Galicia, porque ao final, para poder gozar desa eclipse e poder desfrutar o máximo desta experiencia, precisamos de ceos despexados. María Souto, de Meteo Galicia, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: María, sácanos de dúbidas. Aquí, dende onde estamos, no Faro de Mera de Endoleiros, levamos toda a tarde vendo a Bretema, alá, a lonxe horizonte. Esperemos que non se achegue, pero gustaríanos repasar contigo algúns dos puntos de Galicia, como está a afectar o tempo, se nos vai permitir poder gozar da eclipse.
1: Sí, efectivamente, temos algunhas zonas onde está un pouco dubidosa, ¿no?, esa situación meteorológica para poder ver a perfección ese eclipse. Hai que decir que, en xeral, máis do 80% dos concellos galegos non van ter ningún tipo de problema para poder ver a eclipse na súa totalidade, nesa franxa onde temos a totalidade, pero sí que hai determinadas zonas con risco de que, igual que sucedeu onte, que un pouco pues, o consello que estamos dando a xente que nos pregunta, ¿no?, se van a entrar esas bretemas, como van a quedar as nubes, vamos a decir que a situación vai estar moi parecida a como estivemos onte a mesma hora, non? Aproximadamente a partir das 8 da tarde, pois empezando, por exemplo, por onde estades, non? Por todo o litoral da provincia da Coruña, bueno, pois esa franxa collendo toda a zona desde Malpica ata Coruña, toda esa zona de Bergantiños, chegando a zona tamén, bueno, pois de Arteixo, de Laracha, de Carballo, todo ese litoral co avance da tarde volverán a entrar esas bretemas que agora están retidas sobre o mar e irán entrando algo en terra, por lo tanto aí sí que podemos ter puntos xa a partir das 7-8 da tarde onde, igual que sucedeu onte, comecen a entrar as nubes. Temos outra zona con que leva xa prácticamente todo o día cos ceos tapados, que sobre todo

0: esa mariña máis oriental, decir que van a continuar as nubes na mariña e polo tanto aí sí que compre pois non agardar a ver se abre, senón por xa desplazarse un poquinho máis cara ao sur da provincia de Lugo para poder quedar completamente apartados das nubes. Digamos que son estas dúas zonas, a zona de Bergantiños e a zona da mariña de Lugo, onde temos máis risco de que está nublado na mariña, xa porque non habrá en a zona de Bergantiños, porque a pesar de esta agora despexado, sí que pode entrar xa a última hora da tarde algunha brétema. No resto de Galicia, lonxe das influencias marítimas, pois a situación é de ceos completamente despexados, con pequenísimos matices. Temos algunha nube de evolución, hai tanta calor que se forman esas nubes de tormenta. Temos algúns puntos agora mesmo, sobre todo na montaña de Lugo, sur da provincia de Lugo, onde vemos esas nubes de evolución que contamos que se vayan desactivando a medida que se vai desactivando un poquinho a calor. Así que contamos que esas sí que non den ningún tipo de problema.
1: María Souto, dende Meteo Galicia, moitísimas grazas, a gozar da experiencia.
0: Graciñas, e moita sorte a todos.

0: Continuamos pois o noso percorrido por Galicia adiante, falando como le vamos facendo ao longo destas xa cantas levamos tres orillas,
1: no,
0: xa perdín Isabel a conta.
1: Ah, pensei que dicías cruceiros.
0: No,
1: sí,
0: no,
1: tres
0: tamén.
1: Horas, tres cruceiros. Debemos de levar a un por hora, creo
0: sí,
1: que está
0: sí.
1: Quedando.
0: A ver se quedan aínda máis por sair do Porto.
1: O como... próximo programa que che parece se facemos
0: dende
1: un día un programa dende un cruceiro.
0: Tirándonos polo tobogán, cara a piscina e todo.
1: Facendo toda a costa de Galicia. Gustaríache?
0: Sería perfecto. Mira, xa estou gozando.
1: Eso despois de Eclipse.
0: Despois da Eclipse, porque, como dicía, seguimos percorrendo Galicia coa voz dos nosos correspondentes e coa voz de convidados especiais, como é o caso do noso seguinte iso convidado, Manuel Andrade, é investigador e astrónomo da USC. Moi boa tarde, Manuel.
2: Hola, boa tarde.
0: Manuel, temos que facer a pregunta de rigor neste día. Onde vas ver ti a Eclipse ou onde estás nestes intres?
2: Pois estou en Lugo, como non podía ser de outra maneira, non? Levamos xa meses, non, preparando case un ano todas estas actividades na cidade de Lugo e hoxe a actividade culmen que é a observación da eclipse.
1: Manuel, contábanos que aí vai haber obradoiros en paralelo para moita da xente que vai a participar destas actividades, que o Carón das Murallas, por exemplo, creo lembrar que no Parque de Santa Margarida, que tamén van a facer cámaras negras con caixas de cartón que poden utilizar para observar a eclipse, pero dun xeito diferente. Manuel?
2: Sí, efectivamente. No Parque Rosalía de Castro, de Lugo. Entón, aquí temos un dos sectores que temos habilitados para o programa de actividades de toda esta tarde, pois hai un obradoiro para que a xente veña, rapaces, quen queira, para facer cámaras escuras, que é unha forma segura de ver eclipse de sol.
0: Manuel, o que ten que ser tamén poder gozar, estamos falando ao longo da tarde con todos os convidados, cada un nun punto diferente, unha marcha diferente na montaña, na costa, como é o noso caso, no interior, pero poder gozar dende unha cidade como Lugo, dende esa muralla histórica, ten que ter unha marcha de por si tamén especial.
2: Sí, no, claro, que mira, estamos aquí no parque, hai un ambientazo tremendo, xa cando chegamos había xente, estaba xente de toda a expectativa. Me imagino, ainda non me cheguei a muralla, pero imagino que será outro fervedoiro, non? Había moita xente con vontades de ver unha eclipse desde a muralla. Infelizmente, polo tempo, a última, en 1905, non se pudo ver, porque fixo, no momento xusto a eclipse se nublou, e agora eu creo que había moitas vontades, non, dos lucenses e de moita xente de fora que hai de ver a eclipse desde a muralla, desde o parque, que son lugares emblemáticos de Lugo.
1: Ademais, aí terede la oportunidade de case de minuto e medio de escuridade total. Que é o para ti máis fascinante ou curiosidade que teñas da experiencia de ese momento de eclipse total, Manuel?
2: Pois mira, eu, bueno, pola experiencia de algún eclipse pasado total e tamén o que levo dicindo xa todo este último ano de charlas por aí, para min a experiencia máxima é cando se aproxima a totalidade, cando comeza a contorna toda a cambiar, ves a xente ao teu redor, a sorpresa, o asombro, non?

0: e de repente, non, entre de súbito esa sombra, quedamos todos sumidos nesa semiescuridade, cunha percepción totalmente diferente a que temos na vida cotidiana en calquera outra situación, e iso para min é realmente o máis asombroso, que creo que desperta, non, dentro da xente que ten unha mínima sensibilidade, pois ese asombro, non, perante a natureza, non, o cosmos, a capacidade que ten, non, para impresionarnos sempre.
1: Danos un último consello para a xente que sexa xa, bueno, pois, ou estea moi, moi próximo a propia capital, que estea próximo á cidade de Lugo, á cidade das murallas. Manuel, hai ocasión, pois, aínda de lugares onde estacionar, a chegarse ás vosas actividades nesta altura da tarde?
0: Sí, sí, as actividades ademais son abertas, o Parque Rosalía de Castro é unha superficie moi ampla, hai moita xente tamén polas costas, na muralla temos casi media muralla tamén dedicada a observar a eclipse, digo media muralla porque hai algunha zona cega no momento da totalidade, pero do resto se vai poder ver de maneira excelente, non? E a quen queira vir este xa perto de Lugo, pois está convidado, non? Por suposto, a vir.
1: Bueno, pois nos agradecemos este momento tamén de conexión coa Radio Galega, porque é un xeito tamén de ir tomando o pulso de esta experiencia, esta preparación, este momento que queremos compartir con toda a información e tamén con toda a emoción que supón a eclipse, vivida neste caso dende o corazón da provincia de Lugo, dende a capital, e ademais con un experto que está a traballar na divulgación e con actividades no propio corazón de Lugo, campus ademais universitario que pertence á Universidade de Santiago de Compostela e que están a facer unha labor de investigación e de difusión ben interesante. Manuel Andrade Baleño, profesor, moitas grazas e que teña un día memorable hoxe.
0: Nada, a vos, oxalá teñamos todos. Un saúdo.
1: Un saúdo. Ai, como se vai achegando pouco a pouco a hora de maior incerteza, ou dito doutro xeito, Iago, como vai avanzando a tarde chea de emocións, de preparación, de... Aquí, por exemplo, na beira na que estamos entre o Faro Grande e o Faro Pequeno, foi se enchendo de xente e cada quen foi acomodándose por aí e está tomando xa a súa posición a zona na que quere quedar estomballado, mirando cara ao océano, vendo sair o terceiro dos cruceiros daqui do Porto da Coruña.
2: Mira que gracioso, porque temos aí os compañeros da Televisión de Galicia que tamén están aquí facendo programación especial repartindo os puchos verdes deste verán que triunfaron nos festivais nos que no que estivemos é xa unha marea de puchos verdes fluorescentes. E sabes, se parece, temos aquí unhas mensaxes para ler.
1: Veña, que a xente está compartindo con nos tamén esta tarde.
2: O noso teléfono, mira, a primeira me fai moita graza porque nos pregunto un ointe, boa tarde, hoxe a que hora rematades? Pois temos que contar.
1: As 9.
2: Aí son un pouquiño antes das 9 para darlle paso aos nosos compañeiros de deportes.
1: Partidazo,
2: ese partidazo,
1: Coruña.
2: Ese torneo Teresa Herrera que se vai desenvolver aquí, nada, en fronte nosa na Coruña. Temos tamén un audio, a ver se podemos escuitalo, do noso correspondente José Antonio do Pino, que ainda ten máis que contarnos, oíchas, Isabel.
1: Ai, que é un día especial.
2: Imos escuitalo.
1: Hola.
3: Hola, boa tarde de novo, aquí José Antonio do Pino. Vaya, vaya. Madre mía, que se está formando. A Nacional 547, dende Arzúa, ata o enlace ca autovía 54, aquí a Rotonda, está colapsada. A xente non sabe onde se está metendo. Que ben veu pa casa que se ve todo perfecto desde ali. Madre mía, que tolemia.
1: Certo.
3: Con xeitiño, que dirección Arzúa, isto está colapsado, Van todos para o mismo sitio, me parece a mí.
1: Claro.
3: Veña, boa tarde.
1: Boa tarde, ten razón. Grazas por mandarnos esta mensaxe, oe, coidado. Claro, é que dicimos, mira, sabes que? Non vai a ir ninguén por aquí, por a Lavo Web, por la Nacional 547. E resulta que despois vai por aí todo, toda a xente.
2: Mira, un último mensaxe que nos envía Xan de Berta Miráns, que vai a ver a eclipse, aparentemente, dende o Monte da Curota na Pobra do Caramiñal. E dinos que está unha tarde despexada e comprobámolo con un magnífico vídeo que nos envía.
1: Vale, pois nada, saúdos tamén para Berta Miráns. Claro, na zona de Compostela, supoño que van a buscar alternativas, ou ben por unha boa visibilidade, ou que vayan a encontrarse nas proximidades con algo de escuridade, como é no caso de a xente de Compostela que vaya por esa estrada nacional 547,

0: Ararzúa, Caramelide o Pino, onde si van a poder gozar de algúns segundos de oscuridade. Hai un lugar onde vai a ser onde máis.
1: Onde máis, o lugar máis especial.
0: Sí, esto xa o sabemos de memoria, que é a Mariña Lucense. Ribadeo é un deses lugares para nos epicentro de información. Enviamos ali a Óscar López, que estivo rexuntando aí toda a información na esplanada da Praia das Catedrais, e probablemente nos conten esta hora xa como se vai artellando a tarde, como se vai recompoñendo, como se vai sumando emoción e a xente. Óscar, hola, boa tarde.
2: Pois moi boa tarde outra vez aquí, dende Ribadeo. Bueno, non temos as boas novas que quisiéramos ter, eh? É certo que aquí xa empeza a ver xente, xa empeza a ver ambiente, temos festa, pero tamén temos nubes que nos están acompañando esta tarde e xa son moitos os que están empezando a dubidar un pouquiño se aquí vai ser un bo punto de observa. Non seguimos confiando, nos vamos a agardar hasta esa hora porque o certo é que vai ser un punto moi especial, segundo as previsións, porque é onde vais, máis vai durar ese eclipse total. Aquí xa empeza a ver xente, xa empeza a ver algo de ambiente. E temos, por exemplo, aquí a alguén que... De onde ven vostede?
3: De Madrid.
2: E por que ha elegido aquí la Playa das Catedrales?
3: Pues porque, aparte de ser una playa preciosa, se comenta, se dice que se va a ver muy bien el eclipse y, bueno, es un entorno inmejorable.
2: No sé si está algo preocupada por las nubes que hay, inda confiamos, quedan 2 horas.
3: Bueno, sé que oscurecerá y, bueno, es lo único que vamos a poder apreciar, pero incluso igual es hasta mejor para los ojos, para nuestras retinas. Así que, bueno, perfecto la experiencia.
2: ¿Desde qué hora le van aquí ya? ¿Vinieron preparados? ¿Van a quedar por la noche por aquí? ¿Hay festa? ¿Saben que hay orquesta después?
3: Sí, sí, sí. Nos han dicho que actúa Francisco, el cantante, y la Orquesta Panorama. Así que estupendo. Nos ha pillado también de sorpresa porque no lo sabíamos. Así que, pues, súper bien.
2: Bueno, pues a esperar que abra un poquillo día también y a gozar. Y tenemos aquí también a alguien que venden de My Lunch. ¿De dónde ven ustedes?
4: De Bélgica.
2: Eliseu tamén vira aquí ás catedrais, non? Por que de tan longe?
4: Je sais pas répondre moi ça.
2: Desde tan lejos viene usted. A falo moi rápido. Bueno, pois a disfrutar da eclipse. Pois xa ven, hai moita xente tamén de fora de Galicia, de xente, falábamos aquí de Bélxica, de Madrid, sobre todo xente de Madrid. A ver se atopamos alguén tamén de Galicia. Non sei, de onde ven vostedes?
5: Eu de Lugo.
2: Bueno, viva a Mariña, en Lugo facía máis calor, eh?
5: En Lugo fai moito calor, eu veñen para visitar a uns amigos, acerqueme aquí ata a zona das catedrais. Bueno, esta cousa un pouco nublada, é a Mariña, non? Pero bueno, a temperatura é boa, non sei se o final abrirá, nos deixará ver o eclipse, se non habrá que ver a través das pantallas, que non é unha opción tan mala.
2: Bueno, aquí además temos festa, non? Por xa menos non temos eclipse, temos festa, temos maneira de gozar tamén un pouquiño, non? Se non vemos o sol, polo menos vemos a música.
5: Claro, que vai haber festa, teñen montado pantallas, sei que vai vir algunha orquesta. De momento non hai moita xente, pero bueno, probablemente imagino que ao final da tarde se irá acercando máis xente por aquí, por a zoa. Bueno, disfrutando da temperatura, que é unha gozada.
2: Sí, polo menos xa que non podemos gozar do sol, pois gozar da temperatura. Moitísimas grazas.
5: Gracias.
2: Bueno, pois xa ven aquí un pouquiño o ambiente. A xente está animada, este que chegar xente. Hai que decir que o operativo está moi ben montado, fácil chegar, vale. Fácil aparcar. Así que todos aqueles que teñan aínda a idea de poder achegarse aquí, hai que ter a esperanza aínda de que abra o tempo, de que podamos gozar da eclipse. E nada, aquí xa saben que onde máis vai durar.
0: Vale, ou seja, que aí tendes un pouco os sentimentos aí algo encontrados pola cousa da brétema, non? Das nubes baixas, ese ceo que pode ao mellor dificultar a visibilidade do que puidera estar así un pouco no imaginario dese momento despexado onde vemos como se vai pouco a pouco colocando a lúa diante do sol. Pero polo demais hai moita actividade, vexo que tamén hai moita xente xa que vai tomando a súa posición, neste caso dende Ribadeo, dende a Mariña Lucense. Aí a posibilidade de oscuridade en canto á previsión de 1 minuto 49 segundos, que, a ver, está creo que bastante bien.

0: onde máis. Logo hai outros lugares, mira que hai un momento falábamos, escoitábamos a un ointe do Pino, en o Pino serán uns 17 segundos. Arzúa 47, Melide 56, Palas de Rei 1 minuto. Sarria, que hoxe falamos con alguén que estaba por Sarria.
1: Con Borja Tosar, sí, sí.
0: 1 minuto 14 segundos. Triacastela 1 minuto 20. Nocebreiro 1 minuto 25. Qué maravilla, qué variedade. A veces porque haberá nubes, a veces porque non as haberá, porque será parcial, porque será total, porque depende da ubicación, a duración vai a ser dun xeito ou doutro. Isto é en Ribadeo, acabamos de falar con Óscar, pero na Ribeira Sacra como será?
1: Pois pues podemos descubrirlo porque alí tamén temos ollos hoxe, Isabel. É o caso do noso compañeiro Nuño Alonso, que está máis concretamente en Monforte de Lemos.
0: Mira, en Monforte de Lemos 41 segundos, Chantada 31. Así que, a ver, el di que vai a quedar en Monforte. Hola Nuño, boa tarde.
2: Hola compañeros, boa tarde de novo. Saúdos outra vez dende o Mosteiro de San Vicente, que como vos contaba ao principio do programa é precisamente un dos puntos destacados aquí en Monforte para ver a eclipse, entre outros motivos porque estamos uns 60 metros máis altos que o resto da localidade. É dicir, temos unhas vistas privilexiadas para ver o fenómeno. A esta hora, resta xa ben pouco para que arranque a eclipse, a partir, como dicimos, pois das 7 algo empezará xa a asomar a lúa, e hai xa centos de persoas preparadas aquí na subida que leva precisamente a este punto máis alto onde se atopa o mosteiro. Están preparados con parasois, neveiras, con comida e sobre todo auga para agardar as horas que restan ata que remate eclipse, a pesar de que temos unha calor abafante. Seguen sendo neste sintres uns 35 graus que temos aquí en Monforte, así que moitos buscan a sombra para facer a espera o máis levadera posible. Ademais, vexo por aquí tamén moita cámara, tamén algún telescopio, por suposto, cos seus respectivos filtros, claro, pois para evitar calquera desgusto. Outra curiosidade deste mosteiro de San Vicente é que o fogar dun dos 13 paradores que temos en Galicia, por suposto, o paradoiro de Monforte, e precisamente é pois un dos puntos nos que se concentra tamén gran parte pois dos turistas, pois de boa parte de España, tamén do estranxeiro, que acudiron aquí a Monforte pois para ver este fenómeno. Temos con nós precisamente a directora deste parador, Esther González. Boas tardes.
3: Hola, moi boas tardes.
2: Pois Esther, contanos un pouco dende canto tempo levades notando pois esa demanda incrementada pois precisamente con motivo desta eclipse.
3: Sí, pois mira, este evento realmente tivo moito éxito desde o primer momento, desde a primeira noticia de que se soupo que iba a ocurrir, non? Nos desde fai xa un ano que estamos recibindo reservas para o día de hoxe e, bueno, realmente enchemos o parador moi pronto.
2: Me decir, estades totalmente cheos e tedes, como dicía antes, pois turistas chegados de moitas partes, dende diferentes puntos de España, pero tamén dende o estranxeiro, non?
3: Así é, a pesar de que o público que suele vir a este parador de Monforte de Lemos suele ser nacional, no que ven sendo longo do ano, realmente para esta data a afluencia que tivemos foi de cliente estadounidense, italiano e tamén británico.
2: Xa me parecía a min que escoitara por aquí entre galego, castelán, moito inglés e mesmo algo de portugués, igual algo de italiano. Bueno, non estou familiarizado de todo, pero xa me parecía. En todo caso, bueno, son, pois, como me dís, todas as habitacións cheas que tedes aquí no parador de Monforte, e tedes preparado tamén nun dos xardins aquí frontais, pois unha zona habilitada especialmente para eses hóspedes para que podan ver a eclipse sen perder detalle, verdade?
3: Así é, quixemos pois premiar que nos elegiran como establecimiento en esta ocasión para ver o eclipse. Entón, pois os clientes que se alojaron con nós, pois na habitación puxémoslle un detalle, algo de gastronomía e tamén unhas gafas para poder ver o eclipse. E como podes ver aquí, na fachada do establecimiento, cunhas das mellores vistas de todo o Monforte, pois colocámoslle unhas sillas para que cómodamente podan disfrutar do eclipse, a par que van tomando algo.
2: Pues Esther, agardamos logo que o tempo siga acompañando e que tanto os hóspedos como o resto de persoas que se desplazaron ata aquí, ata o mosteiro, pois podan gozar da eclipse coas mellores condicións. Moitísimas gracias.
3: Nada, gracias a ti.
2: Pois xa vedes, compañeros, moitos turistas estranxeiros, especialmente dos Estados Unidos, aquí en Monforte para ver eses 41 segundos de totalidade de eclipse, aínda que non son os únicos, tamén chegan de toda España, lógicamente temos tamén moitos monfortinos e monfortinas, pero tamén galegos de outras partes da comunidade que aproveitaron a ocasión para chegarse a Monforte e ver a eclipse. Por exemplo, teño conmigo a Tiago e a Carlos. De onde vides vos?
4: Hola, boas. Somos de Vigo.
2: E vos achegadevos de Vigo ata Monforte precisamente con que motivo? É pola totalidade de eclipse, porque en Vigo entendo que non se podía ver esa escuridade total.
4: Sí, é que ademais fai unhas semanas ou así que levan falando de que pode que este nublado e ademais

0: Es que eso es un 99%, por donde tenemos entendido, hay una gran diferencia.
1: Ben, escoitabades agora a Carlos e a ti, Tiago, pregúntoche precisamente por que escolleches este mosteiro de San Vicente para ver a eclipse aquí.
2: Bueno, como xa dixemos, tiñamos a intención de ir a velo a un lugar onde podese ver o 100% do eclipse. Gracias á axuda do Verano Xoven, tiñamos claro que queríamos ir a algún lugar en tren ou autobús. Aproveitando a liña de tren, tiñamos claro que un dos destinos iba a ser o Monforte, o Ponferrada ou Astorga. Al final, por a proximidade, porque é o que tiña máis espazo e tamén os máis bonitos, eleximos Monforte.
1: E bueno, unha das preguntas clave desta xornada, e que entendo que teredes máis que preparados, son os lentes para observar con seguridade a eclipse. Entendo que xa estedes de hai tempo, non?
2: Sí, eu teño xa hai xa uns meses as primeiras que o comprou mi padre, meu pai por Amazon, e tamén outras cando fuimos a Coruña que nos deron a Nodomus de Coruña.
1: Bueno, ti, Carlos, tamén es un caso especial, benche de familia, porque precisamente escolleches na farmacia da túa familia, non?
0: Sí, é que a miña nai é auxiliar de farmacia, e que ela está moi preocupada polo tema de que me pase calquer cosa nos ollos. Ademais, está un pouco con a paranoia, porque fai dúas ou tres semanas que vi un vídeo dun home falando moi seriamente sobre o tema de que pode ser unha cegueza, pode quedarse cego durante meses ou incluso para toda a vida.
1: Pois xa vedes, compañeros, entre a xente que guía se chega a Monforte para ver a eclipse, seguridade total, moitas gracias aquí a Carlos e a Tiago para intentar estar o máis seguros posibles de cara a ver a eclipse. Entre eles, pois tamén hai, como dicía, turistas de todas as partes de España e tamén de todos os recunchos do mundo, prácticamente, americanos e italianos, como nos contaba a directora do parador de Monforte. Pois logo, non queda máis que agardar un poquinho máis dunha hora.
3: Agardar, sí, beber, porque dicías 35 graus aí na Ribeira Sacra, bueno, estupendo. Estupendamente, boa temperatura,
1: no sé,
3: pero claro, hai que hidratarse, imos tomando boa nota tamén de todas estas recomendacións que nos fuches contando, en fin, que imos subindo así un poquinho o nivel de emoción. Grazas, Nuño.
1: Grazas a vos.
3: Iremos contando máis, ao longo da tarde, para poder ir sabendo máis e máis de distintos recunchos de Galicia, pero, Iago, sabemos algo,
4: sí,
3: de Lucía.
4: Pues mira, voche contar. Antes a pobre quería contarnos cousiñas aquí nas inmediacións de onde estamos, destas instalacións que están xusto detrás do faro pequeno de Mera, pero o que ten facer o directo é que ás veces pues, as cousas non saen como queremos. Pero ela puxo salí e dixo, eu falo aquí cos meus convidados. Imos ver por onde anda, Lucía.
5: Pois aquí nos atopamos nas proximidades aquí do Faro de Mera cunha morea de xente que está aquí agardando a que de comezo por fin esta eclipse que está a paralizar toda Galicia e que están todos expectantes. Temos por aquí xente que leva xa varias horas esperando aquí con toallas, con comida, con neveiras, con todo, non si?
6: Efectivamente, sabemos que bueno, é un hecho único que pasa moi de vez en cuando, nos toca aquí cerca e hai que aprovechar el día como se pueda.
5: Hai que aproveitar, aparte aquí o Faro de Mera é un sitio espectacular, mar aberto, para ver todo. Por que escollestedes este sitio?
6: Pues estuvimos buscando varios que quedaran justo en la mejor franja para ver el eclipse, que es el eclipse total, y este en concreto la verdad es que nos gustó mucho. Bueno, creemos que es un lugar paradisíaco, el clima además acompaña y rodeado de amigos, pues nada, es que no se puede estar mejor.
5: Un plan muy bo. ¿Tuvisteis que movervos desde aquí de Galicia, de fora, de aquí de Mera?
6: Vinimos de Vigo. En Vigo ya veis que el eclipse daba un 99%, parece ser que hay una diferencia enorme entre el 99 y el 100%, así que dijimos, bueno, pues nos movemos un poquito para el norte y aquí estamos.
5: Pues vivir la experiencia completa, ¿levades moito tempo preparando este día o foi un pouco improvisado?
6: Pues yo en concreto bastante improvisado, pero uno del grupo lleva bastante preparándolo y la verdad es que nos organizó todo.
5: Ha sido a gusto, a verdade, que chegar en Cher. No sé qué hora chegachedes por aquí, estive chedes xa por aquí.
6: Pues llegamos a las 2 de la tarde. El chico que lo organizó dijo que bueno, que había que llegar temprano porque iba a haber mucha gente. Al final llegamos bastante temprano, pero la verdad es que nada, está espectacular. Estamos pasando muy, muy bien y la gente pues muy emocionada con el evento, ¿no?
5: Entiendo que estedes unhas expectativas altísimas. Vale, a verlo aquí de primeira liña. ¿Qué esperades de este eclipse?
6: Pues un poquito lo que comentan es que es una sensación bastante única, un cambio pues brusco de temperatura, incluso los animales se comportan un poquito distinto. Bueno, como que es un recuerdo muy único y venimos precisamente a eso, ¿no? A tener una experiencia pues que nos quede de por vida.
5: De por vida, porque quizáis o próximo veremos o quizáis no, será dentro de bastantes años. Haberá un dentro de 2 años por los

0: da península, sobre todo, pero aquí en Galicia esta é unha oportunidade única e ademais, pois iso, pois todo o día, un plan de todo o día, vendes ben preparados, con comida, con todo, entendo.
1: Trajimos de todo, comida, bebida, snack, bueno, de todo. Hasta traímos sombrillas, pero como no las podemos poner por el terreno, quedamos aquí a testeiro do sol, pero bueno, no hay problema, traemos de todo, vaya. Sí, sí.
0: Espero que tamén crema solar, porque aquí está pegando sol, importante.
1: Y casi se nos olvida. La agarramos de último momento y menos mal, si no, a lo mejor ya no estábamos en estas condiciones.
0: O que agardo é que non vos esquezades das gafas de sol, das famosas gafas que son obligatorias para ver este fenómeno astrológico.
1: Gafas certificadas y además vimos en qué tiempos utilizarlas para no tener el problema del destello. Así que sí, efectivamente, mucha precaución, cuidado con los niños y gafas siempre.
0: E despois da eclipse, se queredes xa experiencia completísima, están as perseidas tamén. Quedaredes a verlas?
1: Tenemos cerveza para quedarnos a verlas. Así que en principio podremos decir que sí, que nos quedamos.
0: Pois a festa está sen dúbida servida. Moitísimas grazas por estas pequenas... Contarnos un poquinho como estades a vivir aquí. Moitas grazas.
1: Perdón, como estamos?
0: Que moitas grazas por contarnos este anaquiño do que estades a vivir aquí en primeira liña dende tantas horas de sol aquí para Radio Galega, moitas grazas.
1: Pues muchas gracias y nada, pues un abrazo a todos y que lo disfrutéis igual que nosotros.
2: Grazas, grazas, Lucía, e tamén a estes convidados que están, nada, están aquí aos metros e que os estamos vendo dende aquí e con moitos puchos, así que tamén son como os nosos, que son da...
3: Son de Mellor a Galega.
2: Casa, de Mellor a Galega.
3: Como se vive a eclipse, Isabel?
2: Mellor a Galega. Así que un alto para publicidade, seguen entrando nos mensaxes.
3: Sí, queres que leamos algún ou
2: despois? 627-75-19-62, acórdame, ves? Pausa para publicidade, despois leamos algunhas.
4: Verán. A tarde.
5: O 15 de agosto a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia, para chupar os dedos.
6: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
7: Perdoa, tería sitio para dous?
8: Ah, sí, miren, é que só me queda unha mesiña ao sol na terraza.
7: Ah, non se preocupe. Podemos comer pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e xa está. Que non falta nada para o sorteo.
9: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
11: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
4: Verán, a tarde.
2: Ay, qué emoción, qué emoción. Que me estaba diciendo aquí ahora Jorge, mira, que vai a entrar por ali vai a entrar Eclipse, que dentro de nada, a 7 arranca xa no Polo Norte.
12: A 7 arranca no Polo Norte, vai vir de norte a sur directamente. É moi raro, porque normalmente as eclipses veñen de oeste a leste, porque a Lúa circula ao revés das agullas do reloxo, se miramos dentro do Polo Norte, e, polo tanto, as sombras normalmente veñen dende o oeste, veñen do Atlántico pro leste. Esta, como pilla tan arrentes da Terra, vai vir casi recto para baixo, norte-sur, pero despois xa empeza co seu sentido normal, que vai ser do Atlántico pro Mediterráneo.
2: Ai, bueno, pois esa é unha emoción que empezará nada dentro de... Se a 7 xa empeza polo...
12: No Polo Norte?
2: No Polo Norte, 7:30 xa estamos vivindo aquí...
3: Xa temos petando na porta.
2: Temos petando na porta. Que din os nosos ointes?
3: Pois mira, temos por aquí a Andrés, que nos enviou unha foto en Doniños, en Ferrol, ali onde estaba a nosa compañeira Elena Soto, que está gozando das súas vacacións, pero casi interrompeu para darnos conta de como estaba a ser a Lópolas 4 da tarde, creo que foi máis ou menos como está.

0: Va a hincharse esa playa de Ferrol. En esta foto que nos envía, que por cierto está ateigadísima de parasois e de xente, ponnos un texto. Non sei se estou en Ibiza ou en Ferrol. Pues ahí queda esa mensaje. E temos a José Antonio do Pino, que xa vos podemos confirmar, que xa chegou a casa, está na piscina, dinos que ben se está a remollo.
1: Bueno, aquí vai buscar os papéis, que a Iago, claro, estamos aquí con algo de brisa. Profesor, eu quería preguntar, na Mariña decíannos que estaban así un pouquiño disgustados porque hai algo de nubes. Como cambia a experiencia dun eclipse se está anubado?
2: Bueno, na Mariña o risco xa se viña adiantando, non? Porque cando mira a estatística do atlas de radiación solar de Galicia, xa é algo que os da Mariña xa coñecen, non? Que tes case unha moeda ao aire cara ao cruz que che dea a nubes. Se a nube non é moi densa, hasta che pode filtrar, pode che ajudar a facer de gafa de eclipse un pouco. A gafa non se pode quitar, pero axudaría. Seguirías vendo o disco. Se a nube está moi densa, pois claro, aí xa cambia o asunto. Na Costa da Morte tamén acontece algo parecido. Hai o réxime típico. Eu estes días na Costa da Morte, nas miñas praias, vía como de repente a partir das 19 horas empezaba a montarse, porque a auga está un pouco máis fría, empeza a montarse unha boina de vapor e tapaba completamente toda a Costa da Morte. Non sei aquí onde estábamos fixando que ven un vento bastante acusado que nos pode apretar as nubes contra o fondo, teríamos sorte. Quero dicir que creo que é importante que ninguén pense que polo feito de estar o sol baixo, que pense que o sol está moi adormecido polo feito de estar tan abaixo. O ángulo que imos velo, que son 12 graus, a cantidade de atmosfera que vai haber entre o sol e os nosos ollos vai ser 5 veces máis que a que teríamos en vertical.
1: Caramba.
2: Un podría pensar, bueno, pois amortécese 5 veces a luz do sol. Non, porque a lei que regula esa transmisión electromagnética da luz sobre un gas ten un comportamento exponencial. E, polo tanto, o brillo de sol que teremos, nese caso, estará entre un 50 e un 80% do que teríamos co sol no cénit, en riba das nosas cabezas. Polo tanto, segue a ser un sol que queima e segue a ser un sol perigoso. Así que ninguén pense que, polo feito de estar a 12 graus sobre o horizonte, estamos a casi en condicións de velo a pelo que non fai nada. No, mentira, vale?
1: Fagamos un repaso, porque queremos aproveitar este último treito no que contamos coa túa inestimable colaboración, de como vai a ser o acontecemento. Quero dicir, ese repaso é agora a 7, sae do polo norte, pero xa a 7:30 poderemos ter esa primeira percepción, o mellor esa primeira cousa de coller os lentes, poñelos, e se nos fixamos no sol, comezar a ver como lle vai dando unha mordida á lúa. Eso xa dentro de nada, a partir das 7:30.
2: Correcto. En nada, de feito, en Canadá xa están vendo parcialidade. É que a mancha de parcialidade xa empeza en Canadá, estenderase por Canadá, Estados Unidos, o Atlántico, prácticamente toda Europa vai ver a parcialidade.
1: A parcialidade.
2: A parcialidade. A totalidade pillará polo norte, un cacho de Groenlandia para baixo, un cacho de Islandia, en Reykjavik, e depois entrará por aquí a partir das 7:30. Nese momento, a partir das 7:30, se poñemos as gafas de eclipse, veremos que lle empeza a faltar un cachiño ao sol. Pero lembremos, bueno, primeiro as gafas, para poñelas, non buscamos o sol, queimonos o sol e poñemos a gafa, non, miramos pro chan,
1: poñemos as gafas. A ver, Iago, vamos facendo un ensayo, que esto xa.
2: Poñemos a gafa, miramos pro chan.
1: Miramos pro chan, poñemos os lentes, non vexo nada, todo negro.
2: Non ves nada, iso que é correcto, que está ben, e agora miras o sol, que non vas ter problema para atropalo.
1: Claro, entón miras, agora busco.
2: Buscas, e verás un redondeliño.
1: Claro, unha boliña pequena, como un guisante de luz.
2: Un guisantiño. E faltará un cachiño a partir das 7:30. Pero vamos.
1: E agora, para quitar as lentes,
2: para quitarlas,
1: volvo outra vez a mirar para baixo. E agora, quito os lentes.
2: E quitas. E é importante decatarse que non tens que paponear aí un montón de tempo. Metes unha olledinha, uns poucos segundiños. Nos no documento do Consello da Cultura Galega establecemos un límite de 30, por seguridade, pero botando un ollo, 2 segundos, ao ves, e quita. Xa terás tempo cando te achegues a fase de totalidade de mirar un pouco máis, se queres, pero ao principio, co sol, co disco enteiro, metelle un ollo,

0: Faltalle un cachiño, 3 segundos, chao. Mira pro revés.
1: Jorge, as persoas que xa levamos lentes de por sí, que xa sabemos que as lentes especiais para eclipse temos que poñelas por riba, pode ser que sexan un poquinho máis pequerrechas que as que nos levamos todos os días. Entón non haberá problema, pegámolas ben a lente e listo.
0: Os que teñades lentes, que sodes unha gran parte da poboación, claro, tedes un oco entre o ollo, teredes que estar seguros de que non se vos coe polo medio, porque, bueno, tedes un oco entre... porque a lente agafa de eclipse... está máis separada do normal, non? Porque se tedes uns lentes que son un pouco máis aparatosos, bueno, hai un oco, tedes que ter cuidado de que non vos pille de lado, non? Tede cuidado, non? Entonces, básicamente, se faz isto, más ou menos xa te levantas co, incluso tapando un poquinho polo dedo, se tes medo de que xente pola parte de arriba, e aí ves. Pero xa vos digo, insisto, para ver como se vai mordendo, poquinhos segundos se compren para velo. Despois, cando esté acercando...
2: En breve. Permitídeme que vai ata Terracha, porque a mí pareceme que tamén pode ser un lugar onde gozar desta experiencia. Temos a oportunidade de falar co Concello de Vilalba con Marta María Rouco Seoane. Hola, Marta María, moi boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
2: Aí estiveron a repartir pues, milleiros de lentes tamén dende o Concello, porque vai haber esa escuridade que xa estamos agardando que se produza para vivir a experiencia, alcaldesa.
3: Pois sí, aquí xa levamos moitos meses pois falando do eclipse, xa tivemos charlas de formación, repartimos gafas a unha parte moi importante dos veciños e veciñas, e hoxe pois acompáñanos o bo tempo e teremos pois a oportunidade de gozar da plenitude do eclipse aquí en Vilalba.
2: Como altera o que un mércores calquera este acontecemento, alcaldesa? De que xeito se nota esa alteración? Hai máis visitantes, as persoas están facendo uso dos consellos que lle estades dando de onde ver, onde non ver a eclipse?
3: Pois sí, a verdade é que, bueno, o lugar que temos habilitado para ver a eclipse está xa con moito ambiente, cheo de xente, o feito de que na Mariña pois este con nubes, pois fai que moita xente se desplazase ata aquí, que estamos pois aquí ao lado, e bueno, moita xente de fora, moita xente estranxeira, e a verdade, bueno, pois aquí a tope xa preparados para ver o eclipse.
2: Como vai a ser a experiencia aí? Cal é o plan que tendes?
3: Bueno, pois temos unha zona habilitada con un DJ bueno, para dar ambiente, e esperemos pois que continúe ese bo ambiente todo o que reza ata as 9:30. E nada, pois como digo, moita xente, moitos visitantes, moito ambiente nas rúas, non só no lugar habilitado para ver o eclipse, que bueno, dende as 4 da tarde pois xa estaba recibindo xente. E nada, pois moi ben, moi contentos, moi satisfeitos, e esperemos pois agora, cando chegue o momento, que todos pois usemos as gafas, sigamos as recomendacións e non haxa pois ningún incidente nun día tan destacado.
2: A ver, mañá será día de traballo, pero é que claro, se añadimos unha horiña máis ou dúas, igual xa engadimos aí ademais o espectáculo das Baguas de San Lourenzo.
3: Bueno, pois tamén a verdade é que hoxe o tempo non puido estar mellor, non hai ningunha soa nube no ceo, e iso, bueno, pois vai a permitir que poidamos pois gozar da totalidade do fenómeno, e ademais pois a temperatura non sei o que vai a baixar máis tarde, pero agora mesmo pois está así moi ben, para o meu gusto demasiada calor.
2: Moita calor. Bueno, ainda así e todo, tendo unha boa xornada sen esas brétemas, sen esas nubes, seguramente vai a ser unha experiencia gozosa. Dende aquí, dende logo, dende o Faro de Mera, mandamos un saúdo moi especial e cordial. Marta María Rouco Seoane, alcaldesa de Vilalba, moitas grazas e que teñades unha experiencia inolvidable. Que é o que hai que dicir hoxe?
3: Moitas gracias a vos, o mesmo para todos os ointes, e seguramente así será, a verdade, pois un feito histórico, e poder vivilo pois un privilegio.
2: Dende logo. Mira, isto vai a ser memorable. E claro, fíxate, neste caso, persoas que o mellor estean aí entre vou para Mariña ou vou para Vilalba, sabendo que hai néboas na Mariña, Vilalba é unha alternativa.
0: Claro, era un dos escenarios máis plausibles, máxime tendo en conta como estaban as predicións que se estaban a facer. Todas daban con bastante certeza esas nubes de estancamento sobre a Mariña. Era, polo tanto, previsible unha fuga cara ás zonas interiores, porque se

0: tanto, como moi ben sabe, a xente que vive aí só entra en terra unha franxa de quilómetros moi escasa, e saben perfectamente que a nada que superan esa franxa van ter prácticamente ceo despexado. Era un dos escenarios máis plausibles é o que se está a producir.
1: Para as persoas que nesta hora aínda estean achegándose a ese destino no que finalmente queren vivir a experiencia de eclipse, pois que vai